0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жайжан өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Джожаң өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. 2021 жылы 6 айда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің Джожаңның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруын қолдау жөніндегі пікірі ресми жарыланды. Пікірде 2025 жылға барғанда Джожаң өлкесінің жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруын ілгерілетуде көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізілетіндігі. 2035 жылға барғанда Джожаң өлкесінің жоғары сапалы дамуында анағұрлым зор табысқа қол жеткізіліп, бірге баю негізінен жүзеге асырылатындығы алға қойылды. 2023 жылы 9 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Джожаңда қызметте сергенде Джожаң бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуі керек деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің белгілеген маңызды борышы мен бас Шуджидің маңызды нұсқауын, талабын көздеген Джожаң 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10,000 қыстақты реттеу оңау инженериясын жетекші етіп, заттық жақта мол, рухани жақта бай, экологиясы көркем болусынды сәйкесе бірге ілгерілеудің алдымен атқару жолын ашты. Джожаңның байтақ даласында үлгі алуға, көшіріп қолдануға болатын жанды әмәлияттар бүкіл елдің бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуіне жанды, бай мазмұнды Джожаң жауапнамасын жазуда. Назарды балгүлшені үлкейтіп жасауға шоғырландырып, жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдың заттық негізін бекемдеді. Чүйжу қаласы Кычың районы Шыши ауылында бекіре балық баюдың тұтас кәсіп саласы тізбегін қалыптастыруда. Ушижаң өзенінің суық су байлығына сүйеніп, жергілікті орнын сапалы тұқым жетілдіруден, жіндіктей өңдеуден өнеркәсіп саяхатына дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырды. Осы кәсіп саласы тізбегі сан мыңдаған отбасыларын құн тізбегінде тығыз байланыстырды. Серіктік қосу база, қосу өлшемдендірусынды тапсырыстық ауыл шаруашылығы үлгісі арқылы қатынасқан шаруа отбасыларының жылдық орташа кірісін 100,000 юанға жеткізіп, бүкіл районда 1,600-ден астам адамды жұмыстануға, шаруашылық құруға жетектеді. 2025 жылы Кычың районының бекіре балық кәсіп саласының жалпы өнім құны 770 миллион юанға жетіп, балық уылдырғы қоймалжығының өнім мөлшері дүние жүзі бойынша бірінші орын иеліп, дүние жүзі базарындағы үлесі 36%-ден асты. Шыши ауылы бекіре балық кәсіп саласына сүйеніп, бірге баюды, дамуды ілгерілетті. Бұл Джожаңның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдың заттық негізін бекемдеуінің жанды ықшам көрінісі. 14-5 жылдық мезгілінде Джожаң өлкесінің өңірлік өндірісі жалпы құны үрдіс 7 триллион юандық, 8 триллион юандық, 9 триллион юандық үш белестен асып, жан басындық өңірлік өндіріс жалпы құны 2020 жылғы 105 мың юаннан 2025 жылы 140 мың юан шамасына көтерілді. Бұл тек цифрдің еселеп артуған емес, онан да маңыздысы даму логикасының тереңдеуі, айқындалуы. 5 жылдан бері Джожаң бас Шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, экономикалық ірі өлке жүктің ауырын көтеру жауапкершілігін батыл арқалап, жаңалық ашуды бірінші қозғаушы күш кәсіп саласын берік тірек етіп, экономиканың жалпы мөлшерінің балгүлшесін үздіксіз үлкейтіп жасады. Балгүлшені үлкейтіп жасауда Джожаң алдымен назарды ғылым технологияда жаңалық ашу сынды осы өзекті қозғалтқышқа аударды. Чунхау Шиньин Ханчжоу ғылым технология шекті серіктігінің тәжірибеханасына барғанымызда елімізде өндірілген жасанды зерде чиптерін зерттеу ашу уақыт ұта жүргізіліп жатыпты. Үлкен модель ұғымы әлі қалыптаса қоймаған кезде Джожаңның дарындыларды бағалау механизмінде жаңалық ашу және ерте кездегі көмектесу сүйемелдеу саясаты арқылы кәсіпорындардың нөлден бірге дейінгі серпіліс жасау жолымен жүруіне көмектескендігі серіктіктің құрушысы Янгуң Ифәннің күні бүгінге дейін әлі есінде. 14-5 жылдық мезгілінде Джожаң 315 ғылым технологияда жаңалық ашу жүйесі құрылысы инженериясын ішкерлей атқарып, жоғары деңгейлі жұмсақ бөлшек, зерделі зат интернеті, жаңа энергиялы автокөлік сынды үш үлкен жаңадан гүлденген кәсіп саласы шоғырының шаруашылық кірісін 1 триллион юаннан асыруды ілгерілетті. Өлке дәрежелі ғылым технология типіндегі орта шағын кәсіпорындар өлкө дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған орта шағын кәсіпорындар жеке-жеке 131 мыңға, 14 400-ге жетті. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесінің жедел қалыптасуына байланысты, Жаңашаның ауыл-қыстақтарындағы кәсіп саласындағы олқылықтарда біртіндеп толықтанып, ерекшелікке ие халықты байыту кәсіп саласы үздіксіз жетілдіріліп, зорайтылып, ауыл-қыстақтың даму негізі барған сайын бекемделді. Жашин қаласы, Нәнху районы, Фыңчау қалашығы, Сәншин қыстағына барсаңыз, мың молық шаптал орманы қаулап өсіп, реттіде таза жаяулар жолы айқасып, осы заманданған тұрғын үйлердің реттіде қатарлана еңсе көтеріп тұрғандығын байқайсыз. Біз гүл тамашалау теру, ауыл-қыстақта зерттеу үйрену, халықтық түсөлхананы сезіну сияқты көп негізді жаңа кәсіпкерлерін белсене қалыптастырып, қыстақ тұрғындарының табиғатқа сүйеніп күнелту сынды дәстүрлі үлгіге қошайтуына мүмкіндік жасадық, деді Сәншин қыстағы парткомының шужиі Шүйлі Жүн. Жыжаңда ауыл шаруашылығы осы заманданған ірі кәсіп саласы болып құрылуда. 2025 жылы Жыжаңның жергілікті ерекшелікке ие өнімдер арқылы байу тұтас кәсіп саласы тізбегінің жалпы өнім құны 342 миллиард юанға жетіп, қыстақ коллектив шаруашылығының саудалық кірісі 500 мың юаннан асатын әкімшілік қыстақтардың салыстырмасы 68%-ке жетіп, жарасымды көрікті ауыл қыстақтарымен қамтылу мөлшері 73%-ке жетті. Жеке түйінде серпіліс жасаудан жүйелі қайта сомдауға дейін, Жыжаңның жоғары сапалы дамуының жанды әмәлияты жүйе көзқарасын әдіс дамудың сапасы мен өнімділігін жан-жақты жоғарылатуды жол еткен белсенді өзгеріске айналып, бірге байудың заттық негізін үздіксіз бекемдеуде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу

0: жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, Чу Лун тан хуо, Сихэ жу ри, Бэй доу чи лу, Тянхэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында семіздік ауруына шалдықтыратын факторлар жайында тоқталамыз. Есею естелігінде өзгерістен қорықпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарлама.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте билгенге маржан айдарында Акжол Нурбакыт кызы алдырган семиздик ауруна шалдыктыратын факторлор жайында кеңес беремиз. Семиздик бир түрлү алемдик сипат алган созулмалы ауру. Ого шалдыккандардын саны жылына бир эсе тездикпен артып, адамзаттын ден соолугуна ауыр кооп төндүрүп, бүгүнкү коом жаппай назар аударып отурган медициналык ден соолук сактоо маселесине айналды. Семиздик ауруунун себептери өтө күрделүү. Onun aykın biologiyalıq sebebi, әрі psixologiyalıq және қоғамдық факторы бар. Әрі түрлі факторлар өзара тығыз байланысты. Өзара себеп салдарлық қатынаста болады. Азық-түлік тек қана соның ішіндегі ең негізгі жағы. Бұдан сырт семіздікті келтіріп шығаратын негізгі ықпалдық факторлар мыналар. Бірінші, тұқым қуалау факторы. Адамзат семіздігінің тұқым қуалау факторы ауру тудыру барысында мынадай екі жақты қамтиды. Бірі көп түрлі тума қалтсыздыққа ішілетін дәрілерден пайда болатын семіздік. Енді бірі тұқым қуалау факторы дене организмдерінің энергия тепе-теңдігі механизміне ықпал жасаудан болатын семіздік. Көптеген материалда семіздіктің тұқым қуалаумен қатысты екендігін дәлелдеді. Елімізде егер әке-шешесінің біреуі семіз болса, ол қыздарының семіздік мөлшері 15%-23% болады. Әулеттегі басқа адамдар, мәселен, ата-әжесі семіз болса, олардың немере ұл-қыздарының семіздік мөлшері 9%-55% болады. Бұл физиологиялық семіздік деп аталады. Физиологиялық семіздік денедегі май жасуша санының көбеюінен пайда болады. Екінші, ішкі мүшелердің зат алмасуының бұзылуы. Жақынғы жылдардан бергі зерттеулерде семіз адамдардың зат алмасуы қалыпты адамдар тілімен парықты болатындығы байқалды. Мысалы, семіз адамдардың қанындағы қалқанша без гормонының қоюлығы жедел төмендейтіндіктен зат алмасу мөлшері қалыпты адамдар тілімен төмен болады. Оқсас азықтану шарт жағдайында семіз адамдардың азықтанғаннан кейінгі азықтық энергиясының ролы арық адамдардан әлсіз болады. Синтездік зат алмасуы қалыпты адамдардікінен күшті болады. Олардың демалу, түрегіп тұру немесе сейілдеуге жұмсаған жылу энергиясы да қалыпты адамдардікінен төмен болады. Әрекетсіз жағдайда семіз адамдардың суыққа деген төзімділігі арық адамдардікіндей күшті болмайды. Ұқсас төмен температуралы ортада дене салмағы қалыпты адамдардың қажет ететін оттегі мөлшері 35% артса, ал семіз адамдардікі 11% қана артады. Семіз адамдардың материалдық зат алмастыруы мен ішкі секреция функциясында да өзгеріс туылады. Гормон майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор. Әсіресе триглицеринді ыдырату, біріктіру және пайдалануда гормонның ықпалы зор болады. Мысалы, семіз адамдардың аш қарын кезіндегі еркін күйдегі май қышқылының қоюлығы жоғарылап, триглицерин, холестерин мөлшері артып кетеді. Майдың зат алмасуы ретсізденіп, өсу гормонының бөлініп шығуы төмендеп, семіз адамдардың денесіндегі майдың сарып болуы төмендеп кетеді. Аш қарында инсулиннің деңгейі жоғарылап, майдың синтезделуін тездетіп қана қалмастан, оның үстіне қандағы қанттың төмендеуін келтіріп шығарады. Қарны ашып тұрғандай сезілген соң тамақты көп жеп семіртетін нашар әдет қалыптастырады. Бұдан сырт ішкі секреция функциясының қалыпсыздығы мен нерв жүйесі функциясының қалыпсыздығы

қауіпсіздігі да адамның тәбеті мен азықтану дағдысына ауыр ықпал жасайды. Үшінші, тамақтану тәсілі. Семіздік ауруы шектен тыс тоя тамақтану, тез тамақтану, тәтті тағамдар мен майлы тағамдарға құмарту және ішімдікке салыну сияқты азықтану әдетімен қатысты болады. Энергияның артып қалуы, қоректіктің біркелкі болмауы, дене әрекетінің аз болуы, қалыптан тыс тоя тамақтану және жастың ұлғаюы себебінен зат алмасу баяулайды. Алайда азықтық мөлшерін реттемесе, денедегі жылу энергиясы артып кетіп, қалдық энергия майға айналып, май клеткасында сақталады да, май клеткаларының семіруін жеделдетіп, уақыт өте келе денеге жиналған май семіздікті келтіріп шығарады. Төртінші, рухани себеп. Кейбіреулер қуанғанда қаумағайлана жеп, қуанышын құттықтаса, ашуланса ашуын тамақтан алады. Жалғыз сырап, үш қыста болса, тағы тоқтаусыз жеп, үш қысталықтан арылмақ болады. Әсіресе рухани қысым болғанда, мысалы туыс-туғандарынан, жақын жанашырларынан айырылып, қызметі көңілдегідей болмаса, азықтылық арқылы абыржушылықтан, мазасыздықтан, сәтсіздіктен арылып, азықтықтың ләззаты арқылы өзін психологиялық жақтан жұбатпақ болады. Осындай қалыпсыз азықтанудың барлығынан семіздік пайда болады. Міне бұдан семіздіктен сақтандыру, организм, психология, қоғам сынды үш ағыштастырылған жүйелі инженерия екенін, арықтататын ешқандай шипалы дәрі жоқ екенін көруге болады. Арықтауда ең маңыздысы жеке адамның денсаулық жағдайына қарай шипагердің жетекшілігінде үйлесімді арықтау шараларын қолданып, ғылыми жолмен арықтаған жөн. Бесінші, әрекет орынды болмау. Әдетте тамақтан аузы құрғамайтын, әрекет жасамайтын адамдар тез семіреді. Ата-анасы семіз болса, бала да оңай семіреді. Тағы кейбір факторлар да семіздікке оңай душар етеді. Мысалы, дене әрекетімен шұғылданатын адамдар әрекетті тосын тоқтатса болды, оңай семіріп кетеді. Бұл әрекет оларды семіртіп жібергендігінен емес, қайта әрекетті тосын тоқтатқаннан кейін азықтану мөлшерін азайтпаудан болады да, денедегі энергия мөлшері артып, асып қалған энергия мөлшері майға айналып, семіздік қалыптастырады. Кейбір дене еңбегімен шұғылданушылар жұмыс түрін өзгерткеннен кейін дене еңбегінің көрнекті азаюы да осының салдарынан туылады. Алтыншы, қоректік артып кету. Әйелдер орта жастан кейін оңай семіреді. Кейбір орта жастағы әйелдер тіпті үздіксіз семіреді. Мұның басты себебі қоректіктің артып қалуынан, онан қалса ішкі секрецияның бұзылуынан болады. Әсіресе әйелдер босанғаннан кейін денесін қуаттандыру үшін дәмі тіл үйретін дәмді тағамдардан тиылғысы келмейді. Осылайша қоректік артып қалып семіре бастайды. Жетінші, сыраны көп ішу. Сыраны көп ішетіндер де оңай семіреді. Өйткені арақ ішу жылу калориясының қабылдану мөлшерін арттырады. Оның үстіне спирт асқазан ішекте оңай сіміріледі. Денеге кіргеннен кейін шамамен 90% тканьдарда тез арада тотығып, энергия бөліп шығарады. Сыраны көп ішетін адам қарын салып оңай семіреді. Мұның себебі сыраның құрамында спирт аз болғанымен, алайда амин қышқылының мөлшері өте мол болады. Сондықтан сыра сұйық болка деп аталады. 8-ші, кейбір ерекше дәрілер. Ішкі секреция жүйесі ауруына шалдыққан науқастарда майдың алмасуы қалыпсыз болатындықтан оңай семіреді. Бұдан сырт басқа ауруға шалдыққан науқастар кейбір дәрілерді ішсе семіздікке апарып соғуы мүмкін. Мысалы, ұзақ уақыт бойы күшті дәрі ішкендер оңай семіреді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Өзгерістен қорықпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі. Мақаланы аударған Арзугүл Әбдешқызы. Бірнеше күннің алдында жаңадан некеленген бір оқырман менің ол хатымды қосып өз жағдайын әңгімеледі. Көп жылдан бері екі жерде жүріп махаббаттасқан олар ақыры некеленіпті. Бірге тұрмыс кешіру үшін ол өзіне бұрыннан таныс орта мен қызметтен бас тартып, мырзасы тұрған қалаға тартып, тың тұрмысқа қадам тастайды. Ол осылай істегенде алаңсыз бола аламын деп ойлапты. Бірақ реалдық оның бұл үмітінің күл паршасын шығармасы бар ма? Бейтаныс қала мүлде ұқсамайтын тұрмыс әдеті, қызметі де бірде-бір досы да жоқ. Күйеуінің жұмысы қарбалас болғандықтан ол үнемі үйде жападан жалғыз қалатын. Жұмыс істегісі келсе де қайдан бастап не істейтінін білмей әбден дағдарды. Мен оны тыңдағанымда бұл табиғи нәтиже екенін сезіндім. Өйткені оның түп келгені сыртқы себептің әсерінен тұрмысын қайта орналастыру барысы. Бастапқыда ол осы өзгерістерге үйлесу дайындығын ойдағыдай істемеген болуы мүмкін. Мен көптеген адамдардың ырықсыз өзгеріске тап болғанда осындай адасатындығына сенемін. Біз не үшін өзгерістен соншама қорқамыз? Бұл әрине алаңсыздық сезімімен қатысты. Алаңсыздық сезімін іздеу адамды орнықты ортаға еріксіз иек сүйеуге үйретеді. Ал өзгеріс бұл тепе-теңдікті бұзады. Болашақтағы тұрақсыздық пен сәтсіздіктен алаңдау біздің ең қиналатын тұсымыз. Өкінерлігі адам өмірі еш өзгеріссіз, бір қалыпты өтуі мүмкін емес. Тұрмыстағы кездесу мен қоштасулар, қызметтің сынағы, жағдайдың өзгеруі, осының бәрі жалтаруға болмайтын істер. Өзгеріске қалай төтеп беру іс жүзінде әрбір ересек адамның алдына қойылған қиын мәселе. Сол күні біз көп әңгімелестік. Соңында мен оған, егер не істейтініңді білмесең, онда алдымен ең қарапайым, ең кішкене істен бастағайсың дедім. Кемінде бұл сенің бұл өзгеріске ырықтылықпен үйлескеніңді білдіреді. Міне бұл бәрінен мойынсынып, қайтерін білмей дағдарудан жақсы емес пе? Қашқалақтау және иек сүйеу шынайы қауіпсіздік сезімінен пайда болмайды. Біз тек бетпе-бет келгенде ғана ең жақсы өзгеріс туылары хақ. Мен бұл істен терең әсер алған едім. Әлесімде, жаңа мектеп бітірген кезім, айтылмыс алаңсыздық дегенді іздеген мен бір кәсіпорынға кіріп қызмет істедім. Бірақ алаңсыз болу деген сұраныс қанағаттанған кезде, мен бұл қызметтің болашағынан қатты күмәндана бастадым. Сол бірнеше жылда мен серіктікте үнемі бір жағынан үстеме қызмет істеп материал жасам, енді бір жағынан өз-өзімнен алаңдап, болашағым тым бұлыңғыр секілді сезінетінмін. Солайша мен өзімді өзгермейтін ортада қамап алдым. Бұны өз ойымда алаңсыз өмір сүрудің тамаша ресебі деп қараппын. Бірақ іштей қатты мазасыздандым. Мен әлі жаспын ғой, өзімнің не істей алатынымды да білмеймін. Қайда баруым керек, тіпті бір мезгіл қызметім тым бір сарынды деп назаланып, қолымдағы кіріспен берген бодауым мүлде тура қатынаста емес деп кейідім. Өзімнің қызметте жоғарылап өсе алмайтынымды ойлап қапаландым. Алайда мен кейіген сайын азаптың тұңғиығына батып, азаптанған сайын түк тындыра алмадым. Осылайша мен енді бұл жағдайға ырықтылықпен қайтармаша болға өтуге бекіндім. Қызметте жүріп, аспиранттық оқып, жаңа орындарға емтихан бердім. Кейін келе шығарма жазуға деген әуесімді қайта тауып, қызметтен тысқы уақыттарымнан пайдаланып, жазушылықпен шұғылдандым. Өзімді үздіксіз кемелдендіріп, өзгерттім. Міне бұлар маған ойламаған жерден жаңа әлем тың-тыныс сыйлады. Бұрынғы ортада мен түрлі сәтсіздіктерді бастан кешіргеніммен, аздаған табыстарым да болды. Сол табыстар маған бірте-бірте тұрмысты меңгеру сезімімен таңдау оқуын тауып берді. Сонда ғана мен бұрын аңсаған тұрақтылық дегенім өзімді шектеу екенін ұғындым. Адам жайлы шеңберден шығып өзгеріске бетпе-бет келгенде, көптеген қорқыныштар іс жүзінде өздігінен шешіледі екен. Өйткені сен өз әрекетің арқылы белгісіз сұрауларға жауап бере алдың. Есіңізде болсын, бір реткі батыл өзгеріс жасау біздің алаңсыздық сезімімізге шынайылық сыйлай түседі. Мынадай бір ауыз сөзді оқыған едім. Адам өміріндегі бірден бір қауіпсіздік сезімі мынау өмірді толық сезініп әбден түсінгеннен кейінгі алаңдау сезімінен келеді. өзгеріс дегеніміз міне осындай ырықты талғам және бастан кешіру, сезіну, өзін түрлі мүмкіндіктерге қойып көріп, оны тағы балшық адам сияқты үздіксіз талқандап, қайта жасау барысы болып табылады. Кей тұстарымызда азаптан аулақ бола алмаймыз, бірақ шырт жаңа, тіпті де жақсы өзімізге жолығамыз. Бір досым ажырасқаннан кейін арықтауға бел байлады. Одан соң бір жыл уақыт жұмсап, өзім 130 килодан сымбатты бойжеткенге айналдырды. Сонымен бірге семья әйелі болған ол өзінің балгүлше жасау шеберханасын сәтті ашып, тораптағы танымалы тағамдар дүкенінің қожайынына айналды. Бүгінгі таңда ол әрі сұлу, әрі өзіне сенімді. Ол маған үнемі, әсілі тұрмыста осыншама көп қуаныш болады екен-ау. Әсілі өзімде осындай зор көмескі күш бар екен-ау. Мен бұрын тып-тыныш орнықты тұрмысты іздеп, кенеттен оған өзгеріс енгізу қажет болғанда, алаңсыздық сезімін тек өзіме өзім ғана сыйлайтындығымды байқадым, деді тебірене. Расында, жағдайды өзгерту мүмкін болмаған кезде біздің бірден бір өзгерте алатынымыз оған деген позициямыз. Егер бір адамда өзгерістен қорықпайтын бекім болса, мейлі қайсы жаста болсын, қандай жағдайда тұрсын, пысып жетілудің орайы мен шаттығын сезінеді. Әрі өзіне тән тың тірлік сапарын бастай алады. Әңкі-тәңкі болған шағымызда жүректі тыныштандырып, жағдайға терең талдау жасап, таңдауымыз керек. Болмашы өзгерістен бастап біртіндеп ілгерілеу барысында, адам өзін біртіндеп кемелдендіруі тиіс. Сен мынаған сенуің керек. Өзгеруден қорықпасаң, бақытпен жолығасың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉维护一。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуе, кун джен джи шу, кун джен ян лу, чэн мян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: هستم.
1: Кезекте салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адам жасы ұлғайған сайын қартайдым деп уайымдайды. Қартаю заңдылық болғанымен көңіл күйімізді жайдары ұстап, ұзақ ғұмыр сүруге дағдылануымыз тиіс. Бірінші, жұмыспен демалысты лайықты орналастыру. Екінші, әрқандай жағдайды қарапайым ойлау, қай жайдағы істерге бас қатырып әуре болмау керек. Үшінші, үнемі дене шынықтырып, дене тұлғамыздың сымбатын сақтаудың өзі өмірге деген құштарлық саналады. Төртінші, адамның көңілін ыза кек жауласа,

бақытты тұрмыс кешіре алады. 8. Жайбарақат көңіл күйде жүру. Көтеріңкі көңіл күй адамға аса қажетті. Жайбарақат көңіл күй болғанда ғана түрлі қиындықтарға қарсы тұра аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.

0: адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
2: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ

Жаңа даму сатысын өткенде ішкі сыртқы ортаның терең өзгерістері бір қыдыру жаңа орайларда, бір қыдыру тың сын сайыстарда ала келді. Бұл дағдарыспен қатар өмір сүрген, қауіп-қатер ішінде орай болған, қауіп-қатер орайға бұрылыс жасаған жағдай. Біз ел іш сыртындағы ауқымды диалектикалық жақтан танып және игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, еліміз қоғамдағы басты қайшылықтың дамуы мен өзгерісінен туындаған жаңа ерекшеліктер мен жаңа талаптарды, шытырманда күрделі халықаралық ортадан туындаған жаңа қайшылықтарды, жаңа сынақтарды жете танып, орай танымы мен қауіп-қатер танымын күшейтіп, өзгерісті дәл танып, өзгеріске ғылыми төтеп беріп, өзгерісті ырықты қабылдап, қорықпай алға тартып, дағдарысты орайға айналдыруға шебер болып, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Орта ұзақ мезгілдік экономикалық қоғамдық дамуда келелі мәселелерді дұрыс таниық және игерейік. 2020 жылы 8-ші айдың 24-ші күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 663-664 бет. Жаңа даму кезеңі дегеніміз жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құратын 2-ші жүзжылдық күрес нысанасына қарай жорық жасайтын кезең. Бұл еліміздің даму барысындағы белестік мәнге ие. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-ші 29-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Ел ішіндегі үлкен айналымды негізгі тұлға еткен, ел іші және халық арасында қос айналым бірін-бірі жебейтін жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміздің даму кезеңінің ортасының шарт жағдайының өзгерісіне, әсіресе еліміздің салыстырмалы әбзелділігінің өзгерісіне сай заманды ауқымды бағамдай отырып жасалған келелі шешім. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жалпы жағдайға саятын жүйелі терең қатпарлы өзгеріс. Кезектегі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашаққа көз жіберген стратегиялық жоба. Біз жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырудың стратегиялық ойын жалпы жағдай және стратегиялық биіктен дұрыс игеруіміз керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-ші 29-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, дамудың ырықтылық оқуын игерудің атойшысы. Ол амалсыз істелген шара және уақытша әдіс емес. Халықаралық салыстырудан қарағанда ірі ел экономикасының ерекшелігі түгелдей ішкі сұранымды жетекшетеді. Ішкі жақтан айналым қалыптастырады. Еліміз дүние жүзіндегі екінші ірі экономикалық тұлға және жасау кәсібіндегі бірінші ірі ел ретінде ел іші экономикалық айналымының халықаралық экономикалық айналымымен қатынасын объектив жақтан ертеден реттеу талабы бар болатын. Бұл біздің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды алға қоюымыздағы маңдай алды ойымыз. Кезектегі халықаралық жағдай орнықсыз, тұрақсыз болып отырған жағдайда ел ішін тиянақ етіп, ел ішіндегі ірі базар әбзелділігіне сүйеніп, ішкі сұранымның көмескі үшін толық ашу, сыртқы соққы мен сыртқы сұранымның төмендеуінен туындаған ықпалды жоюға тиімді. Сондай-ақ төтенше жағдайда еліміз экономикасының негізінен қалыпты айналымы мен қоғамдық келелі жағдайдың жалпы тұлғалық орнықтылығына кепілдік етуге де тиімді. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-ші 29-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру томаға тұйық елші жеке дара айналым емес. Ашық болған елші халықаралық қос айналым. Еліміз экономикасы дүниежүзі экономикасымен терең тоғысып, дүниежүзінде көптеген елдермен шаруашылық байланысымен, өзара ексүйеу дәрежесі біршама жоғары болып, ішкі сыртқы сұраным базарының өзі бір-біріне сүйеніп, бірін-бірі жебейді. Ішкі үлкен айналымды негізгі тұлға ету, әсте есікті жауып алатын томаға тұйық айналым емес. Қайта ішкі сұранымның көмескі үшін сәулелендіру арқылы, ішкі базар мен халықаралық базарды анағұрлым ұластыру, тұтастыру, ішкі үлкен айналым арқылы әлемдік байлық факторларын баурау, сол арқылы ел іші және халық арасында

екі базардан, екі түрлі байлықтан ана құрлым ойдағыдай пайдаланып, әлемдегі байлықты орналастыру қабілетін жоғарлатып, есік аша дамудағы стратегиялық ырықтылыққа ана құрлым ойдағыдай қол жеткізу. Еліміздің ашық есігі жабылмайды, барған сайын айқар ашыла береді. Ел ішіндегі үлкен айналым мен ел іші және халық арасында қос айналымның қатынасын ғылыми танып, ырықтылықпен, шеберлікпен іс тындырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономикалық жаңа түзіліс орнатып, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым кең салада, анағұрлым терең сатыда сыртқа есік ашуды атқару керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жер-жердің өз алдына шағын айналым құрумен айналысу емес. Бүкіл елдің бір тұтас ірі базары негізіндегі ел іші үлкен айналымының негізгі тұлға етілуі. Партия орталық комитетінің жаңа даму жағдайын қалыптастыру стратегиялық орналастыруын жасап, ел ішіндегі үлкен айналымды негізгі тұлға етуді алға қоюы. Бүкіл ел жөнінен бағыттай айтылған болып, жер-жердің өлкө, қала, аудан ішінде өз алдына шағын айналыммен шұғылдануын талап еткендігі емес. Жер-жер өзінің ішіндегі үлкен айналыммен ел іші және халық арасында қос айналымдағы орнымен салыстырмалы әбзелдігін дәп басып тауып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды өңірлік келелі стратегия, өңірлік сәйкесті даму стратегиясы, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы, еркін сауда сынақ районын құру сияқтыларымен органикалық ұштастырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа биігін қалыптастыру керек. Шағында толық болумен шұғылдануға болмайды. Ішкі айналымды желеу етіп, өңірлік құрсаулаумен шұғылдануға тіпті болмайды. Шарт жағдайы бар өңірлер бүкіл елдің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды жебеуге тиімді, өнімді жол қарастырып, жетекшілік және қозғаушылық ролын сәулелендіруіне болады. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері біз экономикалық қоғамдық даму жөнінде көптеген келелі назария мен ұстанымды алға қойдық. Мұның ішінде жаңа даму ұстанымы ең маңызды, ең басты екендігін дәріптемекшімін. Жаңа даму ұстанымы системалы назариялық жүйе. Ол дамудың мақсаты, қозғаушы күші, тәсілі, жолы сияқты бірқыдыру, назариялық және әмілияттық мәселеге жауап беріп, партиямыздың даму жөндегі саяси тұрғысы, құн беталысы, даму үлгісі, даму жолы сияқты келелі саяси мәселелерді байымдады. Бүкіл партия сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектілендіру керек. Жаңа даму ұстанымын ішкерлей дәйектілендірейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Жаңа даму сатысына қадам тастап, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының назариялық логикасы, тарих логикасы, реал логикасы белгілеген. Бұл үшеуі тығыз байланысты. Жаңа даму сатысына қадам тастау еліміз дамуының тарихи орнын айқындады. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру еліміздің осы замандану құрылысының жетекші принципін айқындады. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміз экономикасын осы замандандырудың жолын таңдауды айқындады. Жаңа даму сатысын игеру жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудің жаңа даму жағдайын қалыптастырудың реал негізі. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму сатысын игеру жаңа даму жағдайын қалыптастыру үшін әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жаңа даму сатысындағы орайлар мен сын-сайыстарға төтеп берудегі, жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудегі стратегиялық талғам. Жаңа даму ұстанымын құруды жеделдетейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. 4. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерсін, өнімділік өзгерсін, қозғаушы күш өзгерсін ілгерілету. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілету, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу, оны игеру, оған жетекшілік етуде келелі жаңалық ашу. Халықаралық финанс дағдарысы туылғаннан кейінгі мемлекеттің кешенді қуаты бәсекесінің жаңа жағдайына үйлесудегі ырықты талғам. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайына үйлесудің қажетті талабы. Жолдастардың бірге құлшынып, осы бір келелісті ойдағыдай игеруін үміт етемін.
Жаңа қалыпты жағдайға қалай қарау, жаңа қалыпты жағдайда қалай істеу керек. 2015 жылы 12 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 73 бет. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаның түйіні, өндіргіш күштерді азат ету және дамыту. Құрылымды ретке салуды реформация арқылы ілгерілетіп, және тиімсіз төмен деңгейдегі ұсынымды азайтып, тиімді және ортадан жоғары деңгейдегі ұсынымды көбейту. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгеруіне үйлесімділігімен икемділігін күшейтіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылату. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 98-99 бет. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілетуде өндірістен бастау керек. Мұндағы басты түйін артып қалған өндіріс қуатын ұтымды шешіп, шаруашылықты сапалыландырып қайта құруды жебеу. Кәсіпорынның өзіндік құнын төмендету, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықпен осы заманғы қызмет өтеу кәсібін дамытып, әлеуметтік өнімдерді молайту және қызмет өтеу ұсынымын арттыру. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгерісіне үйлесімділігі мен икемділігін күшейту керек. Қысқасы, артық өндіріс қуатын қатардан қалдыру, басылып қалған тауарларды бір жақтылы ету, сүймендерді күшінен қалдыру, өзіндік құнды төмендету, олқылықтарды толықтыру керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бет. Тұлғалық шаруашылықты өркендету ұсыным жағындағы құрылымдық реформаның басты міндеті. Ұсыным жағында құрылымдық реформада тұлғалы шаруашылықты өркендетуге күш салу, күш үйістіру керек. Мейлі экономика дамып қай кезге жетсе де, тұлғалы шаруашылық еліміз экономикасы дамуының біздің халықаралық экономикалық бәсекеде ырықтылыққа қол жеткізуіміздің негізі. Еліміздің экономикасы тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп шаңырақ көтерген, жалғасты тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп болашаққа бет алуы керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету туралы 2016 жылы 12 айдың 14 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142-143 бет. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету. Осы замандағы экономикалық жүйе орнатуда сөз жоқ, экономиканы дамытудың түйінін тұлғалық шаруашылыққа аударып, ұсыным жүйесінің сапасын жоғарылатуды негізгі қамал алу бет алыс етіп, еліміз экономикасының сапа әбзелділігін көрнекті арттыру керек. Жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды тездетіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, интернет, ірі дерек, жасанды зерде және тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, орташа жоғары деңгейдегі тұтыну, жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды, тең игіліктенетін экономика, осы заманғы ұсыным дізбегі, адам күш капиталы жағында қызмет өтеу сияқты салаларда тың арту түйіндерін жетілдіріп, тың қозғаушы күштерді қалыптастыру. Дәстүрлі шаруашылықты сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды қолдап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, халықаралық өлшемге туралап деңгейін көтеру. Еліміз шаруашылығының әлемдік құнтізбегінің орташа жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеп, дүниежүзілік деңгейдегі бірнеше озық жасау кәсіп шоғырын жетілдіру. Су игілігі, темір жол, тас жол, су тасмала, авиация, құбыр, электр торабы, информация, зат айналымы сияқты негізді құрылғылардың торап құрылысын күшейту. Артық өндіріс қуатын қатардан қалдыруға, басылып қалған тауарларды бір жақты етуге, сүймендерді күшінен қалдыруға, өзіндік құнды төмендетуге, олқылықтарды толықтауға табанды болып, қалдық байлықтардың ыңғайлауды сапалыландырып, сапалы үстемелеу ұсынуды кеңейтіп, ұсыным мен сұранымның ауқымдық тепе-теңдігін жүзеге асыру. Кәсіпорыншылар рухын тасқындатып және қорғап, анағұрлым көп қоғамдық тұлғаларды жаңалық ашуға, шаруашылық құруға атсалысуға шабыттандыру. Білімді, өнерлі, жаңашыл еңбекшілер қосынын құрып, еңбек ері рухы мен ұсталық рухты сәулелендіріп, еңбек даңқты деп білетін қоғамдық салт пен кемелділікке ұмтылатын кәсіп сүйгіш салт қалыптастыру.
жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 24 бет. Еліміздің экономикасында терең өзгерістер туынуда. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуде, реформа әдістерін көбірек қолданып, базарландыру заң мен басқару тәсілдерін көбірек пайдаланып, бекемдеу күшейту, жоғарылату, іркіліссіздендіру жағына күш салу керек. Бекемдеуде үшті күшінен қалдыру, бірді төмендету, бірді толықтау жетістігін бекемдеу. Ескіні қирату, жаңаны орнату, өзіндік құнын төмендету тебінін арттырудың түйіні, жансыз кәсіпорындарды үздіксіз бір жақты ету, өндіріс қуаты артып қалған анағұрлым көп кәсіптерді жедел қатардан шығаруды ілгерілету, тұтас қоғамдағы түрлі тижарат сауда өзіндік құнын төмендету, кәсіпорындардың ауыртпалығын өнімді жеңілдету, негіздік құрылғылар сияқты салалардағы олқылықтарды толықтау тебінін арттыру керек. Күшейтуде микросубъекттердің өміршеңдік күшін арттырып, кәсіпорындар мен кәсіпорыншылардың субъектік белсенділігін сәулелендіріп, жер қатарлы факторларды базарландыру аяғалсын тездетіп, әділ, ашық, жария базар ережесін және заңмен басқаратын тижарат сауда ортасын жаратып, түрлі маңызды фактордың ауысуына тұсау болатын кедергілерді күш сала талқандап, оң бағытта шабыттандыру мен таңдауларын алып, жарамсыздарын қатардан қалдыруды жебеп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорынды дамыту керек. Жоғарылатуда шаруашылық тізбегінің деңгейін жоғарылатып, техникада жаңалық ашу және көлемдік әсерден пайдаланып, жаңа бәсекелік әбзелділікті қалыптастыруға баса мән беріп, шешуші өзекті техникаларда алқымнан алатын мәселелерді шешуді тездетіп, өнеркәсіптің негізді қуат құрылысын күшейтіп, жаңа шаруашылық шоғырын жетілдіріп және дамытып, дүние жүзіндегі ең кемелді шаруашылық жүйесін ойдағыдай сақтап, еліміздің әлемдік ұсыным тізбегіндегі, шаруашылық тізбегіндегі, құн тізбегіндегі орын жоғарылату керек. Іркіліссіздендіруде экономикалық айналымды іркіліссіздендіріп, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті осы заманғы базар жүйесін қалыптастыруды тездетіп, өндіріс, айналыс, бөліс, тұтыну айналымын іркіліссіздендіріп, финанс жүйесінің тұлғалы шаруашылыққа қызмет өту қуатын жоғарылатып, ішкі базар мен өндіріс субъектілерінің экономиканың артуы мен жұмыстанудың кеңеюінің финанс пен тұлғалы шаруашылықтың тамаша айналымын қалыптастыру керек. Жоғарыдағы бағыттары кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетудің, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің жалпы талабы. Бүкіл партия сөз жоқ мұқият дәйекті тиянақтандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетуге табанды болайық. 2018 жылы 12 айының 19 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 299-300 бет. Экономикалық қимыл қозғалыс күйіндегі қайталана беретін айналым барысы. Терең қатпарлы реформа мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, экономикалық айналымды тежейтін шешуші бөгеттерді күш сала ашу керек. Ішкі сұранысты қанағаттандыруды негізгі тиянақ етіп, ішкі сұранысты кеңейту стратегиясын атқаруды ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалық ұштастырып, ұсыным жүйесінің ішкі сұранысқа үйлесімділігін күш сала жоғарылатып, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным сұраныс жарататын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыру керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айының 29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен кісі көркі мінез, көңіл күй барлығын белгілейді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Досым Шаулиу жақыннан бері төтенше жабырқау. Онымен бірге серіктестікке қабылданған үзеңгілестерінің кейбіреулері қызметі өсіп, кейбіреулері үй сатып алды. Ең нашар дегендерінің өзі астына жеңіл машина алып мінді. Ал өзі оның бәрінен құралақан. Бұл болмыс Шаулиуды тіптіре тығырып қатыреді. Сонша тырыссам да бастықтардың көзіне түспегенім сірі қалай деген сұрау мазалай берді. Сонымен Шаулиу өзінің ішке себін соғып, дүние теңсіздікке толы екен. Қызмет орны өскендердің қалайда басшылықпен белгілі бір байланыстар бар. Үй сатып алғандардың ата-анасы қалталы, ал менде дәнеңе жоқ деп ойлап, барған сайын бой көздеді. Шынтуайтында оның өмірлік құлшынысының тоқыраған жері өзгелердің өмір сапарының тек бастамасы ғана еді. Күндерін мән-мағынасыз бос сенделіспен өткізе бастаған оның тұрмысында шынында тілге тиек етерлік ештеңе қалмаған еді. Егер адамның көңіл күйі дұрыс болмаса, тұрмыстағы барлық істері сәтті болмайды. Өзін дүниедегі ең сорлы адам деп санап, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен далбасалап күн өткізеді. Соңында өзін-өзі зияндайды. Біздің өмір жолымыз ешқашан ойлы шұңқырсыз болмақ емес. Әр адам әр түрлі бақытсыздықтарға, көңілсіздіктерге тап болады. Бірақ бұл әсте тоқырауыңыздың себебі бола алмайды. Егер сіз шегінсеңіз, жан дүниеңізде, болмысыңызда болбырай бастайды. Барлық іске деген позицияңыздың ішінде сіздің болашағыңыз жасырынып жатады. Кейде бір мезгіл жолыңыз болмағанымен, өміршеңдікке толы көңіл күй болса, теңдессіз жігер қайрат сыйлап, туыңыз жығылмайды, сағыңыз сынбайды. Тек көңіліңізді кең ұстасаңыз болғаны, нөсерден соңғы арайлас пандай нұрланарыңыз хақ. Дүниедегі барлық келіспеушілік атаулының бәрі көңіл күйден. Тек көңіл күйіңіз жақсы болса басқаның бәрі дәнең емес. Бір шағын ертегіде былай делінеді. Ертеде бір патша түсінде таулардың құлап, өзен сулардың тартылғанын, гүлдердің сабағынан үзілгенін көріпті. Ханымы түсін жорып, таулардың құлағаны елдің қорғансыз қалғаны, сулардың тартылғаны халықтың көңіліне қаяу түскені. Гүлдердің сабағынан үзілгені жақсы күндердің ұзаққа бармайтынын түсіндіреді дейді. Мұны естіген патша құлай сеніп, ой соқты болып, науқастан төсек тартып жатып қалыпты. Бір ақылды уәзір патшаның ауру себебін білген соң патшаға келіп: «Тақсыр, менше сіз өте жақсы түс көріпсіз. Таулардың құлауы ел жұрттың дүрбелеңінен тыныш болғандығы, сулардың тартылуы апаттың жоғалуы. Гүлдер сабағынан үзілсе, өсімдік түйінек тастап молшылық болуының белгісі екен деп жорыйды. Жақсы сөзге жаны жібіген патша аурудан түбегейлі айығыпты. Бұл қарамаққа оқсас іс болғанымен, мәселеге қалай қарау көзқарасы оқсамаса, нәтижесі де оқсамайды. Бір жұмыстың нәтижесінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы сол іске қандай көзқараспен қарауыңызда. Біз кейбір істен қол үзгенімізді жеңілдеп, сергіп қалатынымызды біле тұра, ойымыздағы сіңісті әдеттің шырмауынан шыға алмай, тұрмыстың балдай тәтті шырын шақтарын текке өткізіп аламыз. Көңіл күй дұрыс болса, барлық әлем нұрлы шуақты сезіледі. Тұрмыста өзгелердің қаңқу әңгімесін өзімізге жүк қылмауымыз, өзімізді басқалармен салыстырмауымыз қажет. Жеңіс пен жеңіліс қашанда егіз. Тек ішкі көңіл күйін теңшей білетін адам ғана мәңгі көңілді жүретті. Бұрын менде үнемі қамығудың құй батпағына белшемнен батып, өзімді барлығынан жұрдай сезініп, қызметте де белсенділігімді жоғалтқан едім. Күндерімді бос өткізіп, кейде тіпті ата-анамды қолдарынан түк келмей, мен туғанда байлық жинап, маған бақыт сыйлай алмаған деп кінәладым. Қанша назаланғаным мен, бәрі де бәз баяғысындай жалғасып жатты да, үйде үлірді әбден ағыр қылдым. Кейін біртіндеп серпіле бастадым. Ғұмырдың қысқа екенін сезе тұра, неліктен әр күнімізді ынтасыз, құлықсыз, енжар күймен өткіземіз. Шешілмес түйіншектерді түгендей бермей, мезеттік тыныстап ойланар болсақ, қою тұманнан айығып, ашық аспан астына шығармыз қақ. Біздің азаптануымыз, жиып айтқанда өзімізбен келіспеушілік. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ түйегістерді біле тұра, ішімізге сыйдыра алмай, өзімізді күйретіп, арманымызды аяқсыз қалдырамыз.
егер бәрін ой елегінен өткізіп көңіліңізге сыйдыра білсеңіз, онда қамығудан ада боласыз. Сергек оймен зер салсаңыз, уайым қайғыдан арылып, өміріңіздің бақытты болғаны. Біз өмірімізді қолдан ұзарта алмағанымызбен мәнді қаламыз. Бүкіл уайым атаулыны тауда етіп, басымызға үйіп алғаннан еш нәрсе өнбек емес. Қайта дүниеге ғылыми көзқарас орнатып, ұзаққа көз салып, жаңалыққа қарай қадам басуымыз шарт. Көз көңілдің айнасы болса, көңіл күй менше болғанда бақыт атаулының тұтқасы болмақ. Ақ пен қараны айырып, жақсы мен жаманды парықтап, жеңіс пен жеңілісті тең қабылдай білгенде ғана арайлап атқан ақтан сізбен бізге күле қарайтын болады. Әр күндеріңіз шынымен де көңілді болсын.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбәрұлынікі. Орындаған Думан Бейбітқанұлы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Айлы түнгі сағыныш. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.

0: Кеше тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
2: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
6: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Кешегі берілімімізде біз 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай сәлиқалы кеңес құрған болатынбыз. Бүгін сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Өйткені ұстазды ардақтау бір күнмен ғана шектелмейді. Ұлылықтың, ізгіліктің, жарқын сәуленің нұрын сыйлаған адамды қашанда санадан тыс қалдырмау ұстаздар мерекесінің бас тақырыбымен де қабысып жатқанын аңғарып, бұл тақырыпты бүгінде жалғастыруды оң санап отырмыз. Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. Билғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай,

ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негіз саттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз. Бұл сәлеміміз ұстаздар мерекесіне арналған тамаша ән «Сәлем сізге, мұғалім». Әр жүрекке жол алып, халықтың санасына әбден орныққан бұл әнді жазғандар, әлдеқашан келместің кемесіне мініп кеткен, өздері де сағынышқа айналған ардақты, аяулы өнер қайраткерлері болатын. Әннің сөзін жазған Шәкен Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Мұсаттар Сәлісұлы, орындаған асқақ дауысты әншіміз Қамит Ысқақұлы.

0: Ұстаз барлық сұлулықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің жартысы әрі үлгісі іспетті. Ол күннің құдіретті сәулесі секілді. Сондықтан ұстаз еңбегі ардақты. Осы орайда барлық ұстаздарға, ағарту саласында істеп жатқан барлық жанкешті, оқытушы, қызметшілерге өскелең құрмет білдіремін. Ұстаз есімі аталса, менің көз алдыма оқушы шәкірттерін бірінен кейін бірін көтеріп, бірінен бірі биіктеп бара жатқан және қайғашанда солардың қамын жеп, болашағын ойлап күйініп тұратын ұстаздарымның жарқын бейнелері келеді. Алдарында болған күндерімді елжіре еске аламын, сағынамын, құрмет білдіремін деп бізге ақ тілегін білдірген іле педагогик дәрежесі, филология шөенінің доценті, әдебиеттанушы Ясын Жұппайұлының жүрекжарды лебізіне орын берейік.
1: Осы орайда мен барлық ұстаздарыма сонау бастауыштан тартып орта мектепке дейінгі, орта мектептен жоғары мектепке дейінгі әр кезектегі барлық аяулы ұстаздарыма, қадірлі ұстаздарыма мерекелік сәлем жолдаймын. Әрине, ұстазға деген құрмет тек қана бір күндік мерекемен шектелмейді. Бейне аналар мерекесінің бір күндік аналар мерекесімен шектелмейтін сияқты, әкелер мерекесінің тек қана бір күндік әкелер мерекесімен шектелмейтін сияқты. Ұстаздарға болған біздің құрметіміз де өскелең, шынайы әрі мәңгілік. Сондықтан ұстаздарға болған құрметіміз де тек қана бір күнмен шектелмейді. Солайда бүгін арнаулы оқытушылар мерекесі болғандықтан барлық ұстаздарымды сағына еске ала отырып, ол кісілерге шынайы құрметімді білдіремін. Ұстаз деген өзіндегі бар білімін, бар аялау сезімін, шәкіртіне арнайтын, ұрпақтарына арнайтын абзал адамдар, қадірлі жандар, қоғамның құрметіне бөленген, адамдардың құрметіне бөленген ардақты аяулы адамдарымыз. Ағартушысыз қоғам әсте таммақ емес, әсте алға баспақ емес. Сондықтан ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз, ролі өлшеусіз. Ұстаздар деген уақытта менің есіме сонау бала шағымдағы бастауыш мектепке алғаш кірген бірінші жылдықтың табалдырығын алғаш аттаған кездегі аяулы ұстаздарым есіме келеді. Оларды жиі-жиі еске алып тұрамын, сағына еске алып тұрамын. Сонау бірінші класқа кірген кездегі Құрман Шадайұлы қатарлы бір топ ұстаздарым. Қазір де менің көз алдымда, қазір де менің есімде. Сол қатарда Әділбек Уәшұлы, Нұрзатбек мұғалім, Ағзамбек мұғалім, Әбіләкім мұғалім, Көлеу мұғалім, Әсемхан мұғалім, Сия мұғалім қатарда бір топ мұғалімдердің алдында болдық. Барлығы да өздерінің шама шарқынша күйініп бізге сабақ өтті. Солардың арқасында біз бастаушты әжептәуір жақсы оқыдық. Ал орталау мектепке шыққан кезде Әбіләкім мұғалім, Рапқат мұғалім, Мұрат мұғалім, Әсемхан мұғалім, Сайра мұғалім қатарда бір топ ұстаздардың алдынан білім алдық. Әрқайсы да сабақты мұқият дайындап, сабақты мұқият өтіп, тапсырманы жіңішкелікпен тексеріп, бар білгендерін бізге арнап тұратын. Орта мектепке келгенде де бір топ үздік ұстаздарға кез болдық. Мысалы, Төлепберген Мешбетов. Ол кісі бізге тіл әдебиеттен және философиядан дәріс өтті. Сәкір мұғалім, Оразғали мұғалім, Сәлима мұғалім қатарда бір топ үздік ұстаздар бізге сабақ өтіп, қанаттануымызға, жоғары мектепке өрдіп оқуымызға өлшеусіз үлес қосты. Енді жоғары мектепке қадам тастағаннан кейін еліміз іші сыртына таныс болған бір топ әйгілі ұстаздардың алдына келдік. Мысалы, Жүнісхан Бақаев, Жәнетхан Тұтқабек, Жәкен Отар, Пәрида Сақариқызы, Ләззат Емілбайқызы, Тәлет Әмірәліұлы, Үрімжібай Жетібай, Маралтай, Бейсемқан мұғалым, Қанаш мұғалым қатарлы бір топ мұғалымдар бізге сабақ өтті. Уәлібек мұғалым Ханзу тіл грамматикасынан сабақ өтіп, оқушылардың есінде мәңгілікке қалды. Енді осы орайда осы ұстаздарыма өскелең құрмет білдіремін. Ыстық ықылас сәлем жолдаймын. Мерекелерімен құттықтаймын. Сол кездегі ұстаздарымыздың еңбегін, бізге болған аялауын, бізге болған күйінуін біз ешқашанда ұмытпақ емеспіз. Біз мәңгі есімізді сақтап тұрамыз.
0: Ясын мұғалым, әңгімеңіз жүрегімізді толқытты. Біз де сізді университет қабырғасында ұстаз ретінде сағынамыз. Жаңа айтып отырған тұғырлы тұлғалардың бірталайы да репедагогика жүйесінде оқып жүрген кезде бізге де сабақ берген, өз бойындағы ізгі қасиеттермен бізді жаңалыққа баулай білген, сол бір студенттік шаққа саяхат жасағандай желпініп жадырап отырған жайым бар. Осы әңгімеңізден мектептің білімнің алтын тұғыры екендігін, ұстаздардың сол ұлағатты ордадағы ізденістері, ізгі әсері балаң жүректерге сәуле құятындығын, мектептің қолқа жүрек екендігін аңғарғандай боламыз. Ясын ағамыз барлық ағарту шебіндегі ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаумен бірге өзінің сонау жылдардағы аяулы ұстаздарына да амандаса барып, сондағы кеңесінен шағын бір сұхбат алған екен, соны да назарларыңызға ұсынуды оңсанап отырмыз. Бұл кісінің есімі болса Әбләкім Ысқақ, ағартушы, қоғам қайраткері, Құлжаудандық оқу ағарту мекемесінің пенсионері, көптеген мақалалардың авторы, Ясын Жұппайұлының ұстазы.
1: Қадірлі Әбләкім ұстаз, мұғалім, сәлеметсіз бе? Енді осы орайда өзіңіз де өмір бойы ұстаз болдыңыз, көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз, өзіңіздің де ұстаздарыңыз болды. Мереке байланысымен осы тақырыпта кішкене кеңірек сөйлессек.
2: Аса құрметті жүнгодағы барлық ұстаздар, оқытушылар, осы мереке байланысыменен барлықтарыңыздың мерекелеріңізді құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бай бақытты болсын. Мен әр рет оқытушылар мерекесі келіп жеткенде еліміздің реформалап есік ашудағы бас жобалаушысы Дэн Сяопинді ерекше еске аламын. Өйткені Дэн Сяопин 4 дос замандандыруда оқу арту дамымаса болмайды. Оқу артуды дамыту үшін сөзсіз оқытушы қажет. Осындай ауыр міндетті арқалаған оқытушылар, ұстаздардың сөзсіз мерекесі болу керек деп арнайы халық құрылтайының бекітуінен өткізіп, әр жылы 9 айдың 10 күнін оқытушылар мерекесі етіп бекіткен болатын. Сондықтан мен оқытушылардың, ұстаздардың еңбегін қадірлеп, осындай бір күнді арнайы кәсіптік мереке бекіткен Дэн Сяопинді сағына еске аламын. Мен өзім 1966 жылы оқытушылық қосынына кіргем. Содан тартып оқытушылықпен шұғылданып пенсияға шықтым. Бұл оқытушылық кәсіп аса ауыр жапалы кәсіп, бірақ аса құнды кәсіп, аса құрметті кәсіп. Неге бұлай дейміз? Сіз қайда барсаңыз да, қай уақытта болсын, мейлі жас кезіңізде болсын, мейлі қартайғанда болсын, сіздің шәкірттеріңіз ешқашан сізді есінен шығарып қоймайды. Жақсы оқытушыны, жақсы ұстазды шәкірттер, оқушылар өзінің ата-анасымен тең орында. Бұндай ата-анасымен тең құрметтеп жүрген шәкірттерді мен көп кезіктірдім.
1: Көп-көп рахмет абаға сізге де. Мына келіп жеткен оқушылар мерекесі байланысыменен мерекеңіз құтты болсын. Басыңыз аман, деніңіз сау болып, ұрпақтарыңыздың, шәкірттеріңіздің арасында ұзақ жүріңіз. Ұстаз деген уақыттық емес екен ғой. Мен сізден күні бүгінге шейін білім алып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Сіз біздің мәңгілік ұстазсыз. Көп-көп рахмет аға.
2: Ой, Ясын, саған да ерекше рахмет. Оқытушылар мерекесі байланысымен арнайы іздеп келіп сұхбат алғаныңа. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, ұрпақтарыңыздың жақсылығын көріп ұзақ жасай беріңіз.
0: Тыңдарман достар, жоғарыдағы келелі кеңестен ұстаз бен шәкірт арасындағы өскелең құрметті, үндестікті, тамырластықты, өзара үйрену, үлгі алу, бір бірін демеу, жебеу, сондай ақ балауыз шамдық асыл қасиетті байқаған боларсыздар. Осы орайда тағы да әуе толқыны арқылы барлық жанкешті ақеділ ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Енді күнделікті көркем сөздер арқылы әр жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлап жүрген қаламгер Еркін Бақытханұлының ұстаздар жөніндегі ұлағатты ұғымдарын жинақтаған айтары көп берері мол келелі кеңесіне орын береміз.
1: Ұстаз туралы ұғым. Оқытушылар мерекесі байланысымен еліміздегі барлық оқытушы қызметшілердің мерекесін қызу құттықтаймын. Барлық оқытушылардың отбасына амандық, деніне саулық, қызметіне табыс тілеймін. Мерекеге шашу күнделіктегі көркем сөздерімнің ішіндегі ұстазға қатысты ұлағатты ұғымдарды назарларыңызға ұсынамын.

Нағыз ұстаз еріксіз рухыңды жаулап, өнер білімге баурап, ғылым техникаға құнықтырып, жапа машақатқа шынықтырып жетектейді.

біреудің құр атағына емес, мұратына, байлық емес, біліміне, күш емес, кішіпейілдігіне, ықпал емес, ықыласына, ұқық емес, ұқыптылығына, құлық емес, қайырымдылығына, қажыр қайратына мойындаған адам ұстаз болуға татиды.

Бәрін білдім, болдым, толдым, игердім, жеттім деген бір ауыз ауыр сөз нағыз ұстаздың аузынан шықпайды. Таңдайсу дамудың жолын кеседі.

ұлы ұстаздың кеудедегі жұмыр жүрегі жауапкершілік пен адамгершіліктен айнымай отаным, елім, жерім, ұрпағым деп тынымсыз соғып тұрады.

жақсы жаманды білдіріп, шынайы күлдіріп, тәлім тәрбие беретін атанаңнан кейінгі ұлағатты ұстазың, отан анасын, өз туған атанасын сүйуді дәріптейтін тағы ұстазың. Үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, ел мен жерді қорғауды санаңа сіңдіретін тағы сол ұстазың.

Мұғалім оқушыларын балалық жастық шақтан аман есен өткізіп, ес ақылын жиғызып, азаматтық жолға жетістіріп, жеткізіп қоятын компас.

өмірін арнап, судай қайнап, уақытының көбін ұрпаққа жұмсайтын жанқияр, жапалы, жанашыр, жан ұстаз. Қайшылығы мен қиыншылығы сабан сегіз, шаттығы мен шатағы егіз, қиян кескі майданда құрбан болудан қорықпай қасқайып тұратын жауынгер тағы ұстаз. Сүйіспеншілігі сұйық, жолы тұйық, жауапкершілігі аз, жаны аяз, танымы таяз, мейірі жоқ, тілі шоқ, оқытушыдан отанын сүйетін, әділдікке бас ниетін опалы оқушы шықпайды. Табиғи таланып, тынымсыз еңбек, қажымас қайрат, мұқалмас жігер, кіршіксіз көңіл ғана ұстаз ататағын шығарып, ел алдындағы бет беделін өсіріп, қадыр қасиетін арттырады. Ал білімі шанақты, көзаясы тар, көкірегі зәр, желауыз жауыздар маңайына тарттырады. Ұстаздың бағын жандыратын табандылық, әл ауқатын әлсірегенше алысатына қараңғылық. Ұстаздың жауы жамандық, надандық, қызғаншақтық қанына сіңген, пендешілік, пайда көстік көкейін кескен, өзімшілдік өзегіне ұялаған оқытушы өмір бойы өнеге көрсетпейді. Оқытушы адамзат ақыл парасатын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, ақыл ой еңбегін саралап, санадан санаға сыналап өткізетін болат көпір. Оқытушының міндеті көз аяны ашу, тағылықты басу, рухани өркениетті тасу, ой өрісті дамытып, білім бұлағын ағытып, жасампаздық шабытты шалқытып, ұрпақты қыран құстай қалқытып, нұрлы болашаққа жеткізу. Сана биігіне шығуға болат баспалдақ жасап беретін, бір өмір ұрпақ соңынан еретін, бірден бір бар ниет, бар күшімен демейтін ұлағатты ұстаз ғана. Ойыңды өсіретін, ойыныңды кешіретін, көңілі дарқан, түсінігі арқан, жүрегі жаз, пейілі кең, кеудесі кен оқытушы ғана үлгі жаратады. Өнер білімге қанағаттық оқытушының қас дұшпаны. Өмір бойы үйрену рухын өлтірген оқытушы өзін де, өзгені де тәрбиелеп жығатпайды. Бір өмір жалтақтап сырғақтайды. Өмір өріне ұмтылған, күні бойы құлшынған ұлағатты ұстаз өткен сабағынан өнім жаратады. Оқытушы оқушыларды аузына қаратады. Білім күннұры, оқытушы санадағы сәулесін күнде көз алдындағы оқушыларға таратады. Қояттаған, тартыншақтаған, тоқ бейілсіген оқытушының таңдайына қақ тұрады. Таланты ташырған оқытушы таңдай қақтырады. Мұндай талап иесін жұрт жақтырады. Ал ел қатарында қарайып, көкірегінде түк жоқ, арқасында жүк жоқ, көміліп, көгеріп жүретін оқытушыларды көп көңілінен лақтырады. Табиғат дүниесін танып, жігеріңді тас қайрақтай жанып, әлемдегі болмыс пен құбылыстың сыры мен қырын ұғындырып, шәкіртінің қабағынан көңіл күйін ісін біліп тұратын ұстаздан оқушы жалықпайды.

еш нәрсеге әуестігі жоқ оқытушыда оқушыларды шабыттандыру, қиялдату, қызықтыру, ойлату, әсерлендіру, тебірендіру, бақылату, еліктету, іздендіру қабілеті болмайды. Оның оқу-оқыту жасампаздығы нөлге тең. Көне сүрдек бір қалып, қатаң қағида, жаңалық жоқ, өзгермейтін бір сарын, жансыз қимыл, жадағай тіл. Осындай оқытушылар оқушылардың жалығу, жатырқау, жақтырмау, жабығу, зерігу, суыну, қашқалақтау психикасын қалыптастырып, кербақпа идеясын теріс пиғылын асқындырады.

зиялы мен зымиянды, оқымысты мен оңбағанды оқушылар орталау мектеп сатысында танып болады. Зиялы зейін зедесіне сүйеніп, сеніп оқытады. Зымиян құр көудесін сүйеніп, сеніп оқытады. Оқымысты біліміне сеніп оқытады. Оңбаған білегіне сеніп оқытады. Зиялыдан керек зымияннан кебек шығады. Оқымыстыдан өжет, оңбағаннан көжек шығады. Ең тамаша ұстаз тамжылмай құнығып кітап оқудан шығады. Озық мәдениеттің иісін, өнер ғылымның иесін содан білесің. Кәсіптік атақ алғанның бәрі кемелді, келіскен оқытушы бола алмайды. Теңізде қанша түрлі балық бар, жер шарында қанша түрлі халық бар. Сол сияқты бір мектептегі оқытушылардың ой және бой қуаты да ұқсамайды. Оқытушылық образ, стил, мұрал, мәдениет, өнер, білім сәуесі тіпті ұқсамайды. Сол ұқсамастық біреуін білімге бай ұстаз, енді біреуін елеусіз жай ұстаз көрсетеді.

0: әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді 42-ші кезекті ұстаздар мерекесі байланысымен балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя мектебім». Орындағандар Күйтің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Тоқтар Өмірсерікұлының сөзіне жазылған Жастарбек Даниялұлының әні «Ұстазым». Орындаған Айбол Жастарбекұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

Қарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда Эл-Кисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ертіс болғым келеді» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Әй, бейіл орталау бітіретініңді ұмытып қалма, емтихан бересің. Сен тапсырманы толық орындап жүрсің бе, деді оның шешесі тамақ істеп жүріп. Жарыс ақырласқан соң бәрін толықтап аламын шеше, деп еркелей барып шешесінің сыртынан құшақтап бетінен иіскеді. Математика мұғалымың телефон соқты. Мен бетіммен жер бастым. Осы сөзің шын болсын, деді оның шешесі әлденені ескертіп. Қасқарайып қаланың бұлың пұшпағына көлеңкі үйірлі бергенде жарқыраған жұлдыздай жамырай жанған шырақтарға ілесіп, олар да қас сарайға қоналқыға түсті. Бұл жолы олар бұрынғысындай салып ұрып, ұтыс ойынына құрық сілтеген жоқ. Жатақтың есігін тас бекітіп, шалқалай жатып телевизор көріп, түннің бір уағына барды. Сағат

Түнгі бірдің қоңырауын шалғанда сағын қолфонына жалма-жан үңіліп, олардың әрқайсының жекеліктеріне жүзге тарта қолфон нөміріне айрықша бір нөмірін қосып жолдап, аманат карточкаңызға сүйемел қаражатын құйдық. Тапсырып алмаған болсаңыз, осы нөмірге хабарласыңыз деген информацияны ұқтырып, таң құлан иектегенде қарсы жақтың сыйлыққа жіберген қаражатын бөлісіп алды. Әлгі құйрығын ұстатпай кетті деді. Көрер таңды көзімен атырған әжесі, таң қасқап отырған ол екеуінің қасына келіп отыра алмай, қонақ бөлмесінің терезесінің алдына қарақшыдай қақиып отыра кетті. Осылардың добы өтірік деді шешесі. Сен аптық па деді әкесі дастарқан басындағы жаңа тұтанған кекілжіңді өршітіп алмас үшін көңілін кеңге салып. Оның мұғалімдері маған әмір бергенді қойды. Сабақта құлдырап кетіпті деді. Оның шешесі кешегі сөзінің астарын жайып. Балаға доптан басқа ойын қалмады. Жібермейін десең жер тепкілеп отырып алады, қайтеміз деді әкесі дағдырып. Мен оның маңындағы балалардан жіпселеп сұрап көрейін. Бұл балаға еп керек деді әжесі. Олардың қасына келіп, шынының шетін тістеп, бірақ тамақ ішкен құрлы болмады. Ұлтай бүгін қаншалық олжаға баттың деді оның қасында отыратын қайса. Екі көзін көгеріп кетіпті деді алдыңғы партада отыратын жарқын оған бұрыла қарап. Сағынның саған үйреткені қандай ойын деді артқы партада отыратын алғын. Қолың жеткенде көзің көргенде ғана сенесің деді Ұлтай қолфон қоржынына түскен төрт орынды цифрді көрсетіп. Оң қанатындағы қатарда отырған сағынғы марсия қарап. Мұрнын сұқ саусағымен екі-үш шұқып қойып оларды алымсын бады. Ұлтай аяғыңды тый, емтиханда екі аяғың көктен келіп жүрмесін деді класс жетекшісі. Ол қаққан қазықтай орнынан тұрып тіл қайтармай қайта отырды. Бұл ту баста сағынның үйреткен тәсілі болатын. Егер алда-жалда саған біреу ұрса қалса, қарсы тіл қайтармай, қол көтермей жуастық танытып, үндемей үйдей пәледен құтылуың керек. Олың тағы жоқ. Телефон соғатын демалыс күн емес, қайтып хабарластық деді шешесі, қабағы кіртиіп, бойынан бөзі кетіп. Үйге келсем жоқ екен. Оның араласатын балалары түгел үйіне келіп алыпты. Оны көшеден іздеп таппадым деді әкесі. Бұдан хабардар екенін ескертіп. Осы бала түн баласы ұйықтамайтын сияқты деді әжесі сезікті күйін жасыра алмай. Есіктен шығармайын десең, ойын баласын ойнасын дейсің. Оған тұсау болғаннан қалғанымызды қара, деді шешесі екі дізесін кеміріп. Әке болған адамның ұл балаға жан тартып жақындағанын көрмедім. Баланың не күйде жүргенін ойлап қоймады деп, оған дүрсе қоя берді. Әй, бұл үйде сен де отырсың ғой, қашан көрсің ойнасын ойнасын дей қаласың. Ал ойнағанның көкесін әлі көрсетеді деді әкесі оған шамырқана. Болды жетер. Екеуің екі жаққа тартсаңдар борыштан құтыламын дегендерің бе? Баланың көңілін тауып бауырларыңа тартыңдар. Дала безген бала түбі боқ басады деп әжесі екеуіне жекіре ұрсып, өзіне өзі көбірлей күңкілдеп жатын үйіне барып көп отыра алмай, күндегі әдетінше қонақ бөлменің терезесінің алдына келіп, даңғаза көшедегі жүргіншілер легіне көз қыдыртып тұрып қалды. Біздің Ұлтайда мін жоқ. Оны сол біреулер елертіп жүр. Оның бүйтіп дала безер болатынына ишанбаймын деді шешесі кешкі шайға отыра бере. Ол жаңа келіп есігін тарс бекітіп алыпты ғой деп, өзінің оның жатын үйінің есігін қағып аштыра алмаған есіне түсіп, оның басқа бір қолфоны бар ма екен деді әкесіне қайырыла қарап. Кім білсін, жөпілдемеде кім саған айта қояды деп күңк етті әкесі. Балаға бұлай дүрсе қойып мәміле қылмаңдар, кең айланыңдар қарғаларым деді әжесі. Әже, қазіргі заман бұрынғыдан өзгеше, сіздің заман өтіп кетті деді келіні жүзі ала бөртіп, дегбірі кетіп. Шш, деді әкесі ерніне сұқ саусағын көлденен қойып. Келіншегіне сөзден тиіл деген дейін, ол біздің сөзді бағып жатыр, асып тасыма, сабыр қыл. Біздің тамырымызды ұстап алса опық жегеніміз сол деді әкесі сыбырлай сөйлеп. Ал сені қақ жөн болсын, осыған ие болсаң ерік сенде болсын деді шешесі. Мына бала ұйқы көрмей жүр, сүрепеті кетіп қалыпты деді әжесі.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ертіс болғым келеді. Авторы Бақытбек Ықтибарұлы. Қыран ертіс аталып біріккенде, тасырлатып таспасқан күріккеуде, көксу көлдіп тұтасса алағақпен, тола дәптен толқынын іріккенде, қанас қомсом жікбелең дендеп төмен, ханның асы қайғашан шөлдетпеген, сұмдайрық пен қарайрық жарысағып, барын салып баз мұнар терлеттерін. Бұл құнғанда бұғыршын бая жарау, аждақадай от бүркіп шаядалау, қалыспаған қатардан жамыраған, маңыраған марқа су аяланау. Жеті тарау желідей қатарласып, жеті қабы арнадан жатадасып, ағы үркіштеп алқынып салдойынын, бар бойының байлығын шашарғасық. Алқабек пен білезік толса құлдай, сусылдайды сұлудың моншағындай, ағыттырған кеудеден жыр түймесін, кім сүймесін сұлулық болса мұндай. Маңдаланың талдырып қайсар белін, мамырлайды мамерті спайсал керім, табиғатың танымал тартым дерек, даңқың бөлік дабыл ғой жайсан керім. Ертіс болғым келеді ырыс бағы. Аңғарынан нәр алған дұрыс бәрі, мың бір бұлақ, қырық су, он екі өзен, сан есе кең ашылған тыныстар. Ертіс болғым келеді көл дәрия, бөгей алмас бөгеулі жармен қия, алпыс екі тамырлы сайдан құлап, майдан құрап жасайтын арман құя. Ертіс болғым келеді асық аққан, тайдыралмас тайғақ түн тасық аққан, тасқынында тарпылған өмір аунап, омыраулап орқаштап жасын атқан. Ертіс болғым келеді мейірімді, үңкәретер зетті пейіліңді, ағындаған ақ жайқын сілкейді алып, кілкейді ағып кезімен кейі мұңылы. Ертіс болғым келеді берер көп, барған сайын ынтығым келеді деп, сүңгісім ғой мен дейірім жаса бәттен, махаббатпен одан да тереңірек. Ертіс болғым келеді биіктегін, алып болғым мәрт болғым иіптегін, айдының боп армансыз аймалайын, айналайын, даңқыңнан сүйіктелім.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықыласты.

0: бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демейміз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

ойы осы араға келгенде ол қатты күрсінді. Ауылды тұмшалап тұрған надандық пен торығушылық оның демін ішіне түсіріп жіберді. Бірақ балалардан қалайда үміт бар. Қыс күндерінің түніндегі тастай суық класта балауыш шамның жарығы түсіп тұрған дәскеге қадалған балалар жөнінен алғанда, ол әне сол балауыз есепті. Мейлі қанша уақыт жансын, шығарған жарығы қаншалық болсын, ол қалайда тұтанғаннан жанып бітуге пейіл. Орнынан тұрып жүре түскен ол ұзамай-ақ бір кітап дүкеніне кірді. Қала деген жақсы ғой, түнде де ашатын кітап дүкені бар. Қыстақ бастауыш мектебінің анау күркедей кітап үйіндегі кітаптарды толықтау үшін ол жолға кететін қаражаттан тыс қалтасындағы бар ақшасына кітап алды. Түн ортасында ол әлгі тастай ауыр екі бума кітапты көтеріп үйіне қайтатын отарбаға мінді. Жер шарынан 50 мың жарық жыл қашықтықтағы қиырда құс жолы жүйесінің центрінде 20 мың жылға созылған ғарыш соғысы аяқтап қалғанды. Онда шаршы пішінді бұлыңғыр өңір біртіндеп пайда болды. Бейне жайнаған жұлдыздардың ту сыртынан шаршылап қиып алғандай, бұл өңірдің жиек ұзындығы шамамен 100 мың шақырым келеді. Өңірдің ішкі бөлігі айналасынан да тас қараңғы. Жан баласына сондайлық құлазыған әсер береді. Бұл қара шаршы пішіннің ішінде заттар пайда бола бастады. Олардың тұрпаты қилы-қилы, үлкен кішілігі айшарындай, күмістей жарқырап көздің жауын алады. Бұл заттар барған сайын молайды. Әрі тептегі шаршы шеп құрады. Бұл ақшулан шаршы шеп қара шаршы пішіннен айдындана зулап шығып, екеуі әлемнің мәңгілік қабырғасына ілінген алтынмен апталып күміспен қапталған сурет қалыптастырды. Бұл қара тік төрт бұрыштене аққудың ұлпадай жұмсақ мамығымен әдіптеліп, көзге ұрып тұрған сап күміспен жиектелген тәрізді. Жым-жырт күйдегі әлем симфониясына да ұқсайды. Қара шаршы пішін жұлдыздар кеңістігінде бірте-бірте ғайып бола бастады. Оның орнын жұлдыздар алды. Ақшулан шаршы шеп жұлдыздар арасында маңғаздана қалықтап тұр. Құс жолы жүйесіндегі көміртекті одақтың жұлдыздар ара кеме құрамасы бұл ретке тұңғыш уақыт кеңістік аттап шарлау ісін аяқтатты. Көміртекті одақтың бас кемесіндегі ең жоғары билеуші ақсіреу байтақ жерге көз салып тұр. Жер беті жыпырлаған. Айқыш-ұйқыш жолақ. Бейне ақ матамен өрнектелген шетсіз-шексіз электр тізбегі тақтасынан аумайды. Оқта-текте мөлдір тамшы тәріздес, қол ғайық пайда болып, жолақты бойлай көз леспейтін қарқынмен бірнеше минут зымырап, онан соң аяғасынан пайда болған шыңырауға түсіп қайып болады. Уақыт кеңістік аттаудан туған ғарыш шаң тозаңы ионданып, түйдек-түйдек қызғылт бұлтқа айналып, ақсіреу байтақ жердің кеңістігін торлап тұр. Ең жоғары билеуші байсалдығымен аты шыққан адам. Оның айналасындағы мәңгі бір қалыпты күйдегі көкшіл зерде өрісі оның адамдық қасиетінің символы еді. Алайда осы тұста айналасындағылардың сияқты оның зерде өрісінен де болмашы сары нұр белең берді. Өлдім талдым дегенде әрең аяқтады. Ең жоғары билеушінің зерде өрісі тербеліп барып, осы информацияны өзінің екі жағында тұрған кеңес мүшесі мен кеме құрамасының бас қолбасшысына жеткізді. Солай аяқтады. Соғыстым ұзаққа созылып, оның қашан басталғанын да ұмытып қалдық деді, кеңес мүшесі жауап берді. Осы кезде кеме құрамасы тете жарық жылдамдығымен шарлауды бастады. Тете жарық моторы да бірдей уақытта қозғалды. Бас кеменің айналасында кенет неше мыңдаған көк түсті күн пайда болды. Күміс метал тәрізді байтақ жер алып айнадайын көк түсті күннің санын тағы бір есе көбейтті. Байырғы нәрселер еске түсе бастады. Шынтуайтында соғыстың басталған кезін кім ұмытып қалады ғой дейсің. Бұл ұмытпау бірнеше жүз ұрпақ тұқым қуаласа да, көміртекті одақтың 1 триллион азаматының санасында әлі де кешегідей өшпестей болып орнаған. Сол 20 мың жылдың алдында Кремний текті империя құс жолы жүйесінің сыртынан көміртекті одаққа жаппай шабуыл жасады. 10 мың жарық жылғы аралығындағы құлашын кең жайған соғыс шебінде Кремний текті империяның 5 миллион жұлдыздар ара соғыс кемесі тұрақты жұлдыздар арасындағы бақаша шоршуды бастады. Әрбір соғыс кемесі алдымен бір тұрақты жұлдыздың энергиясы арқылы уақыт кеңістік қуысын жасап, онан соң осы уақыт кеңістік қуысынан басқа бір тұрақты жұлдызға ыршиды. Онан соң тағы да осы тұрақты жұлдыздың энергиясы арқылы екінші уақыт кеңістік қуысын жасап үздіксіз секіреді. Уақыт кеңістік қуысын жасауға тұрақты жұлдыздың қыруар энергиясы сарп болатындықтан тұрақты жұлдыздың жарық спектрі қызыл түсті ұшына қарай мезеттік жылжиды.
әлем кемесі осы тұрақты жұлдыздан толық ұшып өткен соң, оның жарық спектрі бірте-бірте бұрынғы қалпына келеді. Неше миллион соғыс кемесі бір уақытта тұрақты жұлдыздан бақаша шоршығанда пайда болатын мұндай әсер тым сүркейлі болады. Құс жолының жиегінде ұзындығы 10,000 жарық жылындық қызыл жарық белдеу пайда болады. Бұл жарық белдеу құс жолының центріне қарай ойысып келеді. Бұл көріністі жарық жылдамдығы аясында көруге болмайды. Алайда асқын кеңістік бақылауыш арқылы көруге болады. Анау құбылғыш тұрақты жұлдыздардан құралған қызыл белдеу бейне 10,000 жарық жылындай ұзындықтағы қан тасқыны іреуішті болып, көміртекті одақтың шекара өңіріне қарай жөңкіліп келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек

0: қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Шандун Чиндау қаласы Бейхай кеме жасау зауытының бір жүк кемесіндегі өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау берді. Си Цзиньпин Индияға барып, БРИКС елдер басшыларының 18-ші реттік кеңесіне қатынасады. Басшы Си Цзиньпиннің мерекелік құттықтауы мен ықыласты сәлемі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерін кәсіпті қадірлеп, үлес қосуға шабыттандырды. Иран Хормуз бұғазында ақш кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 10-шы күні сағат 11-ден 15 минут өткенде Шандун Чиндау қаласы Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің портқа тоқтап тұрған бір шетел жүк кемесін ремонттап жатқан кезде өрт кетіп, ауыр өлім-жітім туылды. Шырғалаң туылғаннан кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Шандун Чиндау қаласы Бейхай кеме жасау зауытының бір жүк кемесінде өрт апат туылып, ауыр өлім-жітім болды. Дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, соңғы жұмыстардың қайластыру, жұбату сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу, әрі шырғалаңның себебін жедел анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер-жермен қатысты тараулар ашшы сабақ қабылдап, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жөнгі салып, сақтану шараларын нақты егжей-тегжел тиянақтандырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тежеп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зонлие Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті. Қамалып қалғандарды жедел іздеу, құтқару, жаралыларды бар күшпен құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Мемлекеттік кеңестің өндіріс қауіпсіздігі комитеті біреу арқылы өзгесін тұспалдап, жер-жердің әрқайсы желілердің өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, көмескі қатерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жөнге салып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тежеу керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чангның талабына

0: сай. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып жетекшілік етуге жіберді. Шандун өлкесі күш ұйымдастырып, нақ майданда бір жақты ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтер жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Индия Республикасының Сунли Модидің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 12-ші, 13-ші күндері Индияның жаңа Дели қаласында БРИКС елдер басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасады.
0: Өз хабарымыз. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен бас шужи Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтып, және оларға шынайы сәлем жолдап, қалың оқу-ағарту қызметкерлерінің қажырлық пен еңбектенуін өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі оқытушылардың борышы мен жауапкершілігін терең байымдап, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құруды ілгерілетуге қамқорлық көрсетіп, алға басу бет алысын нұсқады. Қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлер былай деді. Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін есте берік сақтап, кәсіпті қадірлеп, құлшына үйреніп, қажырлық пен еңбектеніп, оқушыларға үйрену жауапкершілік арқалау, адам болу жолын үйрететін ұстаз болуға құлшынып, оқу-ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жолында тағы да тың үлес қосуға құлшынамыз. Жаңа жорықта оқу-ағартуда қуатты ел құрудың ұлы жобасы біртіндеп атқарылуда. Ұлттың гүлдену сынды ұлы іс, дарындылар тірегін шұғыл қажет етеді. Оқытушылар қосының борышы барған сайын даңқты, жауапкершілігі барған сайын ауыр болуда. Бас шужи Си Цзиньпиннің сәлемі мен тілегі, қалың оқытушыларға деген терең сүйіспеншілік, оның да маңыздысы жаңа дәуірдегі оқу-ағарту істерінің даму бет алысына жетекшілік ету болып табылады. Жансу өлкесі, Хуайан қаласы, Шинан бастауыш мектебі кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Лина былай дейді. Бас шужидің оқу-ағарту саласына көңіл бөлуі, оқытушыларға деген ықыласты тапсырмасы, сөздері адамды алға басуға жебейді. Мен мектептің төңкерістік байлығын тиянақ етіп, оқушыларды кішкентайынан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеймін. Ұстаздық мөрал, ұстаздық стил құрылысын бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өскелең мөралдік қасиет және мығым білім сапасы арқылы оқушылардың есейі бер жетуіне жол көрсетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға негізгі сатының оқу-ағарту күшін қосуға құлшынамын. Бас шужи Си Цзиньпин қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын, борышын есте берік сақтап, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыруын үміт етті. Нәңкайда шөсі мемлекеттік жоғары мектептердегі Хуаң Даньян үлгісіндегі оқытушылар тобының жауаптысы Чен Жун былай деді. Бұл менің алдағы қызметтер жөнінде анағұрлым терең ой жүгіртуіме мүмкіндік жасады. Мен оқытушымын. Сондай-ақ жаңа энергиялы батарея саласында ізденіс жасайтын ғылыми зерттеу қызметкермін. Партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу ауыр міндетін арқалап отырғанымызды терең сезіндім. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нәңкай рухын сабаққана оқытуына сіңіріп, ағартушылар рухын дарындыларды баулудың тұтас барысында әмәлиятта игілеп, оқу-ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруға үлес қосамыз. Хынан өлкесі Жыңжу қаласы Джинша бастауыш мектебінің дене тәрбие оқытушысы Ма Чаушун былай деді. Партия үшін адам тәрбиелеуді, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеуді әрбір сағаттық дене тәрбие сабағында тиянақтандыру керек. Дене тәрбие тек дене қуатын жаттықтырып, ата қабыройға ие болуған емес. Оның да маңыздысы балаларға қажырлықты селбесуді, жеңіліске мойынсал болмауды үйретеді. Мұның өзі мөрел арқылы адам тәрбиелеудің бір бөлігі. Жаңа жорықта біздің бірінші шептегі оқытушыларымыз ең әуелі ағартушылар рухын көкейінде сақтап, өзін тек білім үйрететін немесе әрекетке жаттықтыратын адам деп қарамауы, қайта балалардың есейі бер жету жолындағы жол бастаушысы болу керек. Бас шужи Си Цзиньпин қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінен ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, өскелең ұстаздық мөралді, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа мен қабілетті жоғарылатып, ұлттың гүлденуі сынды келелі міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына жетілдіруді талап етті. Шәнши педагогика дашөсіне қарасты бастауш мектептің орынбасар бастығы Хұжұңқа былай дейді. Бас шужидің ықыласты сәлемі қамқорлық, сонымен бірге шабыттандыру. Біз ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, ұстаздық моралды, ұстаздық стилді маңдайалды орынға қойып, жоғары мектептердің оқу ағарту шаяндарының, мектептердің селбесіп адам тәрбиелеу басымдылығына сүйеніп, сабаққана сапасын жоғарылатып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосының күш сала сомдауға құлшынамыз. Жоғары сапалы оқытушылар болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Әңхүй өлкөсі Тонлин қалалық 3-ші орта мектептің идея саяси нәзірия сабағы оқытушысы Ян Чи былай деді. Бас шужидің ықыласты сәлемі мен айрықша мейірге бөліп, терең шабыттандырды. Мен осыны өлшем етіп, ұстаздық моралды жетілдіру мен кәсіпке жеттік болуды күнделікті оқытумен ұштастырамын. Жастардың есейе бер жетуіндегі шешуші мезгіл кезінде мен шынайы сүйіспеншілікпен күйініп, сенім арқылы мұратты тұтандырып, оларды отбасы мен отан сүйіспеншілігін бекемдеп, өмірдің бірінші түймесін жақсы түймелеуге жетектеймін. Жаңши өлкөсі Ганжу қаласы Шуң ауданының ерекше қызмет орны оқытушысы Чулиша былай деді. Оқу ағарту істеріне ауыл қыстақтарға тамыр тартып, білім беріп адам тәрбиелеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірдегі адам тәрбиелеу ұзақ жорығын ойдағыдай басып, оқу ағартуда қуатты ел құру нысанасын ертерегіске асыру үшін құлшына күрес жасаймын. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтері оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек. Фужан өлкөсі Сәнмин қаласы Датиан аудандық оқу ағарту мекемесінің қызметкері Ли Шуйда былай деді. Бас шужидің ықыласты үміті көпшіліктің оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау сенімін анағұрлым бекемдеді. Біз оқытушылардың кәсіптік атағын бағалау, ауыл қыстақ оқытушыларының тұрмыстық қосымша қаражат сияқты жақтарға үздіксіз күш салдық. Келесі қадамда біз бас шужидің талабы бойынша оқытушылардың табыс сезімін, даңқ сезімін үздіксіз жоғарылатып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың біріккен күшін ұйыстырамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 10-шы күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы жерлес негізгі тақырыптық ақпарат жарайлау мәжілісіне өткізді. Чунго халық банкесінің қатысты жауапшысы былай деді. Финанста қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жасалды. 2030 жылға барғанда Чунгоша осы заманғы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жүлгесі қалыптасады. Жобада Чунгоша осы заманғы финанс жүйесін жедел құруды арқау етіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі финанста қуатты ел құрудың түйінді міндеттері жүйелі айқындалды. Бұл финансты макролық реттеу меңгеру жүйесін ақаусыздандыру, финансты бақылау, басқаруды жаппай күшейту, финанс қауіп қатерінен өнімді сақтану және оны арылту, нақтылы экономикаға белсенді өнімді қызмет ету, финанстың жоғары сапалы дамуын ілгерілету, финанстың жоғары деңгейде есік ашуын кеңейту сияқтыларды қамтиды. Чунго халық банкесінің орынбасар бастығы Лу Лей былай деп атап көрсетті. Жобаның жалпы тұлғалық нысанасы мынадай. 2030 жылға барғанда Чунгоша осы заманғы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жүлгесін қалыптастыру. 2035 жылға барғанда жоғары үйлесімділікке, бәсекелік қуатқа, жалпыға тиімді Чунгоша осы заманғы финанс жүйесін негізінен құрып, финанста қуатты ел құруға берік негіз қалау. Финанс бақылау басқару бас мекемесінің орынбасар бастығы Сонлин былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық кезінде қауіп қатерден сақтану, бақылау басқаруды күшейту, жоғары сапалы дамуды жебеу қызметтері бір тұтас ілгерілетіледі. Жергілікті орташа шағын финанс құрылымдары да қауіп қатерден пәрменді, тәртіпті өнімді сақтанып, қауіп қатер туылмаудың төменгі шегі мықтап сақталады.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 10-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Жаңши өлкөсінің Ганжу қаласында мемлекеттік төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдаланудың ең жаңа жетістіктерін жариялады. Қазірге дейін еліміз бүкіл елді қамтыған желісі айқын, түйіні көрнекті төңкерістік байлықты қорғаудың жаңа жағдайын қалыптастырды. 37 төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы бүкіл елдегі 1433 аудан қала районды қамтыды. 2019 жылы аумақ құрылысы өрістетілгеннен бері төңкерістік мәдени мұраларды қорғау, көрмеге қою инженериясынан 3000-нан астам атқарылып, төңкерістік мәдени мұраларға төнген ауыр қауіп-қатер негізінен жойылды. 1300 негізгі тақырыптық ескерткіш сарайы, 2000-нан астам төңкерістік мәдени мұра тақырыптық көрмесін өткізіп, 500 миллион адам рет көрермен, аға буындардың олы еңбегін құрметпен көріп, төңкерістік рухты сезінді.
1: Өз хабарымыз. Ұзақ жору рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерлейік атты ерекше хабарда, бүгін Орталық Қызыл Армияның Орталық Совет районының өзекті районынан аттанғаннан кейінгі Ұзақ жорық бірінші бекеті Гуандун деген мазмұнды тыңдайсыздар. 9-шы айдың басында Шауган қаласы Жыңхуа ауданы Чыңкоу қалашығындағы Қызыл Армия Ұзақ жорық солтүстік Гуандун ескерткіш сарайы жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, жаңадан 14 бағалы төңкерістік мәдени мұра қосылып, Орталық Қызыл Армияның Гуандун өлкесінің солтүстігінде жорық жасау ізі анағұрлым айқындалды. Экскурсиялаушы Лео Чжи былай деді: «Мен Қызыл Армияның Гуандунның солтүстігіндегі сапары жөнінде тіпті де тіке түсінікке ие болдым. Ұзақ жорық рухы бізді өз қызметімізді ойдағыдай істеуге үздіксіз шабыттандырады». Гуандун өлкелік партком партия мектебі Жұңғы коммунистік партиясы партия тарихы кафедрасының доценті Ви Фа По таныстырып былай деді: 1934 жылы 10-шы айдың 25-ші күнінен 11-ші айдың 14-ші күніне дейін Орталық Қызыл Армия ілгерінді кейінді Гуандунның солтүстігіндегі Нансюн, Жыңхуа, Лычан қатарлы жерлерге барып, Гоминдан армиясының құрсауын артартынан бұзып, батысқа жорық жасаудың шешуші жолын ашты. Қызыл армия Гуандундағы ұзақ жорық кезінде жау құрған 2-ші және 3-ші құрсау шебін ілгерінді кейінді талқандады. Сонымен бірге, кемелді бірлік сап қызмет негізі болғандықтан кең көлемді шайқас толмады. Оның үстіне қалың бұқараның қолдауына ие болды. Чиньюан қаласы, Ленчжоу қаласы, Яуан Яузу ұлттық ауылы Теншин қыстағында қанды шайқас жүргізген Қызыл Армия 5-ші жүнтаны 34-ші шысының бөлімдерінен 100-ге жуық адам өзінен нешесе көп жау армиясымен ерлікпен қиян кескі шайқас жүргізді. Тенсин қыстағы партия бас ешайқасының орынбасар шуде Тәнтя Чүн былай деді: «Аға буындардың айтуынша, олар сол кезде қыстақ тұрғындардың үйіне кірмеген, есік алдында тұрып тамылдаған екен, ауыл тұрғындары мұндай абзал шандарды көрмеген екен біздескен. 90-ші жылдың алдындағы соғыс өрті әлде қашан тарихқа айналды. Қазір Гуандунның солтүстігіндегі байтақ дала, дамудағы бөгеттерді талқандайтын тағы бір қоршауды бұзып шығу әрекетін өрістетуде. Кезінде болат темір қорту сияқты ауыр өнеркәсіппен шаңырақ көтерген Шауган қаласы бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы, Гуандун Сянган ауымын шығанақ районы мемлекеттік торап түйіні Шауган санды мәлімет орталығы шоғырын жедел құруда. Шауган қалалық даму және реформа мекемесінің орынбасар бастығы Се Тинбау былай деді: «Шауган Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районындағы өзекті қалаларға жақын. Осы қалалардағы жасанды зерде қолданылмалы құрылғыларының есептеу қуатына болған қажетін қанағаттандыралады. Шауганда қазір 6 ванга шоғыры іске қосылды. Есептеу қуаты 45 мың пиға жетті. Бүгінгі таңда Гуандунның солтүстігіндегі экологиялық даму райының сол жылдардағы батысқа шеру тартудың қоршауды бұзып шығуын жаңалыққа ұмтылудың, егейлікке ұмтылудың жанды әмілетіне айналдырып, жоғары сапалы дамудың жаңа жорығында кәсіп саласы анағұрлым күшті, ауыл қыстағы анағұрлым көркем, даму анағұрлым сәйкесті, халқы анағұрлым бақытты болудың шырт жаңа дастанын жазуда».
0: Өз хабарымыз. Кезекте өткізіліп жатқан 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесінде бір топ жаңа техника, жаңа жетістіктер шоғырлы жарияланып, дүниежүзіндегі кәсіпкерлерді іркес-тіркес келіп, селбестік орайын бірге қарастыруға баурады. Жәрменкеде алғашқы тарату, алғашқы көрмеге қою маңызды түйінге айналды. Дербес зерттеп жасаған жаңа типтегі Жунго бүркіт көзі камерасы тоңғыш рет бой көрсетіп, үстел доп, футбол сияқты жарыстарға электрондық төрелік айтуға тірек әзірледі. Зерделі түрге бөліп реттеу машинасы, тоңазытып сақтайтын шоферсіз автокөлікті тоңғыш рет осы ретке жәрменкеде бой көрсетті. Жедел жолдама зат айналымының жалпы барысы жедел жаңаланды. Түрлі ерекше типтегі роботтар ядро электр станциясында шарлау, тексеру сияқты қатерлі жұмыстарды орындай алатындығын әйгіледі. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 100-ден астам кәсіпорын мен құрылым жетістіктерін жариялап, 230-дан астам жаңа өнім, жаңа жетістік таныстырылды. Мұның ішінде 100-ден астам өнім тұңғыш рет көрмеге қойылды. AI Pilos қызмет өтеу биылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесінің жарқын түйіні. Жасанды зерде ендігәрі дербес көрме бұйымы ғана болып қалмай, финанс, емдеу, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты арнаулы тақырыптарға шікелей сіңіп кірді. Анағұрлым икемді, анағұрлым жоғары өнімді жұңғо қызмет өтеуі, анағұрлым көп әлемдік серіктерді өзіне баурауда. Сондай-ақ анағұрлым көп селбестіктің жаңа өрісін ашуда.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істері министрлігінен ұсынша, биыл жыл басынан бері бүкіл ел бойынша жаңадан 84 түйінді шетел қаржысы нысаны қосылып, жалпы 19 миллиард 460 миллион Америка долларының қаржы қосылған. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Қаржы қосу көлемі зор, техникалық алға басарлығы күшті бір топ, түйінді шетел қаржысы нысандары жедел тиянақтануда. Келесі қадамда сауда істері министрлігі нысанның атқарылуы аяқ алсын, үздіксіз қадағалап, анағұрлым тамаша сауда ортасын шаратып, шетел қаржысын баураудың негізін анағұрлым бекемдейді.
0: Өз хабарымыз, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жақында информация хабарласу кәсібі дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада мыналар айқындалды. 2030 жылға барғанда еліміз қамтылымы кемелді, иқуаты озық, жаңа бір ұрпақ хабарласу торын құрып шығады. 2030 жылға барғанда хабарласу негіздік жабдықтарына жалпы 3 триллион 800 миллиард юан қаржы қосылады. Сонымен бірге жобада информация негіздік құрылғы құрылысы, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейту, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпінділігін күшейту сияқтылар төңірегінде нақты орналастыру жасалды. Жаңа техниканың орналасуына бағыттай отырып алдағы 5 жылда еліміз 6G техникалық сынағын үздіксіз өрістетіп, 6G негіздік пункті, өзекті торап сияқты жабдықтар зерттеп жасап, 6G техникасын саудалық пайдалануды дергезінде қолға алады, әрі ғарыш есептеу қуаты техникасын алдын ала зерттеу жөнінде ізденіс жасайды. Телеграф жалпылық қызмет өтеуіне меңзес, ауылғыстық және шалғай өңірлердің интернетін қос 1000 мегабайтқа қарай дәрежесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілетіп, ауылдарға 1000 мегабайт, қыстақтарға 5G жеткізуді негізінен іске асырады. Шегара өңір орман жайылымдарда кең белдеулі торапты жалпыластыру құрылысын жеделдетіп, шегара өңір теңіз аралы, таяу теңіз айдыны, орман және жайылым мал шаруашылығы өңірі сияқты аумақтарда жылжымалы интернеттің қамту деңгейін жоғарлатады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемес таяуда 2025 жылға жұңғымен басқа бірекіз елдерінің сауда көрсеткішін жариялады. Аталған көрсеткіш 2025 жылы 334.14-ке жетіп, 2024 жылдағыдан 32.64 жоғарылап, үрдіс 10 жыл жоғары өрлеу жүзеге асты. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Чунгоның басқа бір екіз елдерімен импорт-экспорт саудасын жүргізген кәсіпорындардың саны 9 рет 300 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.18% артқан. Импорт-экспорт мөлшері 7 триллион 470 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.14% артып, сол жылғы жұңғоның сыртқы сауда жалпы құнының 16.14% ұстаған. Аталған көрсеткіш сауда көлемі, сауда құрылымы сияқты 4 көрсеткіш жүйесін қамтып, жұңғомен басқа бір екі елдерінің сауда даму жетістіктерін жан-жақтылы әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен орталық үгіт бөлімі, оқу-ағарту министрлігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең сүйікті оқытушылардың ізгістерін жариялады. Вән Юңшан, Ма Тяньшан, Ма Чаучун, Ма Сүйлін, Ван Уэнкі, Ван Юнгүй, Ван Чин, Ван Ружу, Ван Жын, Він Тау, Фын Еңчау, Лю Гүйхуа, Лю Шөя, Ли Чжүн, Ван Ян, Шэн Цзихуа, Чжан Фусу, Лин Мао, Чжао Си, Ху Гуанлянг, Гуо Шаочин, Сюй Чу, Чжан Чжэнле, Пэн Янфэн, Сылан Пинсо қатарлы 25 жолдас осы даңқты атаққа ие болды. Олар партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырды. олардың ізгі істері, жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының отбасы отан сүйіспеншілігі мен жауапкершілігі арқалауын шоғырлай келіп, шүлен шұғылаға шомған өскелең кәсіптің терең мәнін жанды түсіндірді.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 13 күні халықаралық телеграф торап алдам көстігіне соққы беру одағы Жаңсудың Ленинган қаласында құрылды. Осы одақты құруды жұмғы

0: үкіметі бастаған жиыны 46 құрушы ел бар. Мұндағы мақсат әр елдің заң атқару тараулары кең көлемде атсалысып, ел аттаған телеграф, торап, алдам көстігі қылмыстарына және қатысты қылмыстарға өнімді төтеп беруді өзекті функция еткен үкімет аралық халықаралық ұйым сомдау болып табылады.
1: Өз қабарымызды 9 айының 10 күні Жунго Шанхай Селбестік ұйымының негіздік оқу ағарту селбестік орталығы Бейжіңде құрылды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің маңызды табысы ретінде бұл орталық Жунго оқу ағартуының сыртқа ашық ұсталудағы жаңа торын қалыптастырып, Шанхай Селбестік ұйымындағы елдермен бірлікте жастар өрендердің гуманитарлық ауыс-күйісі, оқытушылар тәрбиелеу үйрету, жасанды зерденің даму жетістіктерінен бірге игіліктену сияқтыларды өрістетеді.
0: Өз хабарымыз. 9 айдың 9 күні 3-ші кезекті жаңа дәуірдегі жастардың ұзақ жорық жолымен қайта жүру қимылы Гуйчжоудың Зүйі қаласында басталды. Бүкіл елдің жер-жерінен барған жастардың вәкілдері және Сақа Қызыл Армияның ұрпақтары, партия тарихы, армия тарихы мамандары қатарлардан 300-ден астам адам қимылға қатынасты. Қимыл кезінде жастар вәкілдері нақ майданда оқыту, төңкеріс хикаяларын үгіттеу, негізгі тақырыптық зерттеу талқылау сияқты формалар арқылы ұзақ жорық рухын сезініп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға бел байлады.
1: Өз қабарымызды мемлекеттік өлшем комитеті таяуда 298 түрлі мемлекеттік өлшемді жариялады. Моторлы көліктердің айналымы, автомобильдердің сыртқы өлшемі, қатынас тасымалға бейдуу арқылы қызмет етуді күшейту, салют жарқылдақ ату көлемді қимылдарында қауіпсіздік сияқтыларға саяды. Осы өлшем жарияланғаннан кейін кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты жақтарда маңызды рөл атқарады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 13 күні мемлекет ұйымдастырған емдеуге жұмсалатын материалдарды 7 топта шоғырлы мөлшерлі сатып алуды өрістетті. Асқазан ішек түймешік етін алып тастау, өт ұйқы безін емдеу сияқты 23 түрлі материалға саяды. 148 кәсіпорынның 517 өнімі таңдалды. Сатып алу мерзімі шамамен 3 жыл.
1: Өз қабарымызды тілшінің мемлекеттік теміржол Нәннің мекемесінен ұғысуынша 9 айының 10 күні рейін, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарнасына кезекші пояздардың жүк сандық тасымалдау жалпы мөлшері 6 миллион өлшемді сандықтан асып, арнадағы тасымал мөлшерінің жылдық орташа арту арқыны 50%-ден асқан. Бұл батыс бөліктегі осы оңтүстікке беттелген теңізге жеткізетін үлкен арнаның көлемді жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді.
0: Өз хабарымыз. Емен үкіметінің мәнсәптісі 9 айдың 13 күні былай деді. Үкімет теңіз армиясы бөлімі Қызыл теңіздегі стратегиялық маңызды алап болған Ханиш тобаралынан шегініп шыққаннан кейін Еменнің Хусай қарулары аралға әскер орналастырды. Ханиш тобаралы Мант бұғазының солтүстігінде халықаралық негізгі теңіз тасымал арнасына жақын, теңіз қатынас қауіпсіздігін бақылау және қамтамасыздандырудай маңызды стратегиялық қонға ие. Сол күні бірнеше сағат сұрапыл соғысқаннан кейін Хусай қарулары Еменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінің стратегиялық маңызды жері Қызыл теңіз жағалауындағы порт қала Моханы басып алды. Үкімет армиясы оңтүстікке қарай шегініп, Моха мен Мант бұғазының аралығындағы Зубаб районына баруға мәжбүр болды. Сол күні кеште Еменнің үкімет армиясы Еменнің батыс теңіз жағасындағы бір районды соғыс районы деп жариялады. Үкімет армиясының мәлімдемешісі Емен мемлекет телевизия станциясында мәлімдеме жариялап былай деді. Үкімет армиясы түрлі қару-жарақтарды іске қосып, сол районда қимылдаған Хусай қаруларын және әскери жабдықтарын соққылайды. Емендегі Хусай қарулары 9 айдың 13 күні былай деді. Хусай қаруларының кезекте өрістеткен әскери әрекетінде ерекше нысана бар. Халықаралық кемелер Қызыл теңіз алабы мен Мант бұғазынан өтпек болса, қатерге ұшырамайды. Жалғасты қауіпсіз қатынайды.
1: Өз қабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9 айының 10 күні кеште мәлімдеме жариялап былай деді. Армиямыз осы күні Қормұз бұғазының кірер аузында 5838 нөмірлі Америка Құрама Штаты армиясының меңгерушісі жоқ қайығын талқандады. Америка Құрама Штатының зонтоны Трамп 9 айының 10 күні Америка Құрама Штаты армиясының Иорданиядағы базасындағы соғыс айырпландарының Иранның шабуылында бүлінгендігі жөніндегі хабарды теріске шығарды. Қалғырада мұнай бағасы 9 айдың 10 күні зор мөлшерде жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 10 айда тапсырылатын өңделмеген кесікті жеңіл мұнайдың бағасы 6,43 Америка доллары жоғарылап, әр туының

0: бағасы 102,48 Америка долларына жетіп, 6,69% жоғарылады. 11-ші айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнай кесікті бағасы 6,42 Америка доллары жоғарылап, әр тонның бағасы 107,63 Америка долларына жетіп, 6,34% жоғарылады. Мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9-шы айдың 10-шы күні мұнай базарының айлық мәліметін жариялап, 2027 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін үрдіс 5 ай жоғарылатты. Әрі 2026 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін жалғасты төмендетті. Мәліметте былай делінді: 2026 жылғы дүниежүзінің күндік орташа мұнайға жету жөндегі меже экономиканың қазіргі арту беталысымен дөп келген сын сайыстарға негізделіп жасалған.
1: Өз хабарымыз. Еуропа орталық банкесі шерлік уақыт 9-шы айдың 13-ші күні ақша саясаты мәжілісін аяқтатып, еуро районындағы үшірі шешуші өсім мөлшерін тегіс 25 негізгі түйін жоғарылатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің биыл жыл басынан бері екінші рет өсім қосуы.
0: Өз хабарымыз. Бас станцияның тілшісі жергілікті уақыт 9-шы айдың 10-шы күні мынаны ұсынды. Конго Кимшаса мемлекеті әлеуметтік денсаулық сақтауды зерттеу орнының хабарландыруына қарағанда, қазірге дейін осы елдегі кезекті Ебола індетінде жиыны 6843 адамның диагнозы тұрақтандырылды, 3310 адам осы аурудан қаза болды.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділш Аудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде түбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
0: Жетінші кезекті Веракрус халықаралық энергия жиналысы 9-шы айдың 8-ші күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсәптілері, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбестігіне қатынасуын қарсы алады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы.
1: Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9-шы айдың 8-ші күні Англия үкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бір қыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль-Англия қатынасы не үшін өртісіне шарлады? Бұл жолғы дипломатиялық шаңжал неден дерек береді?
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Мексиканың саяси сауда саласы, Джунго мен Мексиканың жасыл энергия селбестігінің болашағына үмітпен қарады деген мазмұнды тыңдайсыздар. Жетінші кезекті Веракрус халықаралық энергия мәжілісі 9-шы айдың 8-ші күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсаптылары, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбесігіне қатынасуын қарсы алады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы. Біз Жунго кәсіпорындарының стратегиялық серігі болып, достық қаржы қосу ортасын және кәсіп экологиясын әзірлеуді үміт етеміз. Веракрус облысының экономика және порт істерін дамыту министрі Инесто Перес Астога былай деді. Мексиканың энергия саласының даму халықаралық селбестікті қажет етеді. Жүнгі кәсіпорындарының келіп қаржы қосуын, әрі озық техника мен тәжірибе ала келуін үміт етемін. Ол былай деді. Тіпті де көп жүнгі уәкілдері үйірмесін жерлік орынның қаржы қосу орайын түсінуге ұсыныс етеміз. Мексика энергия министрінің орынбасары Хуан Хосе Амаро ашылу салтында былай деді. Веракрусда біршама мығым мұнай, табиғи газ, кәсіп негізі, маңызды порт және энергия негізді құрылғылар бар. Сондай-ақ жел энергиясы, күн энергиясы, су энергиясы және биологиялық энергия сияқты нысандарды дамыту шарт жағдай бар. Осы байлықтардың көмескі күшін онан ары ашу, техникалық қабілет құрылысын күшейтіп, халықаралық селбестік арқылы анағұрлым көп кәсіптік дарындыларды жетілдіруді қажет етеді. Веракрус облысы құрылыс инженерлері қоғамының төрағасы Велисес былай деді. Джунго таза энергия техникасы мен жабдық саласында басымдыққа ие болып, Мексиканың туындамалы энергиядан пайдалануды кеңейтуіне қолдау көрсетеді. Таяу жылдардан бері Джунго кәсіпорындары инженерия құрылысы, жабдықтармен қамдау және нысан селбесі сияқты формалар арқылы Мексиканың жаңа энергиясының дамуына атсалысты. Джунго энергия құрылыс тобы міндетіне алып салған Пенаско порты фотоволтты электр станциясының екінші мерзімдік инженериясы 2025-ші 4-ші айда салынып болып өндіріске қосылды. Джунго электр құрылысы міндетіне алған Пачамама фотоволттық электр станциясы 2020 жылы салынып болды. Джунго Юаньчжэнь энергия халықаралық шекті серіктігі ашуға қатынасқан Юкатон облысы түбегінің туындамалы энергия жел электр нысаны 2020 жылы 7-ші айда іске қосылды. Базар тұрғысынан қарағанда Джунгоның жаңа энергия өнімдері Мексиканың экономикасы мен қоғамдық тұрмысымен біртіндеп тоғысуда. Биади көлігінің Веракрус облысындағы сату кеңесшісі Но Эрнандес былай деді. Биади көлігі Веракрус базарына кірген 2 жылдан бері өнім желік тұтынушылардың мойындауына ие болып, басым көп санды қаридарлар, туыс-туған дос-жарандарының таныстыруымен сатып алды. Жүнгоның жаңа энергиялы автомобильдер өнім сапасы, техникалық орналастыру және баға сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, тұтынушылардың қарсылауына ие болды. Жүнгоның жаңа энергиялы автомобильдері жекелік тұтынудан әлеуметтік қатынасқа қарай кеңеюде. Мексика қаласының әлеуметтік қатынас жүйесі 700-ден астам үйтің таза электрлі әлеуметтік автобусын айналымға түсірді. Биыл дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет шақ орналастырған арнаулы қысқаралықты тұрақты линияға қатынайтын 800 жаңа энергиялы автомобилінің 95% Жүнго маркасы болды. Ол былай деді. Мексиканың энергия типін өзгертуді үзіксіз ілгерілетуіне байланысты Жүнго кәсіпорындарының жаңа энергия техникасы, жабдық жасау және кәсіп түзбегі жағындағы басымдылығы Мексиканың базар қажетімен анағұрлым ұштасып, Мексика мен Жүнгоның жасыл энергия селбесі Мексиканың өнім саудасынан санға қаржы қосу, техникалық селбестік және кәсіп түзбегі селбестігі сияқты анағұрлым терең сатыға қарай кеңеюін жебеп, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыруынан үлкен үміт күтуге болады.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Англия мен Израильдің теке тіресі неден дерек береді деген тақырыптағы мазмұн мен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9-шы айдың 8-ші күні Англия үкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бірқыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Нақты шаралар Англияның Иерусалимдегі консулханасын жабу, Америка құрама штаты бастамашы болған халықаралық Газаны қолдау орталығындағы Англия уәкілдерін шегіндіру, сондай-ақ Англия мәнсәптілерінен 12 адамның Израильға кіруіне тыйым салу қатарларды қамтиды. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль Англия қатынасы не үшін үрдісін ашарлады? Бұл жолғы дипломатиялық жанжал неден дерек береді? Англияның сыртқы істер уәзірі Мелибанд 9-шы айдың 8-ші күні былай деп жариялады. Англия Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауында салған қоныстану түйінінен келген тауарларды импорт етуге тыйым салады, әрі Англия кәсіпорындарының қоныстану түйініне бір бөлім қызмет өтеуін шектейді. Сол күні Англия, Франция, Канада қатарлы 12 елдің сыртқы істер министрлері бірлескен мәлімдеме жариялап, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израильдің қоныстану түйінімен болған тауар саудасын шектеуді ортаға қойды. Сондай-ақ Израиль үкіметін қоныстану түйінін кеңейтіп салуды дереу доғарып, қоныстану түйініндегі зорлық әрекеттің жауапкершілігін қозғастыруға, Израиль армиясына қаратылған қатысты шағымдарды тексеруге қозғады. Мәлімдемеде былай делінді. Израиль Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп, ибір район нысанын ілгерілетуде. Сондай-ақ қоныстану түйініндегі зорлықты күш екел жобасын білдіруде. Палестин Зонтуң Сарай 9-шы айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, 12 ел сыртқы істер министрлерінің бірлескен мәлімдемесін құптайтындығын білдірді. Мәлімдемеде Палестиннің қалғаралық заңмен бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулысы негізіндегі әділ баянды бейбітшілікті іске асыруға күш салатындығы жүйеден Израильдің жаулап алуын аяқтатуды. 1967 жылғы шекараны негіз, шығыс Иерусалимді астан еткен елі құққа ие тәуелсіз Палестин мемлекетін құруды іске асыруға күш салатындығы қайталай дәріптелді. Израиль белгілеген Ибір районы Иерусалимнің шығысы мен Йордан өзенінің батыс жағалауындағы көлемді қоныстану түйіні Мали Адумимнің аралығында. Халықаралық қоғам жаппай былай деп қарады. Израиль осы өңірді кең көлемді ашатын болса, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестин районының жағырапиялық ұласпалығын бөліп, екел жобасының реал кеңістігін ауыр дәрежеде тарайтады. Англия ұзақ уақыттан бері Израильдің Еуропадағы маңызды серігі ретінде қаралып келді. Екелдің сауда қауіпсіздік сияқты салалардағы селбестігі тығыз болды. Алайда 2023 жылы 10 айда жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы туылғаннан бері екі жақтың Газадағы адамгершілік жағдайы, Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні, сондай-ақ Палестин мемлекетін құру сияқты мәселелер жөніндегі алауыздығы асқына түсті. 2025 жылы 6 айда Англия, Аустралия, Канада, Жаңа Зеландия және Норвегия бірлескен мәлімдеме жариялап, Израиль мемлекет қауіпсіздігі министрі Бен Гауир және қазына министрі Смотрихті жазалайтындығын, жаза мал-мүлікті мұздату және шекарадан кіруге тыйым салу сияқтыларды қамтитындығын айтты. Тіпті де зор бұрылыс 2025 жылы 9 айда туылды. Англия Палестин мемлекетін ресми мойындады. Әрі бұл шара екі ел жобасы мүмкіндігін қорғау үшін екендігін айтты. Англияның «Финанс уақыт» газетінде былай делінді. Англия мен Израиль қатынасының нашарлауы Газа қақтығысынан туындаған, кейін келе Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейту және қоныстанушылардың зорлық-зомбылығы сияқты мәселелердің ықпалынан асқына түсті. Екі ел қатынасын неше 10 жылдан бері мұндай нашарлап көрген емес, оның үстіне қысқа уақыт ішінде үздіксіз ушығуы мүмкін. Израиль уақыт газетінің 9 айдың 8 күнгі хабарында былай делінді. Англия Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауында құрған қоныстану түйінінен келген тауарларды импорт етуге тыйым салды. Бұл шара Израильдің тұтас тұлғалық экономикасына бағытталмаған, қайта Израиль мен Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні әдейі парықтандырылған. Англия бір жақтан қоныстану түйініндегі тауарларды импорт етуді шектеп, қоныстану түйініндегі кәсіпорындарды және жекелерді жазаласа, енді бір жағынан Израиль мен сауда қатынасын жалғасын сақтау дәріптеді, әрі бүкіл Израильға қаратылған шектеу әрекетіне қарсы тұрды. Израильдағы бейбітшілік қазір керек атты бейүкіметтік ұйым былай деп қарады. Қоныстану түйініне қаратылған жазалау Израильді жазалауға жатпайды. Алайда егер үкімет Ибір район құрылысын, сондай-ақ екі ел жобасына қайшы деп қаралған басқа да әрекеттерді үздіксіз жүргізетін болса, Израиль халықаралық қоғамда анағұрлым оқшау қалуы мүмкін. Англияның қорғаныс газетінде былай делінді. Англияның қоныстану түйінімен болған қатысты сауданы тікелей тежеуі, Англияның екі ел жобасын қорғаудағы мәндік саясаттығы реттеуі. Қоныстану түйініндегі тауар саудасының Израильдің сыртқы саудасындағы салыстырмас шекті. Англияның қатысты шараларының қысқа мерзімдегі өнімділігі көрнекті болмауы да мүмкін, бірақ оның саяси және үлгі көрсету әсері анағұрлым зор маңызды мән алады. Англия, Франция, Канада қатарлы елдер сәйкес әрекет қолданды. Еуропада көптеген елдер де осы тектес жазалау ойын білдірді. Бұл Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні мәселесі жөнінде бір бөлім батыс елдерінің анағұрлым сәйкестік қысым жасау механизмін қалыптастыруды ойластырып отырғандығын көрсетеді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Кеше, яғни 10-шы қыркүйек 42-ші ретке шүңгі оқытушылар мерекесі күні ұрпақ тәрбиелеу жолында балаушам боп жанып, ұрпаққа бәрін арнаған ұлағатты ұстаздарымызға дойын үнхат тешелер арқылы әркім өз ұстаздарына деген шексіз борыштарлығымен алғыстарын түрлі формада жеткізіп жатқандықтарына куә болдық. Ие, мұның бәрі ұстаз тәлімін көріп, өнегесін қабылдаған сансы шәкірттің ұстаз мейірін шуақты күнге балап, ұстаз еңбегін балаушы шамға, гүлден гүлге қонып шырын жинаған бал арасына ұқсатуы. Яғни, ұстазыңды ұлакеңдей сыйла деген дана тағылымының, теңдес құрметінің айқын дәлелі болмақ. Сосында оқытушы бәрінен де қымбатты. Өйткені оқытушы мектептің жүрегі дейді даналарымыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда өзінің ұзақ жылдық өмірін ұрпақтарға арнап, көз майын көгерім жас жеткіншектерге сарқып, ұлтымыздың оқу арту саласына еселі еңбек сіңірген ағартушы, зерттермен белгілі қаламгер, қоғам қайраткері Еркебай Қабылжанұлының оқу арту саласындағы еселі еңбектері және жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері хақында, Тұрсынғали Әбдірешұлының қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман атты әдеби таныстыру мақаласын бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман. Авторы Тұрсынғали Әбдірешұлы. Таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттермен, қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы. Алғашқы азаматтық сапары. Еркебай Қабылжанұлы 1957 жылы 2 айдың 15-ші күні Гүл Күнестің Зекті қалашығында қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. Қаршадайынан бастап оқуда озат, жұмысқа шөгел, табанды, қағыдес, бауырмал, ұқыпты, мөралды болып ержетті. Өр талаппен қажырлы құлшыныстың арқасында 18 жасынан бастап Зекті Қызылту Күнші Халық Үкіметінің ұйғарымы бойынша 1975 жылы 5 айдан 1978 жылы 5 айға дейін осы күншіға қарасты 1-ші дадуйдың партия ячейкалқасы, халық оқытушысы, 3-ші

шу өндірісінің саяси түйраңы, қыстақ жастар одақ комитетінің шу дей қатарлы міндеттерді тыңғылықты атқарып, қоғамдық қызметтерге ерте араласты. Өзіне жарқын борашақ ашып, арманын арқалап, биік үміттің үлкен жолына үдіре тартқан Еркебай Қабылжанұлы 1978 жылы мемлекет бойынша біртұтас алынған жоғары мектеп емтиханы бойынша Лес фан мектебінің тіл әдебиет класына қабылданып, 1980 жылы 2 айға дейін педагогикалық жақтан арнаулы білім алды. Осы барыста басқару жағынан қабілетін байқатып, мектеп оқушылар партия ятикасының шудилық міндетін атқарды. Еркебай 2 жылдық оқуын үздік нәтижемен тамамдап, облыстық оқу ағарту мекемесінің бір тұтас бөлісі бойынша 1980 жылы 3 айда Күнес ауданы Талды қалашығында іргесі қаланған 1-ші сыныптың мектебінің әдебиет оқытушысы, мектеп одақ комитетінің шудиі, мектеп партия группасының бастығы қатарлы міндеттерді атқарды. Оқытушы болған алғашқы кездерден бастап өскелең мұрал, күшті жауапкершілік, бұл жұмас табандылығы арқылы кәсібін берле істеді. Бүкіл зейін зердесімен күш қайратын оқыту қызметіне арнаумен бірге оқытушылар қосын молынан тәрбиелеп жетістіруге белсене атсалысып, ұйым тапсырған қызметтерді табандылықпен құлшына істеді. Тәжірибелі сақа тәлімгерлердің сабақ өтудегі үздік методымен өнегелі тәжірибелерін мұқият үйреніп, іш жүзінді қызмет әмәлетінде әйгіледі. Оқытушылық қызметпен қоса мектептің ұйымдастыру, жетекшілік қызметтерін мұқият істеп, оқытушы оқушылардың үйрену ауқымының жақсаруы мен сабақ сіңімділігінің жоғарылауына үлес қосып, басшылардың назарына іліне бастады. Ерекең 1982 жылы 3 айдан 7 айға дейін Синьцзян Ташесінің марксизм-ленинизм кафедрасында білім асырды. 1982 жылы 11 айдан 1988 жылы 7 айға дейін Ле 1-ші сыныптың мектебінде оқытушы, мектеп одақ комитетінің шудилық міндетін атқарды. 1985 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін автономия райондық жоғары оқу ағарту бойынша өздігінен үйрену емтиханына қатынасып, саяси назария мамандығы бойынша ТАСЮ-ның арнаулы курсын тамамдайды. 1988 жылы 7 айдан 1992 жылы 12 айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар меңгерушісі, мектеп парткомының алқасы болады. 1982 жылы 12 айдан 1997 жылы 12 айға дейін 1-ші Іле педагогикалық мектебінің партком алқасы, тәртіп тексеру бақылау комитетінің шудиі болады. 1995 жылы 11 айдан 1996 жылы 7 айға дейін Сыфан Сүйен кадрлар тәрбиелеу класында білім асырады. 1997 жылы 9 айдан 2000 жылы 4 айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар мектеп меңгерушісі болады. Мектеп басқарудың тебіндісі. 1988 жылы 7 айдан 2004 жылы 12 айға дейін Іле 1-ші сыныптың мектебінің орынбасары бастығы, мектеп парткомының алқасы, тәртіп тексеру, бақылау комитетінің шудиі қатарлы міндеттерді өтеді. Оқытушылық міндет пен басшылық міндеттерді қатар арқалаған Еркебай ең алдымен оқытушы оқушыларға саяси идеялық тәрбиені күшейтіп, оқу-оқыту сапасын жақсартуды мықтыстап, мектептің ереже түзімдерін кемелдендіріп, оқытушыларды мөралына, кәсіптік қабілетіне қарай сабақ өтуге, класс жетекшілікке ұсыныс етіп, сыйлау жазалау түзімін жолға қойып, оқыту жұмысын сапаландыруға, мектепті гүлдендіруге күш салды. Мектептің бет бейнесін түбірінен оңау үшін Синьцзян көлеміндегі озық мектептерге бөлім басшылары мен тіректі оқытушыларды бастап барып, тәжірибе алмастырды. Осы барыста бірталай оқыту тәжірибелерін үйреніп, мектепке жалпыластырып, мектеп оқыту тәрбие сапасын жақсарту тұрғысынан тың ізденістер жасады. 2000 жылы 4 айдан 2004 жылы 12 айға дейін автономия райондық партия мектебінде оқып, экономика басқару мамандығы бойынша толық курсты тамамдады. Осы аралықта 2004 жылы 12 айдан 2017 жылы 5 айға дейін 4 кезек Күнес аудандық халық құрылтайының арнаулы жорасы, халық құрылтай уәкілі болды.
2015 жылы Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің тұңғыш кезекті төрағасы болып, басқарма дәрежелі басшылық қызмет атқарды. Табаны күректей 45 жылдық қызмет істеу сапарында оқытушылық қызметпен қоса алуан түрлі басшылық қызметтерді жауапкершілікпен құлшына атқарып, партияның оқу-ағарту бағыт саясаттарына табанды, принципте әділ, қызметте пәк болып, коммунистік асыл қасиетін әйгілеп, оқушылардың алаңсыз оқуы мен қызметшілердің алаңсыз қызмет істеуіне тамаша шарт жағдай жаратып, мектептің тәртіп түзім ережелерін онан ары кемелдендіріп, оны атқаруда өзі үлгі бастамашы болып, мектепті ғылыми жолмен оқыпты басқарып, оқу-оқыту сапасын жақсартып, мектепті гүлдендіру шақтарында жар құлағы жастыққа тимей, күнді түнге жалғап, кездескен қиыншылықтарға мойымай, қыруар тындырымды жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының мектептегі қызметі қаншалық жапалы болса да, өзінің үйрену, зерттеу қызметтерін ешбір тоқтатпай, әдебиет, грамматика, философия, саяси экономика, жұңғоша социализм құру назариясы, заң ғылымы, мектеп басқару, педагогика қатарлы сабақтарды аптасына 4 сағаттан өтіп, бір жағынан білім беріп адам тәрбиелесе, енді бір жағынан ғылыми жолмен мектеп басқаруға бір кісілік үлес қосып, мектепті гүлдендіруге кемелді жоба жоспар жасап, сансыздаған оқушылардың нұрлы болашағына жол нұсқап, тәрбиелеп жетілдіріп, автономия районымыздың жер-жеріндегі орта бастауыш мектептерге сан мыңдаған оқытушы және мектеп меңгерушісін тәрбиелеп, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істеріне көрнекті үлес қосты. Еркебай Қабылжанұлы Іле 1-ші сфан мектебінің орынбасар меңгерушісі болып істеген кездерінде мектепті ғылыми басқаруға ден қойып, класс тәрбиешілерін тәрбиелеу қызметін мықты ұстап, класс тәрбиешілерді талдап, саралап қойып, оларды бағалау тізім тәртібін орнатып, класс тәрбиешілер қызметі, мектеп тәрім-тәрбие қызметіндегі ең негізгі маңызды қызмет. Онда саяси идея, мұрал тәлім-тәрбие, еңбек, тазалық, естетика, дене тәрбие қызметінің бәрі бар. Партияның оқу-ағарту бағыт саясаты, мектептің түрлі тәртіп түзім орналастырулары ең соңында класс тәрбиешісі арқылы классқа келіп тиянақтайды. Оқытушылардың еңбегі класс қызметі арқылы көріледі. Сондықтан мұғалім болған адам сабақты қаншалық жақсы өткенмен ұйымдастыру қабілеті болмаса, класс тәрбиешісі бола алмайды. Барлық адам класс тәрбиешісі болу өткелінен өтуі керек. Бұл жалпы оқытушыға қойылатын негізгі талап. Оқытушылар осы өткелден өтсе, ғылыми техникалық атақ алуына болады. Жақсы класс тәрбиешіден сапалы, дарынды жақсы ұрпақ жетіліп шығады. Бір класты жақсы басқарған адам бір мектепті де жақсы басқара алады. Мектептің оқу-оқыту сапасының жақсы жаман болуы сайып келгенде класс тәрбиешілеріне тіке байланысты болады деп, класс тәрбиешілер қызметін мықты ұстады. Енді бір жағынан мектеп қызметінде істеуге тиісті қызметтер өте көп. Мектептер жүрілетін саяси идеялық қызмет, мөрал тәрбие қызметі, класс қызметі, қожалық қызметі, артқысап қызметі, жастар қызметі, оқушылар қызметі, аманды қорғау қызметі тағы басқа толып жатқан істеуге тиісті қызметтер бар. Осылардың ішінде оқу-оқыту қызметі ең негізгі өзекті түйін болып табылады. Мектепте жоғарыда айтылған барлық қызметті жақсы істемесе болмайды. Оның бәрі оқу-оқыту қызмет үшін алып барылатын қызметтер. Сондықтан бір сағаттық сабақты мұқият дайындықпен оқушыны қанағаттандырып жақсы өтуі керек. Мектептегі барлық қызмет оқу-оқыту сапасын жақсарту, жоғарылату үшін қызмет ету керек деп, оқу-оқыту қызметіне айрықша көңіл бөліп күш салып, құлшына қызмет істеді. Сәйкесті бағалау тізімін орнатып, отаншылдық мөрал тәрбие қызметінің талабына сай қыруар жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының коммунистік авангардтық асыл қасиетін әйгілеп, жетім жесір, ауру сырқау, мүгедек, әл ауқаты нашар жандарға көмек қолын созып, жығылғанға сүйеу, панасызға демеу болған жақсы іс, жақсы әрекеттері айтып тауысқысыз. Іле 1-ші сфан мектебінде оқытушы және басшылық қызметтерін істеген кезінде көрегендікпен көптеген істерді байқап, халық мүддесіне қатысты келелі жұмыстарды ұтымды тындырумен бірге, түрлі себеппен оқудан қол үзген, жолдан тайған, тығырыққа тіреліп бұрыш жолға түсуге ұрынған бірнеше оқушы мен жас қызметшілерге арашашы болып, идеялық тәрбие жүргізіп, оларға сүйеу болып, дұрыс жолға салды.
Ерекеңнің Іле бірінші сыпан мектебінің тәртіп тексеруші жиі болып тұрған кезі, бір жылы күзде мектеп жаңа оқушы қабылдады. Құлжауданы Әулие ауылынан мемлекеттік орта техникум емтиханында 610 нөмір алып, лаймағы бойынша бірінші болған Сәулебек деген баланың отбасы қиыншылық ауыр екен. Ерекен оның оқу қаражатын тапсыруға қауқарсыз қалу себебінен мектепке қабылдан алмағандығын естіген соң, мектептің партком алқалар жиынында Сәулебектің хал жайын ортаға салып, оқуға қабылдануына көмектесті. Ерекен тұрмыстан тарыққан талай оқушыға қол ұшын беріп, кейбіреуін өз үйіне әкеліп жатқызып, ақша және заттық жақтан көмектесіп, тұрмыстық жақтағы қиыншылықтарын шешіп, сүрінгенді демеп, жылағанды жұбата білді. Бұдан сырт, ішкі өлкедегі апатқа ұшыраған райондарға 10,000 юаннан астам жылу атап, коммунистік асыл қасиетін әйгіледі. 1980 жылдары Талды сыпан мектебінің шарт жағдайы тым нашар еді. Ерекен осы жағдайға меңзес мектеп басшыларына болашақтық келелі ұсыныс айтып, қайта-қайта қозғау салып, қатысты орындармен байланыс жасап, мектепті Талды қалашығынан аудан орталығына көшірудің қамын жасап, ақыры тынбай талаптануының арқасында бұл мектептің 1982 жылы 7 айда аудан орталығына көшіп баруына жебеушілік рол атқарды. 1983 жылы мектеп көлемінде зор жиын ашып, Іле бірінші сыпан мектебінің іргесі қаланды. Одан ары мектепті жоғарының өлшемін талабы бойынша ілгерілей кемелдендіріп, құрылыс салу, жол салу, жасылдандыру жұмыстары іркес-тіркес жүргізуге тура келді. Алайда мектептің қаржы жағынан қиналып тұрған қиын қыстау кезеңінде көкірек кере алға шыққан Ерекен батылдықпен ауыр міндет арқалап, мектептің негізгі құрылысын салғызу жолын аянбай еңбек етіп, осынау кәсіби білім ордасын бау-бақшалы білім ордасына айналдыруда маңызды рол атқарды. Заң мен басқарудың белсендісі. Ерекен Іле бірінші сыпан мектебінде жалпы оқытушы оқушыларға және Күнес аудандағы әрілт халық бұқарасына Қарабурадан Наратқа дейін қыстақтарды аралап, әр жылғы заң тұзымды өттеу күні арнаулы заң тұзымды өттеу, негізгі заң және басқа заңдарды өттеп партияның заң тұзым саясаттарын құдіретін халыққа кең көлемде ұғындырып, заң тұзымды қару етіп, қалың халық бұқарасының оқық мүддесін заң бойынша қорғауды дәріптеп отырды. Еркебай Қабылжанұлы міне осындай ел сүйінген керемет қызметтер істеп, таудай тарын, асқақ арын байқатып, оқу ағарту саласында 30 жыл, халық құрылтай тұрақты комитетінде 15 жыл, қыстақта 3 жыл аянбай қызмет етіп, елеулі үлестер қосып, көптеген жетістіктер жаратып, партия ұйымының сеніміне, үкіметтің қолдап қуаттауына ие болып, даңқ төрінен орын алды. Біз Еркебай ағаның қажырлы да қайсар еңбеккерлігін, бауырмал жомарттығын, әсіресе өскелең отаншылдығы мен халық игілігіне өзін арнаған асыл қасиетін үйренуге әрі үгіттеуге тиіспіз. Еркебай Қабылжанұлы 2004 жылы Күнес аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетіне арнаулы ұсыныс етілген жора болып алмасып барғаннан кейін негізгі заң және заңдардың жергілікті орындарда атқарылуын бақылау, тексеру жұмыстарын тыңғылықты істеп, халыққа тиімді ұсыныс жобаларды алға қойып, халық мүддесіне тіке қатысты қоламталы мәселелерді және оны шешудің дұрыс жолдарын ортаға салып, газет, журнал, радио, телевизия қатарлы ақпарат дәнекерлері арқылы үгіттеп, жоғарыға дер кезінде аңыз етіп, Күнес ауданының сан салалы істерін қарыштап даму үшін көрнекті үлестер қосты. Ерекеңнің негізгі заң мен заң тұзымды үйрену, азаматтардың оқық мүддесін қорғау, экологиялық ортаны қорғау, орта бастауыш мектептердің оқушылардан албаты қаражат алу мәселесі, Күнес өзені бойынан Аққой фермасынан Наратқа дейін 60 қанша жерден заңсыз шағыл қазып, құм шайқау салдарынан өзен суы азайып, экологиялық ортаның ауыр дәрежеде бүліну мәселесі, жоғары өсім мен заңсыз қарыз ақша таратушылар көбейіп, алданған егінші малшылардың жоғары өсімді алған қарыз ақшаларын қайтарып, зиян тарту мәселесі, той-томалақ,
өлім-жітім істеріндегі аспа-төк ысырапшылдықтың алдын алу мәселесі, заңсыз дәрі-шөп қазушыларды тежеп, экологиялық ортаны қорғау мәселесі, жайылымды заң бойынша қорғап, тұяқкесті болуының алдын алу мәселесі, тағы басқа мәселелерді арқау етіп жазған публистикалық мақалалар және аңыз хаттары жұрт арасында күшті аңыз қозғап, партия үкімет орындарының назарын аударып, еңбекші халықтың құқық мүддесін қорғау жағында белсенді рөл атқарды. Ерекеңнің сансалалы қоғамдық тақырыпта жазған мақалалары Шинжаң газеті, Шинжаң заң газеті, Іле газеті, Іле жастар журналы, Шинжаң оқу-ағарту журналы, Жұңғу ұлттар журналы, халық құрылтайы қатарлы белді басылымдарда жарияланып, сәйкесті жүлде алып отырды. Жабайы жеміс орманды қорғау және одан пайдалану жөнінде ұсыныс жобасы 2009 жылғы халық құрылтайының жиынында бірінші дәрежелі жоба болып таңдалды. 2010 жылы осы жобаны арқау еткен мақала газетте жарияланғаннан кейін әр дәрежелі басшылар мен мамандардың назарына аударды. Білікті мамандар неше түркін күнеске келіп тексеру зерттеу жүргізіп, соңында автономиялы район дәрежелі Тяньшан тауының солтүстік бөктерін қамтыған Іле жабай алма қорық районы құрылды. Еркебай жолдас Күнес ауданындағы бір қыдыру бейзаттық мұражайларды қорғау және кемелдендіру жұмыстарына барынша көңіл бөліп, Таңжарық мұра сарайы, Әшім күй зерттеу қоғамы, бейзаттық мұра сарайы, Нарат саяхат мұра сарайы, Зекті жартас суреттер мұра сарайы қайта жасалып, шақсы басқарылып келді. 2013 жылы Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы бойынша тұңғыш реткі бейзаттық мұра бағалау қызметі Күнес ауданында басталды. Осы барыста Еркебай жолдас киіз үй мәдениетін, ас тағам мәдениетін, киім-кешек мәдениетін, қол өнер мәдениетін, омарташылық мәдениетін, ер туман мәдениетін бір-бірлеп таныстырып, мамандардың ризашылығына ие болып, Нарат Таясу қыстағының мемлекет дәрежелі бейзаттық экологиялық қорғау районы болып, бекітілу үшін шешуші рөл атқарды. Оқу-ағарту заңының атқарылуын бақылап тексеру барысында шабылып қалған саға, шақпы, түрген, зекті саға, лаба қатарлы 23 мектеп шабылып қалғандықтан, ата-аналар бала оқыту үшін үйінен алыс, мектепке жақын жерден үй майлап, бала оқытқандықтан, жас жұбайлар арасында ажырасу көбейген, әрі көп бала оқытқан семьялар кедейлескен. Ерекен кәсіптік оқу-ағарту заңының атқарылуын бақылап, бұрын неше бөлек құрылған кәсіптік мектептерді біріктіріп, қаржымен адам күші ысырапшылдығын тежеу жобасын ортаға қойып, осы негізде Яңжоу қаласының 3 миллион юан қаржы шығаруымен 3 жылда кәсіптік мектеп салынып, біріктіріліп құрылды. Еркебай 2009 жылы Күнес аудандық халық үкіметінің ұйғарымы бойынша орталықтан келген жайылым тексеру басшылық группасындағы жолдастармен 3-4 күн бірге болып, Күнес ауданы мал шаруашылық өңірлерін аралатып, жайылымның тұяқкесті болып, жайылымдарға улы шөп қаптап, жер көшіп, геологиялық апаттар туылып, экологиялық ортаның бүлінуі салдарынан малшылардың экономикалық әл-ауқаты нашарлап, кедейлескен іс жүзіндік жағдайын көрсетіп, жайылым малшылардың тіршілік тынысы, малшы қауымында жайылыстан басқа ешқандай кіріс қайнары, тыныс тіршіліктері жоқ екендігін, мал шаруашылығындағы неше мыңдаған әр ұлт халқы осы жайылысқа ғана сүйеніп, азын-аулақ малмен жан бағып отырғандығын, малшы қауымына тез арада тиімділіктері жасалмаса болмайтындығын ұғындырып, малшылар жағдайын, мұң-мұқтажын, арман-тілегін орталыққа дейін докладты жазып, толық жеткізуінің арқасында 2012 жылы мемлекет жағынан Синьцзян бойынша жайылымның әр муына 1 юан 50 тиын, 6 юан 50 тиын, тынықтырылған жайылымға 50 юан қатарлы 3 түрлі шапсырма қаражат таратылуына мұрындық болып, малшылар қауымының алқауына бөлінген ерекен Жұңха Халық Республикасының жайылым заңын бақылап, Күнес аудандық мал шаруашылық мекемесі 8 жылдан бері түрлі сылтаулармен малшылар қолына берілмей отырған. Жайылымнан пайдалану заңды куәліктері малшылардың қолына беріліп, 2014 жылы партком 111 құжат шығарып, арнаулы группа құрып, 2 жылдан артық уақыт қызмет істеп, 705 жайылым дау шары дұрыс шешім табады.
2016 жылы ерекең зектідегі баяндаши үлкен тоғанның қатерлі жағдай туралы облыстық халық құрылтайына ұсыныс жоба жолдаған соң бірден қабылданып 250 миллион қаржы босатылады. Осының арқасында қалашы халық үкіметі баяндаши тоғанның қатерлі тұстарының бәрін темірмен қоршап, сақтық белгілерін орнатып, сол арадағы халықтың бас амандығы мен мал мүлкі ұтымды қорғалды. Ғылыми зерттеудің еңбеккері. Ерекеңнің Күрес ауданының саяхат мәдениет істерінің дамуын зерттеп жазған «Зекті жартас суреттері» деген ғылыми мақаласы Синьцзян Ташуэнның жерлік тарих оқулығына енгізілсе, Жунго халықаралық

қазақ мәдениетін зерттеу жиналысында оқылып, халықаралық ғылыми талқы жиналысының мақалалар жинағына енгізіліп, 2016 жылы 5 айда ұлттар баспасы жағынан кітап болып шықты. 2016 жылы еліміздің шығысы мен батысының адам заманнан бері тоғысқан бір қырынан айғақтайтын «Дегрез» деген ғылыми мақаласы зор аңыс қозғады. Осыған байланысты Ерекең Күнмен қаласында ашылған мамандар жиналысында бұл мақаласын оқып, тарих ғалымдарының жақсы бағасын алған. 2014 жылы «Жер аттары сыр шертеді» деген мақаласы. 11 айда Бейжин ұлттар баспасының 20-шы ғасыр әдебиет қамбасы кітабына енгізіледі. 2000 жылы 9 айда танымалы тарих ғалымы Жақып Жүніс ұлымен бірлесіп жазған «Есенгелді батыр» кітабы ұлттар баспасы жағынан жарық көрді. 2013 жылы 9 айдың 1 күні Ақберді Изатбекұлы құрастырған «Қоңқайдың қоңыр күйлері» деген кітапта маңызды зерттеу мақалалары енгізілді. Синьцзян көлеміндегі басылымдарда жарияланған «Қызай анадан қалған өнер мектебі», «Отаншыл қоғам қайраткері Есенгелді», «Көшел ағартушының өшпес ұлағаты», «Дарынды ағартушы іскер басшы Әбдуәли Омарұлы», «Қаражорға халқымыздың бейзаттық мұрасы», «Таң жарықтың отаншылдық рухы», «Әзілбек Кіназбекұлының жасампаздығы туралы», «Отаншыл қоғам қайраткері тергеусіз» қатарлы 50-ден астам ғылыми мақаласы мен 6 кітабы басылым көріп, радио және әлеуметтік желіде жарияланып, тыңдармандардың зор алқауына бөленді. Табандылық табыс кілті демекші Еркебай Қабылжанұлы қызмет істей жүріп, қажырлылық пен үздіксіз құлшына үйреніп, ізденіс жасауының арқасында 1988 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия районды оқу-ағарту комитеті жағынан саясат ғылымынан көмекші лектор атағын алды. 1991 жылы 6 айда Синьцзян Ұйғыр автономия райондық кадрлар басқармасының саяси назария кәсібінен лекторлық кәсіптік техникалық атақ алды. 1996 жылы 9 айдың 16 күні Шунхуа Халық Республикасы оқу-ағарту министрлігі жағынан оқытушылық салауат куәлігін алды. 2014 жылы 9 айда Синьцзян Ұйғыр автономия райондық комитеті мен бас жұмысшылар ұйымы жағынан оқытушылықпен өткен даңқты 30 жыл деген даңқ куәлігін алды. 2004 жылы 6 айдың 5 күні Синьцзян Ұйғыр автономия районы ортаны қорғау басқармасы жағынан жасыл түсті мектеп деген коллектив сыйлыққа қол жеткізді. 2022 жылы 6 айда автономия район бойынша келешек ұрпақтарға көңіл бөлу жағынан озат жеке болып сыйланды. 2009 жылы 8 айда автономия райондық вәкілдер комитеті жағынан құрастырылған кітапқа Еркебай Қабылжанұлының өмірбаяны мен еңбектері таныстырылды. 2022 жылы 6 айда Жұңго тіл байлығын қорғау зерттеу орталығы Еркебай Жолдас сізге мемлекеттік оқу-ағарту министрлігі мен мемлекеттік тіл жазу қызмет комитетінің арнаулы бекітуі бойынша Жұңго тіл байлығын қорғау инженериясы Синьцзян күнес қазақтарының архаизм сөздерін дыбыстап беріп, мемлекеттік тіл байлығын қорғау істеріне елеулі үлес қосқандығын үшін берілді деген даңқ куәлігін ұсынды. Ер еңбегімен қадірлі дегендей, Еркебай Қабылжанұлының халық үшін істеген ерен еңбектері мен тексеріп зерттеу шағындағы толағай табыстары қатысты орындар шағынан уағында мадақталып сыйланып келді. 2013 жылы Еркебай Қабылжанұлы Күнес ауданының қос негіздік оқу-ағарту қызметін өткізіп алу қызметі барысында Іле Қазақ автономиялы облыстық үкімет оқу-ағартуды бағалау басшылық корпусы жағынан озат қызметкер болып сыйланды. Еркебай Қабылжанұлы 2017 жылы 5 айда зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық міндеттен қол үзбей қазірге дейін Синьцзян таңжарық зерттеу ғылыми қоғамының мүшесі және тұрақты жорасы, Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Күнес аудандық қарт кадрлар дене тәрбие қоғамының төрағасы, Күнес аудандық партком үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, Күнес аудандық мамандар группасының мүшесі, Күнес аудандық келешек ұрпақтарға көңіл бөлу қоғамының орынбасар төрағасы қатарлы қоғамдық міндеттерді белсенді атқарып, Күнес аудандық ұйымдастыру бөлімінің халыққа лекция жасап, үгіт жүргізу, партияның бағыт саясаты, заң жарлықтары, құрылтай рухын толығымен жеткізіп, берекелі қоғам құрып істеріне өзіндік үлес қосып, ұлттардың ұлы ынтымағымен қоғамның орнықтылығын сақтау, тыныш жарасымды қоғам құру жолында еңбектеніп келеді.
Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей, Ерекең партия үкіметтің баулуында Жұңғы коммунистік партиясына 50 жыл партия мүшесі болып, туған еліне табаны көректей 45 жыл маңдай терін төгіп, жастық жалын, күш қайрат, ақыл парасатын ұлтымыздың оқу ағарту істерін арнап, талай дарынды ұрпақ баулыды. Осына ұлағатты ұстаз, білікті тәлімгер, қашан көрсен күлімсіреп жүзінен нұр тамып, жылы шуақ шашып, көрген адамды өзіне баурап, ыстық ықылас, жылы мейірге бөліп, айтқан сөзі ақылыңа ақыл қосып, санаңа сара жол нұсқап, алға жебіп тұрады. Еркебай аға әне сондай қай қашанда үйімшіп деген қызметтің талабынан шығуды бұлтармас борыш санап, беріле үйреніп құлшына қызмет істеді. Жапа машақаттан тайсалмады. Тұмағасын алған қырандай серпіле түсіп, өскелең жауапкершілік, мықты сеніммен қызметке кірісіп, өнерін ұштай түсті. Қарапайым қызмет орнында ұрпақ тәрбиелеудей ұлағатты өмірлік борышты міндетті жауапкершілікпен арқалады. Жасампаздықпен ой жүгіртуге табанды болып, сансыздаған оқушылардың болашағын нұрландырып, отанымыздың бай шешектерін шайқалтуға жүрек қан сарқа жұмсады. Өз өмір жолындағы қоламталы қоғамдық мәселелерге жастайынан ой жүгіртіп, табандылық пен оқу-ағарту саласының алтын қазығы болып, оқытушылық, меңгерушілік қатарлы талабы ауыр, талғамы жоғары, әкімшілік міндеттерді бұлжытпай атқарып, мектеп тізгінін ұстап, өнер көгінде қанат қағып, ел үшін егей еңбек сіңіріп, едеулі үлес қосып, үйренген білімдерін халықтың қажетіне жаратып, қоғамдық өмірдің ұрымтал тұстарында ұйымға адал, принципте берік, қызметте пәк болып, парасаттылығын көрсетті. Өзінің қажырлы да қарапайым, қайсар, табанды, ізденгіш таланттылығының алған бетінен қайтпайтын ержүрек батыл еңбекшілдігінің ел мен шығысымды, селасымды, адамгершілігінің арқасында партия үкіметтің баулуында есей бержетіп, шынығып шыңдалып, халқы үшін нар түйедей жүк көтеріп, егей еңбегін еліне, жастарға, ақылын арнап, бүгінгі халық жүрегінен терең орын алған, халқы қадір тұтқан, қажырлы ұстаз, алымды ағартушы, дарынды басшыға айналып, партия мен үкіметтің күткен үмітінен шығып, керемет сүбелі табыстарға қол жеткізіп, іле бірінші сфан мектебінің құрылуымен көркейіп гүлдену үшін, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істерін өркендеу үшін еселі еңбек сіңіріп, ұйымның сеніміне, партия үкімет орындарын қолдап қуаттауына, жолдастарын құрметтеуіне, ел жұрттың алқауына бөленді. Мамандық дарыған берекелі отбасы. Әр қандай табысқа жеткен ердің артында қашан да ақылына ақыл, жігеріне жігер қосып, бар ниетімен қолдап қуаттап тұратын бір мықты ел тұрады. Жанашыр жұбайы, ұл қыздарының аяулы анасы, Сайба Қадыра жығызының сүйіп қосылған қосағын ұлағаттап, мәртебесін жоғарлатып, Еркебай ағаның түздегі барлық қызметін қос қолдап қуаттап, қызметтегі қуанышы мен жұбанышына ортақтасып, түн ұйқысын төрт бөліп, балаларын бағып оқытып, тамағын жасап, кірін жуып, жаға жеңін кірлетпей, қиыншылықта қалдырмай, көңіліне кірбеңдік келтірмей, балаларын жақсы оқытып, жақсы тіршілік көру үшін еңбектеніп, қысы жазы жар құлағы жастыққа тимей, мектептің үлкен асханасын көтере қалып, оқушыларға дәмі тіл үйретін, дәмді тамақ жасаумен бірге, семьядағы және сырттағы барлық жұмыстарды атқарып, Еркебай ағаның оқу-оқыту істерін алаңсыз жақсы деуіне тамаша шарт жағдай жаратып берді. Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз 1981 жылы 10 айда үйленген соң, Ерекең көбінесе қызметпен Талдыдағы мектебінде болады. Сайба жеңге қанша қиыншылық көрсе де төзімді болуға бекіп, әулетінің қара шаңырағына құт болып оралып, қартайған қайын атасы мен үш кішкене қайынысына жақсы қарап, қара шаңырақтың отын маздатып, Еркебай ағаға айырылмас серік болып, өзінің ашық жарқын аңқылдаған ақ көңіл әдептілігі арқылы қара шаңырақтың атағын аспандатып, береке-бірліктің, татулықтың, бауырмалдықтың ұйытқысы болып, ел жұртқа ибалы, іскер келін аталып, ұлды ұяға, қызды қияға өз қолымен қондырды.
ұлағатты ұл, қылықты қыз өсірген Еркебай аға мен Саиба жеңгеміз семьясын және балаларын жақсы басқарып, ұрпақтарының жарқын болашағын ерте бастан ойлап, балаларын жақсы оқытып қоғамға білімді де білікті ұрпақ тәрбиеледі. Өнегелі әке, ибалы шеше

Е, тәрбиесін алып, мұратты да мұралды, өнерлі де өрелі, алымды да шалымды, заманға сай дарынды болып есейген ұл қыздары қазіргі реформа талабына сай қоғам қойнауындағы әр саладан өздеріне тиесілі орын алып, әке шешесінің, халқының, қоғамның күткен үмітін ақтап, әр кәсіптің шебері, әр өнердің егейі болып, саптастар мен замандастарын тамсандырып келеді. Үлкен ұлы Бағашар Қарамайлы Сфан мектебінің компьютер кәсібін оқып, арнаулы курс дипломын алып, Ли Сфан Ташенің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық партком үгіт бөлімінің торап бақылау кеңсесінде қызмет істейді. Кіші ұлы Байназар Синьцзян көркемөнер Ташенің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық Яңшин орта мектебінде дене тәрбие оқытушысы міндетін атқарады. Үлкен қызы Нұрсара Шандың Ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Майтау қалалық үкіметінің қазына бөлімінде қызмет істейді. Кіші қызы Гүлсара Ли Сфан Ташесінің толық курсын бітіріп, Күнес аудандық кәсіптік орта мектепте оқытушылық істейді. Еркебай ағамыз бен Сайба жеңгеміздің аспан ашық, жолы даңғыл, қызметі табысты, жұмыстары өнімді, күндері көңілді, дені сау, отбасы аман болып, бақытты тұрмыс, ұзақ ғұмыр көруін, ел жұрт, бауыр туыс, құда жүрәт, бала шағасының ортасында бай теректей сая, асқар таудай қорған ақылшы болып, қос аққудай шарқырап, жұптарын жазбай жүре беруін тілейміз. Еркебай аға бір сұхбатында азды көпті еңбегім бар болар, бәрі алдымен мені тәрбиелеп өсірген партия мен үкіметтің арқасы. Сосын мені жарық дүниеге келіп, адам санатына қосқан ата-анамның арқасы. Әрине жоғары оқу орындарында білім бұлағымен сусындатқан, таза мөралмен өнеге болған оқытушыларым Парида Сақариқызы, Шүнісхан Бақаев, Әнуарбек Жұмабекұлы, Төлеуқан Ыбырай, ғалым Закарияұлы, Мұқыш Сыздықбайұлы, Әбдівәли Омарұлы қатарлы қадірлі ұстаздарым мен есіл ағаларыма алғысым шексіз, деді. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Тұрсынғали Әбдірешұлы жазған таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттер мен қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы жазған қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман атты әдеби таныстыру мақаласы. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы Еркебай Қабылжанұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, зейнеткерлік күндеріне көңілділік тілейміз. Сонымен ағарту шебінде аянбай еңбектенген барлық ұстаздар қауымына тағы бір мәрте мерекелеріңіз құтты мерейлі болсын деген тілегімізбен ұстаз жайлы жазылған әдемі әндерді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
4: Мен Жұңғо әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
4: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
4: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғо армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
5: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
4: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
6: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір

келбеті. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жыжан өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді тақырыбында хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Джожан өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. 2021 жылы 6 айда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің Джожанның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районының құруын қолдау жөніндегі пікірі ресми жарыланды. Пікірде 2025 жылға барғанда Джожан өлкесінің жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районының құруын ілгерілетуде көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізілетіндігі. 2035 жылға барғанда Джожан өлкесінің жоғары сапалы дамуында анағұрлым зор табысқа қол жеткізіліп, бірге баю негізінен жүзеге асырылатындығы алға қойылды. 2023 жылы 9 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Джожанда қызметте сергенде Джожан бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуі керек деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің белгілеген маңызды борышы мен бас Шуджидің маңызды нұсқауын, талабын көздеген Джожан мың қыстақ үлгі көрсету, 10,000 қыстақты реттеу оңау инженериясын жетекші етіп, заттық жақта мол, рухани жақта бай, экологиясы көркем болусынды сәйкесе бірге ілгерілеудің алдымен атқару жолын ашты. Джожанның байтақ даласында үлгі алуға, көшіріп қолдануға болатын жанды әмәлияттар бүкіл елдің бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуіне жанды, бай мазмұнды Джожан жауапнамасын жазуда. Назарды балгүлшені үлкейтіп жасауға шоғырландырып, жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдың заттық негізін бекемдеді. Чүйжу қаласы Кычың районы Шыши ауылында бекіре балық баюдың тұтас кәсіп саласы тізбегін қалыптастыруда. Ушижан өзенінің суық су байлығына сүйеніп, жергілікті орнын сапалы тұқым жетілдіруден, жіндіктей өңдеуден өнеркәсіп саяхатына дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегінің тұйық айналымын қалыптастырды. Осы кәсіп саласы тізбегі сан мыңдаған отбасыларын құн тізбегінде тығыз байланыстырды. Серіктік қосу паза, қосу өлшемдендіру сынды тапсырыстық ауыл шаруашылығы үлгісі арқылы қатынасқан шаруа отбасыларының жылдық орташа кірісін 100,000 юаньға жеткізіп, бүкіл районда 1,600-ден астам адамды жұмыстануға, шаруашылық құруға жетектеді. 2025 жылы Кычың районының бекіре балық кәсіп саласының жалпы өнім құны 770 миллион юаньға жетіп, балық уылдырығы қоймалжығының өнім мөлшері дүние жүзі бойынша бірінші орын иелеп, дүние жүзі базарындағы үлесі 36%-ден асты. Шыши ауылы бекіре балық кәсіп саласына сүйеніп, бірге баюды, дамуды ілгерілетті. Бұл Джожанның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдың заттық негізін бекемдеуінің жанды ықшам көрінісі. 14-5 жылдық мезгілінде Джожан өлкесінің өңірлік өндірісі жалпы құны өртіс 7 триллион юаньдық, 8 триллион юаньдық, 9 триллион юаньдық үш белестен асып, жан басындық өңірлік өндіріс жалпы құны 2020 жылғы 105 мың юаньнан 2025 жылы 140 мың юань шамасына көтерілді. Бұл тек цифрдің еселеп артуған емес, оның да маңыздысы даму логикасының тереңдеуі, айқындалуы. 5 жылдан бері Джожан бас Шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, экономикалық ірі өлке жүктің ауырын көтеру жауапкершілігін батыл арқалап, жаңалық ашуды бірінші қозғаушы күш кәсіп саласын берік тірек етіп, экономиканың жалпы мөлшерінің балгүлшесін үздіксіз үлкейтіп жасады. Балгүлшені үлкейтіп жасауда Джожан алдымен назарды ғылым технологияда жаңалық ашу сынды осы өзекті қозғалтқышқа аударды. Чунхау Шиньинг Ханчжоу ғылым технология шекті серіктігінің тәжірибе ханасына барғанымызда елімізде өндірілген жасады.

0: зиянды зерде чиптерін зерттеу ашу уақыт ұта жүргізіліп жатыпты. Үлкен модель ұғымы әлі қалыптаса қоймаған кезде, жаңның дарындыларды бағалау механизмінде жаңалық ашу және ерте кездегі көмектесу сүйемелдеу саясат арқылы кәсіпорындардың нөлден бірге дейінгі серпіліс жасау жолымен жүруіне көмектескендігі серіктіктің құрушысы Янгун Ифәннің күні бүгінге дейін әлі есінде. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Жаңжан 315 ғылым технологияда жаңалық ашу жүйесі құрылысы инженериясын ішкерлей атқарып, жоғары деңгейлі жұмсақ бөлшек, зерделі зат интернеті, жаңа энергиялы автокөлік сынды үш үлкен жаңадан гүлденген кәсіп саласы шоғырының шаруашылық кірісін 1 триллион юаннан асыруды ілгерілетті. Өлке дәрежелі ғылым технология типіндегі орта шағын кәсіпорындар, өлке дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған орта шағын кәсіпорындар жеке-жеке 131 мыңға 14400-ге жетті. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесінің жедел қалыптасуына байланысты, Жаңның ауыл қыстақтарындағы кәсіп саласындағы олқылықтарда біртіндеп толықтанып, ерекшелікке ие халықты байыту кәсіп саласы үздіксіз жетілдіріліп, зорайтылып, ауыл қыстақтың даму негізі барған сайын бекемделді. Жашин қаласы, Нәнху районы, Фыңчау қалашығы, Сәншин қыстағына барсаңыз, мың молық шаптал орманы қаулап өсіп, ретті де таза жаяулар жолы айқасып, осы заманданған тұрғын үйлердің ретті де қатарлана еңсе көтеріп тұрғандығын байқайсыз. Біз гүл тамашалау теру, ауыл қыстақта зерттеу үйрену, халықтық түселхананы сезіну сияқты көп негізді жаңа кәсіпкерлерін белсене қалыптастырып, қыстақ тұрғындарының табиғатқа сүйеніп күнелту сынды дәстүрлі үлгіге қош айтуына мүмкіндік жасадық, деді Сәншин қыстағы парткомының шужиі Шүйлі Жүн. Жаңда ауыл шаруашылығы осы заманданған ірі кәсіп саласы болып құрылуда. 2025 жылы Жаңның жергілікті ерекшелікке ие өнімдер арқылы байу тұтас кәсіп саласы тізбегінің жалпы өнім құны 342 миллиард юанға жетіп, қыстақ коллектив шаруашылығының саудалық кірісі 500 мың юаннан асатын әкімшілік қыстақтардың салыстырмасы 68%-ке жетіп, жарасымды көрікті ауыл қыстақтарымен қамтылу мөлшері 73%-ке жетті. Жеке түйінде серпіліс жасаудан жүйелі қайта сомдауға дейін, Жаңның жоғары сапалы дамуының жанды әмәлияты жүйе көзқарасын әдіс дамудың сапасы мен өнімділігін жан-жақты жоғарылатуды жол еткен белсенді өзгеріске айналып, бірге байудың заттық негізін үздіксіз бекемдеуде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызылту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық.

0: отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында семіздік ауруына шалдықтыратын факторлар жайында тоқталамыз. Есею естелігінде өзгерістен қорықпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте билгенген маржан айдарында Акжол Нурбакыт кызы алдырган семиздик ауруна шалдыктыратын факторлор жайында кеңес беремиз. Семиздик бир түрлү алемдик сипат алган созулмалы ауру. Ого шалдыккандардын саны жылына бир эсе тездикпен артып, адамзаттын ден соолугуна ауыр кооп төндүрүп, бүгүнкү коом жаппай назар аударып отурган медициналык ден соолук сактоо маселесине айналды. Семиздик ауруунун себептери өтө күрделүү. Onun aykın biologiyalıq sebebi, әрі psixologiyalıq және қоғамдық факторы бар. Әрі түрлі факторлар өзара тығыз байланысты. Өзара себеп салдарлық қатынаста болады. Азық-түлік тек қана соның ішіндегі ең негізгі жағы. Бұдан сырт семіздікті келтіріп шығаратын негізгі ықпалдық факторлар мыналар. Бірінші, тұқым қуалау факторы. Адамзат семіздігінің тұқым қуалау факторы ауру тудыру барысында мынадай екі жақты қамтиды. Бірі көп түрлі тума қалыпсыздыққа ішілетін дәрілерден пайда болатын семіздік. Енді бірі тұқым қуалау факторы дене организмдерінің энергия тепе-теңдігі механизміне ықпал жасаудан болатын семіздік. Көптеген материалда семіздіктің тұқым қуалаумен қатысты екендігін дәлелдеді. Елімізде егер әке-шешесінің біреуі семіз болса, ол қыздарының семіздік мөлшері 15%-23% болады. Әулеттегі басқа адамдар, мәселен, ата-әжесі семіз болса, олардың немере ұл-қыздарының семіздік мөлшері 9%-55% болады. Бұл физиологиялық семіздік деп аталады. Физиологиялық семіздік денедегі май жасуша санының көбеюінен пайда болады. Екінші, ішкі мүшелердің зат алмасуының бұзылуы. Жақынғы жылдардан бергі зерттеулерде семіз адамдардың зат алмасуы қалыпты адамдар тілімен парықты болатындығы байқалды. Мысалы, семіз адамдардың қанындағы қалқанша без гормонының қоюлығы жедел төмендейтіндіктен зат алмасу мөлшері қалыпты адамдар тілімен төмен болады. Оқсас азықтану шарт жағдайында семіз адамдардың азықтанғаннан кейінгі азықтық энергиясының ролы арық адамдардан әлсіз болады. Синтездік зат алмасуы қалыпты адамдардікінен күшті болады. Олардың демалу, түрегіп тұру немесе сейілдеуге жұмсаған жылу энергиясы да қалыпты адамдардікінен төмен болады. Әрекетсіз жағдайда семіз адамдардың суыққа деген төзімділігі арық адамдардікіндей күшті болмайды. Ұқсас төмен температуралы ортада дене салмағы қалыпты адамдардың қажет ететін оттегі мөлшері 35% артса, ал семіз адамдардікі 11% қана артады. Семіз адамдардың материалдық зат алмастыруы мен ішкі секреция функциясында да өзгеріс туылады. Гормон майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор. Әсіресе триглицеринді ыдырату, біріктіру және пайдалануда гормонның ықпалы зор болады. Мысалы, семіз адамдардың аш қарын кезіндегі еркін күйдегі май қышқылының қоюлығы жоғарылап, триглицерин, холестерин мөлшері артып кетеді. Майдың зат алмасуы ретсізденіп, өсу гормонының бөлініп шығуы төмендеп, семіз адамдардың денесіндегі майдың сарып болуы төмендеп кетеді. Аш қарында инсулиннің деңгейі жоғарылап, майдың синтезделуін тездетіп қана қалмастан, оның үстіне қандағы қанттың төмендеуін келтіріп шығарады. Қарны ашып тұрғандай сезілген соң тамақты көп жеп семіртетін нашар әдет қалыптастырады. Бұдан сырт ішкі секреция функциясының қалыпсыздығы мен нерв жүйесі функциясының қалыпсыздығы да адамның тәбеті мен азықтану дағдысына ауыр ықпал жасайды. Үшінші, тамақтану тәсілі. Семіздік ауруы шектен тыс тоя тамақтану, тез

тәтті тағамдар мен майлы тағамдарға құмарту және ішімдікке салыну сияқты азықтану әдетімен қатысты болады. Энергияның артып қалуы, қоректіктің біркелкі болмауы, дене әрекетінің аз болуы, қалыптан тыс тоя тамақтану және жастың ұлғаюы себебінен зат алмасу баяулайды. Алайда азықтық мөлшерін реттемесе, денедегі жылу энергиясы артып кетіп, қалдық энергия майға айналып, май клеткасында сақталады да, май клеткаларының семіруін жеделдетіп, уақыт өте келе денеге жиналған май семіздікті келтіріп шығарады. 4. Рухани себеп. Кейбіреулер қуанғанда қаумағайланы жеп, қуанышын құттықтаса, ашуланса ашуын тамақтан алады. Жалғыз сырап, ішқұста болса, тағы тоқтаусыз жеп, ішқұсталықтан арылмақ болады. Әсіресе рухани қысым болғанда, мысалы туыс-туғандарынан, жақын жанашырларынан айырылып, қызметі көңілдегідей болмаса, азықтылық арқылы абыржушылықтан, мазасыздықтан, сәтсіздіктен арылып, азықтықтың ләззаты арқылы өзін психологиялық жақтан жұбатпақ болады. Осындай қалыпсыз азықтанудың барлығынан семіздік пайда болады. Міне бұдан семіздіктен сақтандыру, организм, психология, қоғам сынды үш ағыштастырылған жүйелі инженерия екенін, арықтататын ешқандай шипалы дәрі жоқ екенін көруге болады. Арықтауда ең маңыздысы жеке адамның денсаулық жағдайына қарай шипагердің жетекшілігінде үйлесімді арықтау шараларын қолданып, ғылыми жолмен арықтаған жөн. 5. Әрекет орынды болмау. Әдетте тамақтан аузы құрғамайтын, әрекет жасамайтын адамдар тез семіреді. Ата-анасы семіз болса, бала да оңай семіреді. Тағы кейбір факторлар да семіздікке оңай душар етеді. Мысалы, дене әрекетімен шұғылданатын адамдар әрекетті тосын тоқтатса болды, оңай семіріп кетеді. Бұл әрекет оларды семіртіп жібергендігінен емес, қайта әрекетті тосын тоқтатқаннан кейін азықтану мөлшерін азайтпаудан болады да, денедегі энергия мөлшері артып, асып қалған энергия мөлшері майға айналып, семіздік қалыптастырады. Кейбір дене еңбегімен шұғылданушылар жұмыс түрін өзгерткеннен кейін дене еңбегінің көрнекті азаюы да осының салдарынан туылады. 6. Қоректік артып кету. Әйелдер орта жастан кейін оңай семіреді. Кейбір орта жастағы әйелдер тіпті үздіксіз семіреді. Мұның басты себебі қоректіктің артып қалуынан, онан қалса ішкі секрецияның бұзылуынан болады. Әсіресе әйелдер босанғаннан кейін денесін қуаттандыру үшін дәмі тіл үйретін дәмді тағамдардан тиылғысы келмейді. Осылайша қоректік артып қалып, семіре бастайды. 7. Сыраны көп ішу. Сыраны көп ішетіндер де оңай семіреді, өйткені арақ ішу жылу калориясының қабылдану мөлшерін арттырады. Оның үстіне спирт асқазан ішекте оңай сіміріледі. Денеге кіргеннен кейін шамамен 90% тканьдарда тез арада тотығып, энергия бөліп шығарады. Сыраны көп ішетін адам қарын салып оңай семіреді. Мұның себебі сыраның құрамында спирт аз болғанымен, алайда амин қышқылының мөлшері өте мол болады. Сондықтан сыра сұйық полка деп аталады. 8. Кейбір ерекше дәрілер. Ішкі секреция жүйесі ауруына шалдыққан науқастарда майдың алмасуы қалыпсыз болатындықтан оңай семіреді. Бұдан сырт басқа ауруға шалдыққан науқастар кейбір дәрілерді ішсе семіздікке апарып соғуы мүмкін. Мысалы, ұзақ уақыт бойы күшті дәрі ішкендер оңай семіреді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтілді. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Өзгерістен қорықпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі. Мақаланы аударған Арзугүл Әбдешқызы. Бірнеше күннің алдында жаңадан некеленген бір оқырман менің оңхатымды қосып, өз жағдайын әңгімеледі. Көп жылдан бері екі жерде жүріп махаббаттасқан олар ақыры некеленіпті. Бірге тұрмыс кешіру үшін ол өзіне бұрыннан таныс орта мен қызметтен бас тартып, мырзасы тұрған қалаға тартып, тың тұрмысқа қадам тастайды. Ол осылай істегенде алаңсыз бола аламын деп ойлапты. Бірақ реалдық оның бұл үмітінің күл паршасын шығармасы бар ма? Бейтаныс қала мүлде ұқсамайтын тұрмыс әдеті, қызметі де бірде-бір досы да жоқ. Күйеуінің жұмысы қарбалас болғандықтан ол үнемі үйде жападан жалғыз қалатын. Жұмыс істегісі келсе де қайдан бастап не істейтінін білмей әбден дағдарды. Мен оны тыңдағанымда бұл табиғи нәтиже екенін сезіндім. Өйткені оның түп келгені сыртқы себептің әсерінен тұрмысын қайта орналастыру барысы. Бастапқыда ол осы өзгерістерге үйлесу дайындығын ойдағыдай істемеген болуы мүмкін. Мен көптеген адамдардың ырықсыз өзгеріске тап болғанда, осындай адасатындығына сенемін. Біз не үшін өзгерістен соншама қорқамыз? Бұл әрине алаңсыздық сезімімен қатысты. Алаңсыздық сезімін іздеу адамды орнықты ортаға еріксіз иек сеуге үйретеді. Ал өзгеріс бұл тепе-теңдікті бұзады. Болашақтағы тұрақсыздық пен сәтсіздіктен алаңдау біздің ең қиналатын тұсымыз. Өкінерлігі адам өмірі еш өзгеріссіз, бір қалыпты өтуі мүмкін емес. Тұрмыстағы кездесу мен қоштасулар, қызметтің сынағы, жағдайдың өзгеруі, осының бәрі жалтаруға болмайтын істер. Өзгеріске қалай төтеп беру іс жүзінде әрбір ересек адамның алдына қойылған қиын мәселе. Сол күні біз көп әңгімелестік. Соңында мен оған, егер не істейтініңді білмесең, онда алдымен ең қарапайым, ең кішкене істен бастағайсың дедім. Кемінде бұл сенің бұл өзгеріске ырықтылықпен үйлескеніңді білдіреді. Міне бұл бәрінен мойынсынып, қайтерін білмей дағдарудан жақсы емес пе? Қашқалақтау және иек сүйеу шынайы қауіпсіздік сезімінен пайда болмайды. Біз тек бетпе-бет келгенде ғана ең жақсы өзгеріс туылары хақ. Мен бұл істен терең әсер алған едім. Әлесімде, жаңа мектеп бітірген кезім, айтылмыс алаңсыздық дегенді іздеген мен бір кәсіпорынға кіріп қызмет істедім. Бірақ алаңсыз болу деген сұраныс қанағаттанған кезде, мен бұл қызметтің болашағынан қатты күмәндана бастадым. Сол бірнеше жылда мен серіктікте үнемі бір жағынан үстеме қызмет істеп материал жасам, енді бір жағынан өз-өзімнен алаңдап, болашағым тым бұлыңғыр секілді сезінетінмін. Солайша мен өзімді өзгермейтін ортада қамап алдым. Бұны өз ойымда алаңсыз өмір сүрудің тамаша ресебі деп қараппын. Бірақ іштей қатты мазасыздандым. Мен әлі жаспын ғой, өзімнің не істей алатынымды да білмеймін. Қайда баруым керек? Тіпті бір мезгіл қызметім тым бір сарынды деп назаланып, қолымдағы кіріспен берген бодауым мүлде тура қатынаста емес деп кейідім. Өзімнің қызметте жоғарылап өсе алмайтынымды ойлап қапаландым. Алайда мен кейіген сайын азаптың тұңғиығына батып, азаптанған сайын түк тындыра алмадым. Осылайша мен енді бұл жағдайға ырықтылықпен қайтармаша болға өтуге бекіндім. Қызметте жүріп, аспиранттық оқып, жаңа орында

емтихан бердім. Кейін келе шығарма жазуға деген әуесімді қайта тауып, қызметтен тысқы уақыттарымнан пайдаланып, жазушылықпен шұғылдандым. Өзімді үздіксіз кемелдендіріп, өзгерттім. Міне бұлар маған ойламаған жерден жаңа әлем, тың-тыныс сыйлады. Бұрынғы ортада мен түрлі сәтсіздіктерді бастан кешіргеніммен, аздаған табыстарым да болды. Сол табыстар маған бірте-бірте тұрмысты меңгеру сезімімен таңдау оқығын тауып берді. Сонда ғана мен бұрын аңсаған тұрақтылық дегенім өзімді шектеу екенін ұғындым. Адам жайлы жеңберден шығып өзгеріске бетпе-бет келгенде, көп деген қорқыныштар іш жүзінде өздігінен шешіледі екен. Өйткені сен өз әрекетің арқылы белгісіз сұрауларға жауап бере алдың. Есіңізде болсын, бір реттік батыл өзгеріс жасау біздің алаңсыздық сезімімізге шынайылық сыйлай түседі. Мынадай бір ауыз сөзді оқыған едім. Адам өміріндегі бірден бір қауіпсіздік сезімі мынау өмірді толық сезініп, әбден түсінгеннен кейінгі алаңдау сезімінен келеді. Өзгеріс дегеніміз міне осындай ырықты талғам және бастан кешіру, сезіну, өзін түрлі мүмкіндіктерге қойып көріп, оны тағы балшық адам сияқты үздіксіз талқандап, қайта жасау барысы болып табылады. Кей тұстарымызда азаптан аулақ бола алмаймыз, бірақ шырт жаңа, тіпті де жақсы өзімізге жолығамыз. Бір досым ажырасқаннан кейін арықтауға бел байлады. Одан соң бір жыл уақыт жұмсап, өзім 130 килодан сымбатты бойжеткенге айналдырды. Сонымен бірге семья әйелі болған ол өзінің балгүлше жасау шеберханасын сәтті ашып, тораптағы танымалы тағамдар дүкенінің қожайынына айналды. Бүгінгі таңда ол әрі сұлу, әрі өзіне сенімді. Ол маған үнемі, әсілі тұрмыста осыншама көп қуаныш болады екен-ау. Әсілі өзімде осындай зор көмескі үш бар екен-ау. Мен бұрын тып-тыныш орнықты тұрмысты іздеп, кенеттен оған өзгеріс енгізу қажет болғанда, алаңсыздық сезімін тек өзіме өзім ғана сыйлайтындығымды байқадым, деді тебірене. Расында, жағдайды өзгерту мүмкін болмаған кезде біздің бірден бір өзгерте алатынымыз оған деген позициямыз. Егер бір адамда өзгерістен қорықпайтын бекім болса, мейлі қайсы жаста болсын, қандай жағдайда тұрсын, пысып жетілудің орайы мен шаттығын сезінеді. Әрі өзіне тән тың тірлік сапарын бастай алады. Әңкі-тәңкі болған шағымызда жүректі тыныштандырып, жағдайға терең талдау жасап, таңдауымыз керек. Болмашы өзгерістен бастап біртіндеп ілгерілеу барысында, адам өзін біртіндеп кемелдендіру тиіс. Сен мынаған сенуің керек. Өзгеруден қорықпасаң, бақытпен жолығасың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, Си хэ чу ю, Бэй дау чи лу, Тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян лун, чуэн мян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Dastan. Кезекте салауатты өмір әдетін ұстанайық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Адам жасы ұлғайған сайын қартайдым деп уайымдайды. Қартаю заңдылық болғанымен көңіл күйімізді жайдар ұстап, ұзақ ғұмыр сүруге дағдылануымыз тиіс. Бірінші, жұмыс пен демалысты лайықты орналастыру. Екінші, әрқандай жағдайды қарапайым ойлау, қай жайдағы істерге бас қатырып, әуре болмау керек. Үшінші, үнемі дене шынықтырып, дене тұлғамыздың сымбатын сақтаудың өзі өмірге деген құштарлық саналады. Төртінші, адамның көңілін ыза кек жауласа, оның рухы да зақымға ұшырайды. Көңіл күйді басқара білуді үйрену, өмірге құштар позиция ұстану, үнемі ашық жарқын болу, өзгелерге мейірімді

мәміле ұстану керек. 5. Өмірге қызғын болып, көңілді шаттыққа бөлейтін және денсаулыққа пайдалы әуес пен қызығуды жетілдіру. Шаттықтан ләззаттану өмірдің мәнін анағұрлым байыта түсу қажет. 6. Кітап оқып, білім үйренуді жалғастыру. 7. Кең пейіл, кешірімшіл болу. Адамдар ара қатынаста басқаларға кең пейіл болған адамда уайым болмайды. Кешірімшіл, кең пейіл адамдар тұрмыста ұсақ-түйек істерге бола мазасызданбайды. Беталды ойдан, мазалы көңіл күйден аулақ адамдар бақытты тұрмыс кешіре алады. 8. Жайбарақат көңіл күйде жүру. Көтеріңкі көңіл күй адамға аса қажетті. Жайбарақат көңіл күй болғанда ғана түрлі қиындықтарға қарсы тұра аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қақпара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.

0: адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
2: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулык дастарканда.
1: Билеттеги экиликти жеймаласаңыз, азыктыктын баарлык информациясын көрө аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Туз бен кантты аз тутунуп, үйлөсүндө турмуш адетин калыпташтырсак, саламаттыгыбызды сактауга болот. Денсаулык аягыңызда.
2: Дәл 100 кадам жүрсөңүз астан кейин, келесиз 99 жашка дейин.
1: Минсеңиз кызметке темир атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулык колуңузда.
1: Кокусту тургайырып, айналмалык ордон толук пайдаланайык.
0: Терезени ашып, аба алмаштырып, микробдарды жоюп турайык. Денсаулык айналамызда.
2: Серуен жолу мен жасыл жамылгыга оранган ауламыз жанга рахат сыйлайды.
0: Саламатты шуңго сиздер мен биздердин ортак коргообузда жүзөгө асады. Балпанактардын калың мамыктары оларды үйөктөгү какаган аязга алдырмайды. Мунай агытылып теңиз ортосу булганса, олардын калың мамыктары бурунгу суу өтпөйтүн жылуу сактоо калыбынан айырылады.
3: Түлөндөр малтаудын чебери болгон мен жараксыз балдар мен ауларга оралса, өмүрлөрүнө кауп төнөт.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Я, кадерменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жаңа даму сатысын өткенде ішкі сыртқы ортаның терең өзгерістері бір қыдыру жаңа орайларда, бір қыдыру тың сын сайыстарда ала келді. Бұл дағдарыспен қатар өмір сүрген қауіп қатер ішінде орай болған, қауіп қатер орайға бұрылыс жасаған жағдай. Біз ел іш сыртындағы ауқымды диалектикалық жақтан танып және игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, еліміз қоғамдағы басты қайшылықтың дамуы мен өзгерісінен туындаған жаңа ерекшеліктер мен жаңа талаптарды, шытырманда күрделі халықаралық ортадан туындаған жаңа қайшылықтарды, жаңа сынақтарды жете танып, орай танымы мен қауіп-қатер танымын күшейтіп, өзгерісті дәл танып, өзгеріске ғылыми төтеп беріп, өзгерісті ырықты қабылдап, қорықпай алға тартып, дағдарысты орайға айналдыруға шебер болып, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Орта ұзақ мезгілдік экономикалық қоғамдық дамуда келелі мәселелерді дұрыс таниық және игерейік. 2020 жылы 8-ші айдың 24-ші күні 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 663-664 бет. Жаңа даму кезеңі дегеніміз жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құратын 2-ші 100 жылдық күрес нысанасына қарай жорық жасайтын кезең. Бұл еліміздің даму барысындағы белестік мәнге ие. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Ел ішіндегі үлкен айналымды негізге тұлға еткен, ел іші және халық арасында қос айналым бірін-бірі жебейтін жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміздің даму кезеңінің ортасының шарт жағдайының өзгерісіне, әсіресе еліміздің салыстырмалы әбзелділігінің өзгерісіне сай заманды ауқымды бағамдай отырып жасалған келелі шешім. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жалпы жағдайға саятын жүйелі терең қатпарлы өзгеріс. Кезектегі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашаққа көз жіберген стратегиялық жоба. Біз жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырудың стратегиялық ойын жалпы жағдай және стратегиялық биіктен дұрыс игеруіміз керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, дамудың ырықтылық оқуын игерудің атойшысы. Ол амалсыз істелген шара және уақыт жәдісі емес. Халықаралық салыстырудан қарағанда ірі ел экономикасының ерекшелігі түгелдей ішкі сұранымды жетекшетеді. Ішкі жақтан айналым қалыптастырады. Еліміз дүние жүзіндегі екінші ірі экономикалық тұлға және жасау кәсібіндегі бірінші ірі ел ретінде ел іші экономикалық айналымының халықаралық экономикалық айналыммен қатынасын объектив жақтан ертеден реттеу талабы бар болатын. Бұл біздің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды алға қоюымыздағы маңдай алды ойымыз. Кезектегі халықаралық жағдай орнықсыз, тұрақсыз болып отырған жағдайда ел ішін тиянақ етіп, ел ішіндегі ірі базар әбзелділігіне сүйеніп, ішкі сұранымның көмескі үшін толық ашу, сыртқы соққы мен сыртқы сұранымның төмендеуінен туындаған ықпалды жоюға тиімді. Сондай-ақ төтенше жағдайда еліміз экономикасының негізінен қалыпты айналымы мен қоғамдық келелі жағдайдың жалпы тұлғалық орнықтылығына кепілдік етуге де тиімді. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру томаға тұйық елші жеке дара айналым емес. Ашық болған елші халықаралық қос айналым. Еліміз экономикасы дүниежүз экономикасымен терең тоғысып, дүниежүзінде көптеген елдермен шаруашылық байланысымен өзара екі сүйеу дәрежесі біршама жоғары болып, ішкі сыртқы сұраным базарының өзі бір-біріне сүйеніп, бірін-бірі жебейді. Ішкі үлкен айналымды негізгі тұлға ету әсте есікті жауып алатын томаға тұйық айналым емес. Қайта ішкі сұранымның көмескі үшін сәулелендіру арқылы ішкі базар мен халықаралық базарды анағұрлым ұластыру, тұтастыру, ішкі үлкен айналым арқылы әлемдік байлық факторларын баурау, сол арқылы ел іші және халықаралық

екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, әлемдегі байлықты орналастыру қабілетін жоғарылатып, есік аша дамудағы стратегиялық ырықтылыққа анағұрлым ойдағыдай қол жеткізу. Еліміздің ашық есігі жабылмайды, барған сайын айқара ашыла береді. Ел ішіндегі үлкен айналым мен ел іші және халық арасында қос айналымның қатынасын ғылыми танып, ырықтылықпен, шеберлікпен іс тындырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономикалық жаңа түзіліс орнатып, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым кең салада, анағұрлым терең сатыда сыртқа есік ашуды атқару керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жер-жердің өз алдына шағын айналым құрумен айналысу емес. Бүкіл елдің бір тұтас ірі базар негізіндегі ел іші үлкен айналымының негізгі тұлға етілуі. Партия орталық комитетінің жаңа даму жағдайын қалыптастыру стратегиялық орналастыруын жасап, ел ішіндегі үлкен айналымды негізгі тұлға етуді алға қоюы. Бүкіл ел жөнінен бағыттай айтылған болып, жер-жердің өлкө, қала, аудан ішінде өз алдына шағын айналыммен шұғылдануын талап еткендігі емес. Жер-жер өзінің ішіндегі үлкен айналым мен ел іші және халық арасында қос айналымдағы орнымен салыстырмалы әбзелдігін дәп басып тауып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды өңірлік келелі стратегия, өңірлік сәйкесті даму стратегиясы, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы, еркін сауда сынақ районын құру сияқтыларымен органикалық ұштастырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа биігін қалыптастыру керек. Шағында толық болумен шұғылдануға болмайды. Ішкі айналымды желеу етіп, өңірлік құрсаулаумен шұғылдануға тіпті болмайды. Шарт жағдайы бар өңірлер бүкіл елдің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды жебеуге тиімді, өнімді жол қарастырып, жетекшілік және қозғаушылық ролын сәулелендіруіне болады. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері біз экономикалық қоғамдық даму жөнінде көптеген келелі назария мен ұстанымды алға қойдық. Мұның ішінде жаңа даму ұстанымы ең маңызды, ең басты екендігін дәріптемекшімін. Жаңа даму ұстанымы системалы назариялық жүйе. Ол дамудың мақсаты, қозғаушы күші, тәсілі, жолы сияқты бірқыдыру, назариялық және әмілияттық мәселеге жауап беріп, партиямыздың даму жөндегі саяси тұрғысы, құн беталысы, даму үлгісі, даму жолы сияқты келелі саяси мәселелерді байымдады. Бүкіл партия сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектілендіру керек. Жаңа даму ұстанымын ішкерлей дәйектілендірейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Жаңа даму сатысына қадам тастап, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының назариялық логикасы, тарих логикасы, реал логикасы белгілеген. Бұл үшеуі тығыз байланысты. Жаңа даму сатысына қадам тастау еліміз дамуының тарихи орнын айқындады. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру еліміздің осы замандану құрылысының жетекші принципін айқындады. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміз экономикасын осы замандандырудың жолын таңдауды айқындады. Жаңа даму сатысын игеру жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудің жаңа даму жағдайын қалыптастырудың реал негізі. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму сатысын игеру жаңа даму жағдайын қалыптастыру үшін әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жаңа даму сатысындағы орайлар мен сын-сайыстарға төтеп берудегі, жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудегі стратегиялық талғам. Жаңа даму ұстанымын құруды жеделдетейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. 4. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерсін, өнімділік өзгерсін, қозғаушы күш өзгерсін ілгерілету. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілету, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу, оны игеру, оған жетекшілік етуде келелі жаңалық ашу. Халықаралық финанс дағдарысы туылғаннан кейінгі мемлекеттің кешенді қуаты бәсекесінің жаңа жағдайына үйлесудегі ырықты талғам. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайына үйлесудің қажетті талабы. Жолдастардың бірге құлшынып, осы бір келелісті ойдағыдай игеруін үміт етемін.
Жаңа қалыпты жағдайға қалай қарау, жаңа қалыпты жағдайда қалай істеу керек. 2015 жылы 12 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 73 бет. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаның түйіні, өндіргіш күштерді азат ету және дамыту. Құрылымды ретке салуды реформа әдісі арқылы ілгерілетіп, және тиімсіз төмен деңгейдегі ұсынымды азайтып, тиімді және ортадан жоғары деңгейдегі ұсынымды көбейту. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгеруіне үйлесімділігі мен икемділігін күшейтіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылату. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 98-99 бет. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуде өндірістен бастау керек. Мұндағы басты түйін артып қалған өндіріс қуатын ұтымды шешіп, шаруашылықты сапалыландырып қайта құруды жебеу. Кәсіпорынның өзіндік құнын төмендету, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықпен осы заманғы қызмет өтеу кәсібін дамытып, әлеуметтік өнімдерді молайту және қызмет өтеу ұсынымын арттыру. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгерісіне үйлесімділігі мен икемділігін күшейту керек. Қысқасы, артық өндіріс қуатын қатардан қалдыру, басылып қалған тауарларды бір жақты ету, сүймендерді күшінен қалдыру, өзіндік құнды төмендету, олқылықтарды толықтыру керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бет. Тұлғалық шаруашылықты өркендету ұсыным жағындағы құрылымдық реформаның басты міндеті. Ұсыным жағында құрылымдық реформада тұлғалы шаруашылықты өркендетуге күш салу, күш үйістіру керек. Мейлі экономика дамып қай кезге жетсе де, тұлғалы шаруашылық еліміз экономикасы дамуының біздің халықаралық экономикалық бәсекеде ырықтылыққа қол жеткізуіміздің негізі. Еліміздің экономикасы тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп шаңырақ көтерген, жалғасты тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп болашаққа бет алуы керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету туралы 2016 жылы 12 айдың 14 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142-143 бет. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету. Осы замандағы экономикалық жүйе орнатуда сөз жоқ, экономиканы дамытудың түйінін тұлғалық шаруашылыққа аударып, ұсыным жүйесінің сапасын жоғарылатуды негізгі қамал алу бет алыс етіп, еліміз экономикасының сапа әбзелділігін көрнекті арттыру керек. Жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды тездетіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, интернет, ірі дерек, жасанды зерде және тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, орташа жоғары деңгейдегі тұтыну, жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды, тең игіліктенетін экономика, осы заманғы ұсыным дізбегі, адам күш капиталы жағында қызмет өтеу сияқты салаларда тың арту түйіндерін жетілдіріп, тың қозғаушы күштерді қалыптастыру. Дәстүрлі шаруашылықты сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды қолдап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, халықаралық өлшемге туралап деңгейін көтеру. Еліміз шаруашылығының әлемдік құнызбегінің орташа жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеп, дүниежүзілік деңгейдегі бірнеше озық жасау кәсіп шоғырын жетілдіру. Су игілігі, темір жол, таш жол, су тасмала, ауяция, құбыр, электр торабы, информация, зат айналымы сияқты негізді құрылғылардың торап құрылысын күшейту. Артық өндіріс қуатын қатардан қалдыруға, басылып қалған тауарларды бір жақты етуге, сүймендерді күшінен қалдыруға, өзіндік құнды төмендетуге, олқылықтарды толықтауға табанды болып, қалдық байлықтардың ыңғайлауды сапалыландырып, сапалы үстемелеп ұсынуды кеңейтіп, ұсыным мен сұранымның ауқымдық тепе-теңдігін жүзеге асыру. Кәсіпорыншылар рухын тасқындатып және қорғап, анағұрлым көп қоғамдық тұлғаларды жаңалық ашуға, шаруашылық құруға атсалысуға шабыттандыру. Білімді, өнерлі, жаңашыл еңбекшілер қосынын құрып, еңбек ері рухы мен ұсталық рухты сәулелендіріп, еңбек даңқты реплетін қоғамдық салт пен кемелділікке ұмтылатын кәсіп сүйгіш салт қалыптастыру.
жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 24-ші бет. Еліміздің экономикасында терең өзгерістер туылуда. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуде, реформа әдістерін көбірек қолданып, базарландыру заң мен басқару тәсілдерін көбірек пайдаланып, бекемдеу күшейту, жоғарылату, іркіліссіздендіру жағына күш салу керек. Бекемдеуде үшті күшінен қалдыру, бірді төмендету, бірді толықтау жетістігін бекемдеу. Ескіні қирату, жаңаны орнату, өзіндік құнын төмендету тебінін арттырудың түйіні, жансыз кәсіпорындарды үздіксіз бір жақ тету, өндіріс қуаты артып қалған анағұрлым көп кәсіптерді жедел қатардан шығаруды ілгерілету, тұтас қоғамдағы түрлі тижарат сауда өзіндік құнын төмендету, кәсіпорындардың ауыртпалығын өнімді жеңілдету, негіздік құрылғылар сияқты салалардағы олқылықтарды толықтау тебінін арттыру керек. Күшейтуде микросубъекттердің өміршеңдік күшін арттырып, кәсіпорындар мен кәсіпорыншылардың субъектік белсенділігін сәулелендіріп, жер қатарлы факторларды базарландыру аяқ алсын тездетіп, әділ, ашық, жария базар ережесін және заңмен басқаратын тижарат сауда ортасын жаратып, түрлі маңызды фактордың ауысуына тұсау болатын кедергілерді күш сала талқандап, оң бағытта шабыттандыру мен таңдауларын алып, жарамсыздарын қатардан қалдыруды жебеп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорынды дамыту керек. Жоғарылатуда шаруашылық тізбегінің деңгейін жоғарылатып, техникада жаңалық ашу және көлемдік әсерден пайдаланып, жаңа бәсекелік әбзалдылықты қалыптастыруға баса мән беріп, шешуші өзекті техникаларда алқымнан алатын мәселелерді шешуді тездетіп, өнеркәсіптің негізді қуат құрылысын күшейтіп, жаңа шаруашылық шоғырын жетілдіріп және дамытып, дүниежүзіндегі ең кемелді шаруашылық жүйесін ойдағыдай сақтап, еліміздің әлемдік ұсыным тізбегіндегі, шаруашылық тізбегіндегі, құн тізбегіндегі орын жоғарылату керек. Іркіліссіздендіруде экономикалық айналымды іркіліссіздендіріп, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті осы заманғы базар жүйесін қалыптастыруды тездетіп, өндіріс, айналыс, бөліс, тұтыну айналымын іркіліссіздендіріп, финанс жүйесінің тұлғалы шаруашылыққа қызмет өтеу қуатын жоғарылатып, ішкі базар мен өндіріс субъектілерінің экономиканың артуы мен жұмыстанудың кеңеюінің, финанс пен тұлғалы шаруашылықтың тамаша айналымын қалыптастыру керек. Жоғарыдағы бағыттары кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетудің, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің жалпы талабы. Бүкіл партия сөз жоқ мұқият дәйекті тиянақтандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетуге табанды болайық. 2018 жылы 12 айдың 19 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 299-300 бет. Экономикалық қимыл қозғалыс күйіндегі қайталана беретін айналым барысы. Терең қатпарлы реформа мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, экономикалық айналымды тежейтін шешуші бөгеттерді күш сала ашу керек. Ішкі сұранысты қанағаттандыруды негізгі тиянақ етіп, ішкі сұранысты кеңейту стратегиясын атқаруды ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастырып, ұсыным жүйесінің ішкі сұранысқа үйлесімділігін күш сала жоғарылатып, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным сұраныс жарататын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыру керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айының 29 күні, іздену журналы 2022 жылғы 17 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміне кісі көркі мінез, көңіл күй барлығын белгілейді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

досым Шаулиу жақыннан бері төтенше жабырқау. Онымен бірге серіктестікке қабылданған үзеңгілестерінің кейбіреулері қызметі өсіп, кейбіреулері үй сатып алды. Ең нашар дегендерінің өзі астына жеңіл машина алып мінді. Ал өзі мұның бәрінен құралақан. Бұл болмыс Шаулиуды тіптіре тығырыққа тіреді. Сонша тырыссам да бастықтардың көзіне түспегенім сірә қалай деген сұрау мазалай берді. Сонымен Шаулиу өзінің ішке себін соғып, дүние теңсіздікке толы екен, қызмет орны өскендердің қалайда басшылықпен белгілі бір байланыстар бар. Үй сатып алғандардың атанасы қалталы, ал менде дәнеңе жоқ деп ойлап, барған сайын бой көзденді. Шынтуайтында оның өмірлік құлшынысының тоқыраған жері өзгелердің өмір сапарының тек бастамасы ғана еді. Күндерін мән мағынасыз бос сенделіспен өткізе бастаған оның тұрмысында шынында тілге тиек етерлік ештеңе қалмаған еді. Егер адамның көңіл күйі дұрыс болмаса, тұрмыстағы барлық істері сәтті болмайды. Өзін дүниедегі ең сорлы адам деп санап, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен далбасалап күн өткізеді. Соңында өзін өзі зияндайды. Біздің өмір жолымыз ешқашан ойлы шұңқырсыз болмақ емес. Әр адам әр түрлі бақытсыздықтарға, көңілсіздіктерге тап болады. Бірақ бұл әсте тоқырауыңыздың себебі бола алмайды. Егер сіз шегінсеңіз, жан дүниеңізде, болмысыңызда болбырай бастайды. Барлық іске деген позицияңыздың ішінде сіздің болашағыңыз жасырынып жатады. Кейде бір мезгіл жолыңыз болмағанымен, өміршеңдікке толы көңіл күй болса, теңдессіз жігер қайрат сыйлап, туыңыз жығылмайды, сағыңыз сынбайды. Тек көңіліңізді кең ұстасаңыз болғаны, нөсерден соңғы арайлас пандай нұрланарыңыз хақ. Дүниедегі барлық келіспеушілік атаулының бәрі көңіл күйден. Тек көңіл күйіңіз жақсы болса, басқаның бәрі дәнең емес. Бір шағын ертегіде былай делінеді. Ертеде бір патша түсінде тауларының құлап, өзен сулардың тартылғанын, гүлдердің сабағынан үзілгенін көріпті. Ханымы түсін жорып, таулардың құлағаны елдің қорғансыз қалғаны, сулардың тартылғаны халықтың көңіліне қаяу түскені, гүлдердің сабағынан үзілгені жақсы күндердің ұзаққа бармайтынын түсіндіреді дейді. Мұны естіген патша құлай сеніп, ой соқты болып, науқастан төсек тартып жатып қалыпты. Бір ақылды уәзір патшаның ауру себебін білген соң патшаға келіп: «Тақсыр, менше сіз өте жақсы түс көріпсіз. Таулардың құлауы ел жұрттың дүрбелеңінен тыныш болғандығы, сулардың тартылуы апаттың жоғалуы, гүлдер сабағынан үзілсе, өсімдік түйнек тастап молшылық болуының белгісі екен» деп жорыды. Жақсы сөзге жаны жібіген патша аурудан түбегейлі айығыпты. Бұл қарамаққа оқсас іс болғанымен, мәселеге қалай қарау көзқарасы оқсамаса, нәтижесі де оқсамайды. Бір жұмыстың нәтижесінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы сол іске қандай көзқараспен қарауыңызда. Біз кейбір істен қол үзгенімізді жеңілдеп, сергіп қалатынымызды біле тұра, ойымыздағы сіңісті әдеттің шырмауынан шыға алмай, тұрмыстың балдай тәтті шырын шақтарын текке өткізіп аламыз. Көңіл күй дұрыс болса, барлық әлем нұрлы шуақты сезіледі. Тұрмыста өзгелердің қаңқу әңгімесін өзімізге жүк қылмауымыз, өзімізді басқалармен салыстырмауымыз қажет. Жеңіс пен жеңіліс қашанда егіз. Тек ішкі көңіл күйін теңшей білетін адам ғана мәңгі көңілді жүреді. Бұрын менде үнемі қамығудың құй батпағына белшемнен батып, өзімді барлығынан жұрдай сезініп, қызметте де белсенділігімді жоғалтқан едім. Күндерімді бос өткізіп, кейде тіпті ата-анамды қолдарынан түк келмей, мен туғанда байлық жинап, маған бақыт сыйлай алмаған деп кінәладым. Қанша назаланғаным мен, бәрі де бәз баяғысындай жалғасып жатты да, үйде үлірді әбден ағыр қалдым. Кейін біртіндеп серпіле бастадым. Ғұмырдың қысқа екенін сезе тұра, неліктен әр күнімізді ынтасыз, құлықсыз, енжар күймен өткіземіз? Шешілмес түйіншектерді түгендей бермей, мезеттік тыныстап ойланар болсақ, қою тұманнан айығып, ашық аспан астына шығармыз қақ. Біздің азаптануымыз –

айтқанда өзімізбен келіспеушілік. Кейде түк көтұрғысыз ұсақ түйегістерді біле тұра, ішімізге сыйдыра алмай, өзімізді күйретіп, арманымызды аяқсыз қалдырамыз. Егер бәрін ой елегінен өткізіп, көңіліңізге сыйдыра білсеңіз, онда қамығудан ада боласыз. Сергек оймен зер салсаңыз, уайым қайғыдан арылып, өміріңіздің бақытты болғаны. Біз өмірімізді қолдан ұзарта алмағанымызбен мәнді қаламыз. Бүкіл уайым атаулыны таудай етіп, басымызға үйіп алғаннан еш нәрсе өнбек емес. Қайта дүниеге ғылыми көзқарас орнатып, ұзаққа көз салып, жаңалыққа қарай қадам басуымыз шарт. Көз көңілдің айнасы болса, көңіл күй менше болғанда бақыт атаулының тұтқасы болмақ. Ақ пен қараны айырып, жақсы мен жаманды парықтап, жеңіс пен жеңілісті тең қабылдай білгенде ғана, арайла батқан ақтан сізбен бізге күле қарайтын болады. Әр күндеріңіз шынымен де көңілді болсын.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Айлы түнгі сағыныш. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
4: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Кешегі берілімімізде біз 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай сәлиқалы кеңес құрған болатынбыз. Бүгін сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Өйткені ұстазды ардақтау бір күнмен ғана шектелмейді. Ұлылықтың, ізгіліктің, жарқын сәуленің нұрын сыйлаған адамды қашанда санадан тыс қалдырмау, ұстаздар мерекесінің бас тақырыбымен де қабысып жатқанын аңғарып, бұл тақырыпты бүгінде жалғастыруды оң санап отырмыз. Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрелі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылар мен ізбасарлардың тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлаға

талантты ұстаздардың мейіріне бүленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негізгі саттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу-ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз. Бұл сәлеміміз ұстаздар мерекесіне арналған тамаша ән «Сәлем сізге, мұғалім». Әр жүрекке жол алып, халықтың санасына әбден орныққан бұл әнді жазғандар, әлдеқашан келместің кемесіне мініп кеткен, өздері де сағынышқа айналған ардақты, аяулы өнер қайраткерлері болатын. Әннің сөзін жазған Шәкен Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Мұсаттар Сәлісұлы, орындаған асқақ дауысты әншіміз Қамит Сықақұлы.

0: Ұстаз барлық сұлулықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің жартысы, әрі үлгісі іспетті. Ол күннің құдіретті сәулесі секілді. Сондықтан ұстаз еңбегі ардақты. Осы орайда барлық ұстаздарға, ағарту саласында істеп жатқан барлық жанкешті, оқытушы, қызметшілерге өскелең құрмет білдіремін. Ұстаз есімі аталса, менің көз алдыма оқушы шәкірттерін бірінен кейін бірін көтеріп, бірінен бірі биіктеп бара жатқан және қайғашанда солардың қамын жеп, болашағын ойлап күйініп тұратын ұстаздарымның жарқын бейнелері келеді. Алдарында болған күндерімді елжіре еске аламын, сағынамын, құрмет білдіремін деп бізге ақ тілегін білдірген іле педагогик дәрігері, филология шөенінің доценті, әдебиет танушы Ясын Жұппайұлының жүрек жарды лебізіне орын берейік.
1: Осы орайда мен барлық ұстаздарыма сонау бастауыштан тартып орта мектепке дейінгі, орта мектептен жоғары мектепке дейінгі әр кезектегі барлық аяулы ұстаздарыма, қадірлі ұстаздарыма мерекелік сәлем жолдаймын. Әрине, ұстазға деген құрмет тек қана бір күндік мерекемен шектелмейді. Бейне аналар мерекесінің бір күндік аналар мерекесімен шектелмейтін сияқты, әкелер мерекесінің тек қана бір күндік әкелер мерекесімен шектелмейтін сияқты. Ұстаздарға болған біздің құрметіміз де өскелең, шынайы әрі мәңгілік. Сондықтан ұстаздарға болған құрметіміз де тек қана бір күнмен шектелмейді. Солайда бүгін арнаулы оқытушылар мерекесі болғандықтан барлық ұстаздарымды сағына еске ала отырып, ол кісілерге шынайы құрметімді білдіремін. Ұстаз деген өзіндегі бар білімін, бар аялау сезімін, шәкіртіне арнайтын, ұрпақтарына арнайтын абзал адамдар, қадірді жан.

0: адамдар қоғамның құрметіне бөленген, адамдардың құрметіне бөленген ардақты аяулы адамдарымыз. Ағартушысыз қоғам әсте таммақ емес, әсте алға баспақ емес. Сондықтан ұстаздардың еңбегі шуан теңіз, ролы өлшеусіз. Ұстаздар деген оқта менің есіме сонау бала шағымдағы бастауыш мектепке алғаш кірген бірінші жылдықтың табалдырығын алғаш аттаған кездегі аяулы ұстаздарым есіме келеді. Оларды жиі-жиі еске алып тұрамын, сағына еске алып тұрамын. Сонау бірінші класқа кірген кездегі Құрман Шадайұлы қатарлы бір топ ұстаздарым қазір де менің көз алдымда, қазір де менің есімде. Сол қатарда Әділбек Уәшұлы, Нұрзатбек мұғалім, Ағзамбек мұғалім, Әбіләкім мұғалім, Көлеу мұғалім, Әсемхан мұғалім, Зия мұғалім қатарда бір топ мұғалімдердің алдында болдық. Барлығы да өздерінің шама-шарқынша күйініп бізге сабақ өтті. Солардың арқасында біз бастаушты әжептәуір жақсы оқыдық. Ал орталау мектепке шыққан кезде Әбіләкім мұғалім, Рапқат мұғалім, Мұрат мұғалім, Әсемхан мұғалім, Сайра мұғалім қатарды бір топ ұстаздардың алдынан білім алдық. Әрқайсы да сабақты мұқият дайындап, сабақты мұқият өтіп, тапсырманы жіңішкелікпен тексеріп, бар білгендерін бізге арнап тұратын. Орта мектепке келгенде де бір топ үздік ұстаздарға кез болдық. Мысалы, Төлепберген Мешбетов. Ол кісі бізге тіл әдебиеттен және философиядан дәріс өтті. Сәкір мұғалім, Оразғали мұғалім, Сәлима мұғалім қатарда бір топ үздік ұстаздар бізге сабақ өтіп, қанаттануымызға, жоғары мектепке өрнек оқуымызға өлшеусіз үлес қосты. Енді жоғары мектепке қадам тастағаннан кейін еліміз сыртына таныс болған бір топ әйгілі ұстаздардың алдына келдік. Мысалы, Жүнісхан Бақаев, Жәнетхан Тұтқабек, Жәкен Отар, Пәрида Сақариқызы, Ләззат Емілбайқызы, Тәлет Әмірәліұлы, Үрімжібай Жетібай, Маралтай, Бейсемхан мұғалім, Қанаш мұғалім қатарлы бір топ мұғалімдер бізге сабақ өтті. Уәлібек мұғалім Ханзу тіл грамматикасынан сабақ өтіп, оқушылардың есінде мәңгілікке қалды. Енді осы орайда осы ұстаздарыма өскелең құрмет білдіремін. Ыстық ықылас сәлем жолдаймын. Мерекелерімен құттықтаймын. Сол кездегі ұстаздарымыздың еңбегін, бізге болған аялауын, бізге болған күйінуін біз ешқашанда ұмытпақ емеспіз. Біз мәңгі есімізде сақтап тұрамыз.
1: Ясын мұғалім, әңгімеңіз жүрегімізді толқытты. Біз де сізді университет қабырғасында ұстаз ретінде сағынамыз. Жаңа айтып отырған тұғырлы тұлғалардың бірталайы да педагогикалық дәрісінде оқып жүрген кезде бізге де сабақ берген, өз бойындағы ізгі қасиеттермен бізді жаңалыққа баулай білген, сол бір студенттік шаққа саяхат жасағандай желпініп жадырап отырған жайым бар. Осы әңгімеңізден мектептің білімнің алтын тұғыры екендігін, ұстаздардың сол ұлағатты ордадағы ізденістері, ізгі әсері балаң жүректерге сәуле құятындығын, мектептің қолқа жүрек екендігін аңғарғандай боламыз. Ясын ағамыз барлық ағарту шебіндегі ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаумен бірге өзінің сонау жылдардағы аяулы ұстаздарына да амандаса барып, сондағы кеңесінен шағын бір сұхбат алған екен, соны да назарларыңызға ұсынуды оңсанап отырмыз. Бұл кісінің есімі болса Әбіләкім Ысқақ, ағартушы, қоғам қайраткері, Құлжаудандық оқу ағарту мекемесінің пенсионері, көптеген мақалалардың авторы, Ясын Жұппайұлының ұстазы.
0: Қадірлі Әбіләкім ұстаз, мұғалім, сәлеметсіз бе? Енді осы орайда өзіңіз де өмір бойы ұстаз болдыңыз, көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз, өзіңіздің де ұстаздарыңыз болды. Мереке байланысымен осы тақырыпта кішкене кеңірек сөйлессек.
2: Аса құрметті жүнгодағы барлық ұстаздар, оқытушылар, осы мереке байланысыменен барлықтарыңыздың мерекелеріңізді құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бай бақытты болсын. Мен әр рет оқытушылар мерекесі келіп жеткенде еліміздің реформалап есік ашудағы

0: бас жобалаушысы Дэн Шаопинді ерекше еске аламын. Өйткені Дэн Шаопин төрт дос замандандыруда оқу арту дамымаса болмайды. Оқу артуды дамыту үшін сөзсіз оқытушы қажет. Осындай ауыр міндетті арқалаған оқытушылар, ұстаздардың сөзсіз мерекесі болу керек, деп арнайы халық құрылтайының бекітуінен өткізіп, әр жылы 9 айдың 10 күнін оқытушылар мерекесі етіп бекіткен болатын. Сондықтан мен оқытушылардың, ұстаздардың еңбегін қадірлеп, осындай бір күнді арнайы кәсіптік мереке етіп бекіткен Дэн Шаопинді сағына еске аламын. Мен өзім 1966 жылы оқытушылық қосынына кіргем. Содан тартып, оқытушылықпен шұғылданып, пенсияға шықтым. Бұл оқытушылық кәсіп аса ауыр жапалы кәсіп, бірақ аса құнды кәсіп, аса құрметті кәсіп. Неге бұлай дейміз? Сіз қайда барсаңыз да, қай уақытта болсын, мейлі жас кезіңізде болсын, мейлі қартайғанда болсын, сіздің шәкірттеріңіз ешқашан сізді есінен шығарып қоймайды. Жақсы оқытушыны, жақсы ұстазды шәкірттер, оқушылар өзінің ата-анасымен тең орында бір. Бұндай ата-анасымен тең құрметтеп жүрген шәкірттерді мен көп кезіктірдім.
1: Көп-көп рахмет абаға сізге де. Мына келіп жеткен оқушылар мерекесі байланысыменен мерекеңіз құтты болсын. Басыңыз заман, деніңіз сау болып, ұрпақтарыңыздың, шәкірттеріңіздің арасында ұзақ жүріңіз. Ұстаз деген уақыттық емес екен ғой. Мен сізден күні бүгінге шейін білім алып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Сіз біздің мәңгілік ұстазсыз. Көп-көп рахмет аға.
0: Ой, ясын. Саған да ерекше рахмет. Оқытушылар мерекесі байланысымен арнайы іздеп келіп сұхбат алғаныңа. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, ұрпақтарыңыздың жақсылығын көріп ұзақ жасай беріңіз.
2: Иә, тыңдарман достар, жоғарыдағы келелі кеңестен ұстаз бен шәкірт арасындағы өскелең құрметті, үндестікті, тамырластықты, өзара үйрену, үлгі алу, бір бірін демеу, жебеу, сондай ақ балауыз шамдық асыл қасиетті байқаған боларсыздар. Осы орайда тағы да әуе толқыны арқылы барлық жанкешті ақеділ ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Енді күнделікті көркем сөздер арқылы әр жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлап жүрген қаламгер Еркін Бақытханұлының ұстаздар жөніндегі ұлағатты ұғымдарын жинақтаған айтары көп берері мол келелі кеңесіне орын береміз.
1: Ұстаз туралы ұғым. Оқытушылар мерекесі байланысымен еліміздегі барлық оқытушы қызметшілердің мерекесін қызу құттықтаймын. Барлық оқытушылардың отбасына амандық, деніне саулық, қызметіне табыс тілеймін. Мерекеге чашу күнделіктегі көркем сөздерімнің ішіндегі ұстазға қатысты ұлағатты ұғымдарды назарларыңызға ұсынамын.

Біреудің құр атағына емес, мұратына, байлық емес, біліміне, күші емес, кішіпейілдігіне, ықпал емес, ықыласына, ұқығы емес, ұқыптылығына, құлдығы емес, қайырымдылығына, қажыр қайратына мойындаған адам ұстаз болуға татиды.

Бәрін білдім, болдым, толдым, игердім, жеттім деген бір ауыз ауыр сөз нағыз ұстаздың аузынан шықпайды. Таңдай су дамудың жолын кеседі.

ұлы ұстаздың кеудедегі жұмыр жүрегі жауапкершілік пен адамгершіліктен айнымай отаным, елім, жерім, ұрпағым деп тынымсыз соғып тұрады.

жақсы жаманды білдіріп, шынайы күлдіріп, тәлім тәрбие беретін атанаңнан кейінгі ұлағатты ұстазың, отан анасын, өз туған атанасын сүйуді дәріптейтін тағы ұстазың, үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, ел мен жерді қорғауды санаңа сіңдіретін тағы сол ұстазың.

мұғалім оқушыларын балалық жастық шақтан аман есен өткізіп, ес ақылын жиғызып, азаматтық жолға жетістіріп, жеткізіп қоятын

өмірін арнап судай қайнап уақытының көбін ұрпаққа жұмсайтын жанқияр, жапалы жанашыр, жан ұстаз. Қайшылығы мен қиыншылығы сабан сегіз, шаттығы мен шатағы егіз, қиян кескі майданда құрбан болудан қорықпай қасқайып тұратын жауынгер тағы ұстаз. Сүйіспеншілігі сұйық, жолы тұйық, жауапкершілігі аз, жаны аяз, танымы таяз, мейірі жоқ, тілі шоқ, оқытушыдан отанын сүйетін, әділдікке бас ниетін опалы оқушы шықпайды. Табиғи таланы тынымсыз еңбек, қажымас қайрат, мұқалмас жігер, кіршіксіз көңіл ғана ұстаз ататағын шығарып, ел алдындағы бет беделін өсіріп, қадыр қасиетін арттырады. Ал білімі шанақты, көзаясы тар, көкірегі зәр, желауыз жауыздар маңайына тарттырады. Ұстаздың бағын жандыратын табандылық, әл ауқатын әлсірегенше алысатына қараңғылық. Ұстаздың жауы жамандық, надандық, қызғаншақтық қанына сіңген, пендешілік, пайда көстік көкейін тескен, өзімшілдік өзегіне ұялаған оқытушы өмір бойы өнеге көрсетпейді. Оқытушы адамзат ақыл парасатын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, ақыл ой еңбегін саралап, санадан санаға сыналап өткізетін болат көпір. Оқытушының міндеті көз аяны ашу, тағылықты басу, рухани өркениетті тасу, ой өрісті дамытып, білім бұлағын ағытып, жасампаздық шабытты шалқытып, ұрпақты қыран құстай қалқытып, нұрлы болашаққа жеткізу. Сана биігіне шығуға болат баспалдақ жасап беретін, бір өмір ұрпақ соңынан еретін, бірден бір бар ниет, бар күшімен демейтін ұлағатты ұстаз ғана. Ойыңды өсіретін, ойыныңды кешіретін, көңілі дарқан, түсінігі арқан, жүрегі жаз, пейілі кең, кеудесі кен оқытушы ғана үлгі жаратады. Өнер білімге қанағаттық оқытушының қас дұшпаны. Өмір бойы үйрену рухын өлтірген оқытушы өзін де, өзгені де тәрбиелеп жығатпайды. Бір өмір жалтақтап сырғақтайды. Өмір өріне ұмтылған, күні бойы құлшынған ұлағатты ұстаз өткен сабағынан өнім жаратады. Оқытушы оқушыларды аузына қаратады. Білім күн нұры. Оқытушы санадағы сәулесін күнде көз алдындағы оқушыларға таратады. Қояттаған, тартыншақтаған, тоқ бейілсіген оқытушының таңдайына қақ тұрады. Таланты ташырған оқытушы таңдай қақтырады. Мұндай талап иесін жұрт жақтырады. Ал ел қатарында қарайып, көкірегінде түк жоқ, арқасында жүк жоқ, көміліп, көгеріп жүретін оқытушыларды көп көңілінен лақтырады. Табиғат дүниесін танып, жігеріңді тас қайрақтай жанып, әлемдегі болмыс пен құбылыстың сыры мен қырын ұғындырып, шәкіртінің қабағынан көңіл күйін, ісін біліп тұратын ұстаздан оқушы жалықпайды.

еш нәрсеге әуестігі жоқ оқытушыда оқушыларды шабыттандыру, қиялдату, қызықтыру, ойлату, әсерлендіру, тебірендіру, бақылату, еліктету, іздендіру қабілеті болмайды. Оның оқу-оқыту жасампаздығын өлге тең, көне сүрдек бір қалып, қатан қағида, жаңалық жоқ, өзгермейтін бір сарын, жансыз қимыл, жадағай тіл. Осындай оқытушылар оқушылардың жалығу, жатырқау,

зиялы мен зымиянды, оқымысты мен оңбағанды оқушылар орталау мектеп сатысында танып болады. Зиялы зейін зедесіне сүйеніп, сеніп оқытады. Зымиян құр көудесін сүйеніп, сеніп оқытады. Оқымысты біліміне сеніп оқытады. Оңбаған білегіне сеніп оқытады. Зиялыдан керек зымияннан кебек шығады. Оқымыстыдан өжет, оңбағаннан көжек шығады. Ең тамаша ұстаз табжылмай құнығып кітап оқудан шығады. Озық мәдениеттің иісін, өнер ғылымның иесін содан білесің. Кәсіптік атақ алғанның бәрі кемелді, келіскен оқытушы бола алмайды. Теңізде қанша түрлі балық бар, жер шарында қанша түрлі халық бар. Сол сияқты бір мектептегі оқытушылардың ой және бой қуаты да ұқсамайды. Оқытушылық образ, стил, мұрал, мәдениет, өнер, білім сәуесі тіпті ұқсамайды. Сол ұқсамастық біреуін білімге бай ұстаз, енді біреуін елеусіз жай ұстаз көрсетеді.

0: әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді 42-ші кезекті ұстаздар мерекесі байланысымен балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя мектебім». Орындағандар Күйтін қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Тоқтар Өмірсерікұлының сөзіне жазылған Жастарбек Даниялұлының әні «Ұстазым». Орындаған Айбол Жастарбекұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Ертіс болғым келеді» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Әй, бейіл орталау бітіретініңді ұмытып қалма, емтихан бересің. Сен тапсырманы толық орындап жүрсің бе, деді оның шешесі тамақ істеп жүріп. Жарыса қырлысқан соң бәрін толықтап аламын шеше, деп еркелей барып шешесінің сыртынан құшақтап бетінен иіскеді. Математика мұғалымың телефон соқты. Мен бетіммен жер бастым. Осы сөзің шын болсын, деді оның шешесі әлденені ескертіп. Қасқарайып қаланың бұлың пұшпағына көлеңке үйірле бергенде жарқыраған жұлдыздай жамырай жанған шырақтарға ілесіп, олар да қасқарайға қоналқыға түсті. Бұл жолы олар бұрынғысындай салып ұрып, ұтыс ойынына құрық сілтеген жоқ. Жатақтың есігін тас бекітіп, шалқалай жатып телевизор көріп, түннің бір уағына барды. Сағат түнгі бірдің қоңырауын шалғанда Сағын қолфонына жалма-жан үңіліп, олардың әрқайсының жекеліктеріне жүзге тарта қолфон нөміріне айрықша бір нөмірін қосып жолдап, аманат карточкаңызға сүйемел қаражатын құйдық. Тапсырып алмаған болсаңыз, осы нөмірге хабарласыңыз деген.

информацияны ұқтырып, таң құлан ектегенде қарсы жақтың сыйлыққа жіберген қаражатын бөлісіп алды. Әлгі құйрығын ұстатпай кетті деді. Көрер таңды көзімен атырған әжесі, таң қасқа отырған ол екеуінің қасына келіп отыра алмай, қонақ бөлмесінің терезесінің алдына қарақшыдай қақиып отыра кетті. Осылардың добы өтірік деді шешесі. Сен аптықпа деді әкесі дастарқан басындағы жаңа тұтанған кекілжіңді өршітіп алмас үшін көңілін кеңге салып. Оның мұғалімдері маған әмір бергенді қойды. Сабақта құлдырап кетіпті деді. Оның шешесі кешегі сөзінің астарын жайып. Балаға доптан басқа ойын қалмады. Жібермейін десең жер тепкілеп отырып алады, қайтеміз деді әкесі дағдырып. Мен оның маңындағы балалардан жіпселеп сұрап көрейін. Бұл балаға еп керек деді әжесі. Олардың қасына келіп, шынының шетін тістеп, бірақ тамақ ішкен құрлы болмады. Ұлтай бүгін қаншалық олжаға баттың деді оның қасында отыратын қайса. Екі көзін көгеріп кетіпті деді алдыңғы партада отыратын жарқын оған бұрыла қарап. Сағынның саған үйреткені қандай ойын деді артқы партада отыратын алғын. Қолың жеткенде көзің көргенде ғана сенесің деді Ұлтай қолфон қоржынына түскен төрт орынды цифрді көрсетіп. Оң қанатындағы қатарда отырған сағынғы марсия қарап. Мұрнын сұқ саусағымен екі үш шұқып қойып оларды алымсынбады. Ұлтай, аяғыңды тый, емтиханда екі аяғын көктен келіп жүрмесін деді класс жетекшісі. Ол қаққан қазықтай орнынан тұрып тіл қайтармай қайта отырды. Бұл ту баста сағымның үйреткен тәсілі болатын. Егер алда-жалда саған біреу ұрса қалса, қарсы тіл қайтармай, қол көтермей жуастық танытып, үндемей үйдей пәледен құтылуың керек. Олың тағы жоқ. Телефон соғатын демалыс күн емес, қайтып хабарластық деді шешесі, қабағы кіртиіп, бойынан бөзі кетіп. Үйге келсем жоқ екен. Оның араласатын балалары түгел үйіне келіп алыпты. Оны көшеден іздеп таппадым деді әкесі. Бұдан хабардар екенін ескертіп. Осы бала түн баласы ұйықтамайтын сияқты деді әжесі сезікті күйін жасыра алмай. Есіктен шығармайын десең, ойын баласын ойнасын дейсің. Оған тұсау болғаннан қалғанымызды қара, деді шешесі екі дізесін кеміріп. Әке болған адамның ұл балаға жан тартып жақындағанын көрмедім. Баланың не күйде жүргенін ойлап қоймады деп, оған дүрсе қоя берді. Әй, бұл үйде сен де отырсың ғой, қашан көрсің ойнасын ойнасын дей қаласың. Ал ойнағанның көкесін әлі көрсетеді деді әкесі оған шамырқана. Болды жетер. Екеуің екі жаққа тартсаңдар борыштан құтыламын дегендерің бе? Баланың көңілін тауып бауырларыңа тартыңдар. Дала безген бала түбі боқ басады деп әжесі екеуіне жекіре ұрсып, өзіне өзі көбірлей күңкілдеп жатын үйіне барып көп отыра алмай, күндегі әдетінше қонақ бөлменің терезесінің алдына келіп, даңғаза көшедегі жүргіншілер легіне көз қыдыртып тұрып қалды. Біздің Ұлтайда мін жоқ. Оны сол біреулер елертіп жүр. Оның бүйтіп дала безер болатынына ишанбаймын деді шешесі кешкі шайға отыра бере. Ол жаңа келіп есігін тарс бекітіп алыпты ғой деп, өзінің оның жатын үйінің есігін қағып аштыра алмаған есіне түсіп, оның басқа бір қолфоны бар ма екен деді әкесіне қайырыла қарап. Кім білсін, жөпілдемеде кім саған айта қояды деп күңкетті әкесі. Балаға бұлай дүрсе қойып мәміле қылмаңдар, кең айланыңдар қарғаларым деді әжесі. Әже, қазіргі заман бұрынғыдан өзгеше, сіздің заман өтіп кетті деді келіні жүзі ала бөртіп, дегбір кетіп. Шш, деді әкесі ерніне сұқ саусағын көлденең қойып. Келіншегіне сөзден тыйыл деген дейін, ол біздің сөзді бағып жатыр, асып тасыма, сабыр қыл. Біздің тамырымызды ұстап алса опық жегеніміз сол, деді әкесі сыбырлай сөйлеп. Ал сені қақ жөн болсын, осыған ие болсаң ерік сенде болсын, деді шешесі. Мына бала ұйқы көрмей жүр, сүрепеті кетіп қалыпты, деді әжесі.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ертіс болғым келеді. Авторы Бақытбек Ықтибарұлы. Қыран ертіс аталып біріккенде, тасырлатып тас басқан күрік кеуде, көксу

көл деп тұтасса алағақпен, тола дәптен толқынын іріккенде. Қанас қомсом жікбелең ден деп төмен, ханның асы қайғашан шөлдетпеген, сұмдайрық пен қарайрық жарысағып, барын салып баз мұнар терлеттерен. Бұл қонғанда бұғыршын бая жарау, аждақадай от бүркіп шаядалау, қалыспаған қатардан жамыраған, маңыраған марқа су аяланау. Жеті тарау желідей қатарласып, жеті қабы арнадан жатадасып, ағы өркеш деп алқынып салдойынын, бар бойының байлығын шашарғасық. Алқабек пен білезік толса құлдай, сусылдайды сұлудың моншағындай, ағыттырған кеудеден жыр түймесін, кім сүймесін сұлулық болса мұндай. Маңдаланың талдырып қайсар белін, мамырлайды мамерті спайсал керім, табиғатың танымал тартым дерек, даңқың бөлік дабыл ғой жайсан керім. Ертіс болғым келеді ырыс бағы. Аңғарынан нәр алған дұрыс бәрі, мың бір бұлақ, қырық су, он екі өзен, сан есе кең ашылған тыныстар. Ертіс болғым келеді көл дәрия, бөгей алмас бөгеулі жармен қия, алпыс екі тамырлы сайдан құлап, майдан құрап жасайтын арман құя. Ертіс болғым келеді асық аққан, тайдыралмас тайғақ түн тасық аққан, тасқынында тарпылған өмір аунап, омыраулап орқаштап жасын атқан. Ертіс болғым келеді мейірімді, іңкәретер зетті пейіліңді, ағындаған ақ жайқын сілкейді алып, кілкейді ағып кезімен кей мұңлы. Ертіс болғым келеді берері көп, барған сайын ынтығым келеді деп, сүңгісім ғой мен дейірім жасап әттен, махаббатпен одан да тереңірек. Ертіс болғым келеді биіктегім, алып болғым мәрт болғым иіптегін, айдының боп армансыз аймалайын, айналайын, даңқыңнан сүйіктелім.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

ауыл қыстағы оқытушысы, ғылыми фантастикалық әңгіме, авторы Лиуса Шин, аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

ой осы араға келгенде ол қатты күрсінді. Ауылды тұмшалап тұрған надандық пен торығушылық оның демін ішіне түсіріп жіберді. Бірақ балалардан қалайда үміт бар. Қыс күндерінің түніндегі тастай суық класта балауыш шамның жарығы түсіп тұрған дәскеге қадалған балалар жөнінен алғанда, ол әне сол балауыз есепті. Мейлі қанша уақыт жансын, шығарған жарығы қаншалық болсын, ол қалайда тұтанғаннан жанып бітуге пейіл. Орнынан тұрып, жүре түскен ол ұзамай-ақ бір кітап дүкеніне кірді. Қала деген жақсы ғой, түнде де ашатын кітап дүкені бар. Қыстақ бастауыш мектебінің анау күркедей кітап үйіндегі кітаптарды толықтау үшін ол жолға кететін қаражаттан тыс қалтасындағы бар ақшасына кітап алды. Түн ортасында ол әлгі тастай ауыр екі бума кітапты көтеріп үйіне қайтатын отарбаға мінді. Жер шарынан 50 мың жарық жыл қашықтықтағы қиырда құс жолы жүйесінің центрінде 20 мың жылға созылған ғарыш соғысы аяқтап қалғанды. Онда шаршы пішінді бұлыңғыр өңір біртіндеп пайда болды. Бейне жайнаған жұлдыздардың ту сыртынан шаршылап қиып алғандай, бұл өңірдің жиек ұзындығы шамамен 100 мың шақырым келеді. Өңірдің ішкі бөлігі айналасынан да тас қараңғы. Жан баласына сондайлық құлазыған әсер береді. Бұл қара шаршы пішіннің ішінде заттар пайда бола бастады. Олардың тұрпаты қилы-қилы, үлкен кішілігі ай шарындай, күмістей жарқырап көздің жауын алады. Бұл заттар барған сайын молайды. Әрі тептегіш шаршы шеп құрады. Бұл ақшулан шаршы шеп қара шаршы пішіннен айдындана зулап шығып, екеуі әлемнің мәңгілік қабырғасына ілінген алтынмен апталып күміспен қапталған сурет қалыптастырды. Бұл қара тік төрт бұрыштене аққудың ұлпадай жұмсақ мамығымен әдіптеліп, көзге ұрып тұрған сап күміспен жиектілген тәрізді. Жым-жырт күйдегі әлем симфониясына

да ұқсайды. Қара шаршы пішін жұлдыздар кеңістігінде бірте-бірте ғайып бола бастады. Оның орнын жұлдыздар алды. Ақшулан шаршы шеп жұлдыздар арасында маңғаздана қалықтап тұр. Құс жолы жүйесіндегі көміртекті одақтың жұлдыздар ара кеме құрамасы бұл ретке тұңғыш уақыт кеңістік аттап шарлау ісін аяқтатты. Көміртекті одақтың бас кемесіндегі ең жоғары билеуші ақсіреу байтақ жерге көз салып тұр. Жер беті жыпырлаған, айқыш-ұйқыш жолақ. Бейне ақ матамен өрнектелген шетсіз-шексіз электр тізбегі тақтасынан аумайды. Оқта-текте мөлдір тамшы тәріздес қол ғайық пайда болып, жолақты бойлай көз леспейтін қарқынмен бірнеше минут зымырап, онан соң аяғасынан пайда болған шыңырауға түсіп ғайып болады. Уақыт кеңістік аттаудан туған ғарыш шаң тозаңы йонданып, түйдек-түйдек қызғылт бұлтқа айналып, ақсіреу байтақ жердің кеңістігін торлап тұр. Ең жоғары билеуші байсалдығымен аты шыққан адам. Оның айналасындағы мәңгі бір қалыпты күйдегі көкшіл зерде өрісі оның адамдық қасиетінің символы еді. Алайда осы тұста айналасындағылардікі сияқты оның зерде өрісінен де болмашы сары нұр белең берді. Өлдім талдым дегенде әрең аяқтады. Ең жоғары билеушінің зерде өрісі тербеліп барып, осы информацияны өзінің екі жағында тұрған кеңес мүшесі мен кеме құрамасының бас қолбасшысына жеткізді. Солай аяқтады. Соғыстым ұзаққа созылып, оның қашан басталғанын да ұмытып қалдық деді кеңес мүшесі жауап беріп. Осы кезде кеме құрамасы тете жарық жылдамдығымен шарлауды бастады. Тете жарық моторы да бірдей уақытта қозғалды. Бас кеменің айналасында кенет неше мыңдаған көк түсті күн пайда болды. Күміс металл тәрізді байтақ жер алып айнадайын көк түсті күннің санын тағы бір есе көбейтті. Байырғы нәрселер еске түсе бастады. Шынтуайтында соғыстың басталған кезін кім ұмытып қалады ғой дейсің. Бұл ұмытпау бірнеше жүз ұрпақ тұқым қуаласа да, көміртекті одақтың 1 триллион азаматының санасында әлі де кешегідей өшпестей болып орнаған. Сол 20 000 жылдың алдында Кремний текті империя құс жолы жүйесінің сыртынан көміртекті одаққа жаппай шабуыл жасады. 10 000 жарық жылғы аралығындағы құлашын кең жайған соғыс шебінде Кремний текті империяның 5 000 000 жұлдыздар ара соғыс кемесі тұрақты жұлдыздар арасындағы бақаша шоршуды бастады. Әрбір соғыс кемесі алдымен бір тұрақты жұлдыздың энергиясы арқылы уақыт кеңістік қуысын жасап, онан соң осы уақыт кеңістік қуысынан басқа бір тұрақты жұлдызға ыршиды. Онан соң тағы да осы тұрақты жұлдыздың энергиясы арқылы екінші уақыт кеңістік қуысын жасап үздіксіз секіреді. Уақыт кеңістік қуысын жасауға тұрақты жұлдыздың қыруар энергиясы сарып болатындықтан, тұрақты жұлдыздың жарық спектрі қызыл түсті ұшына қарай мезеттік жылжиды. Әлем кемесі осы тұрақты жұлдыздан толық ұшып өткен соң, оның жарық спектрі бірте-бірте бұрынғы қалпына келеді. Неше миллион соғыс кемесі бір уақытта тұрақты жұлдыздан бақаша шоршығанда пайда болатын мұндай әсер тым сүркейлі болады. Құс жолының жиегінде ұзындығы 10 000 жарық жылындық қызыл жарық белдеу пайда болады. Бұл жарық белдеу құс жолының центріне қарай ойысып келеді. Бұл көріністі жарық жылдамдығы аясында көруге болмайды. Алайда асқын кеңістік бақылауыш арқылы көруге болады. Анау құбылғыш тұрақты жұлдыздардан құралған қызыл белдеу бейне 10 000 жарық жылындай ұзындықтағы қан тасқыны іреушті болып, көміртекті одақтың шекара өңіріне қарай жөңкіліп келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әрқашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті

0: сізсіз біз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Шандунг Чиндау қаласы Бейхай кеме жасау зауытының бір жүк кемесіндегі өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау берді. Си Цзиньпин Индияға барып, БРИКС елдер басшыларының 18-ші ретке кеңесіне қатынасады. Басшуди Си Цзиньпиннің мерекелік құттықтауы мен ықыласты сәлемі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерін кәсіпті қадірлеп, үлес қосуға шабыттандырды. Иран Хормуз бұғазында ақш кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 10-шы күні сағат 11-ден 15 минут өткенде Шандун Чиндау қаласы Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің портқа тоқтап тұрған бір шетел жүк кемесін ремонттап жатқан кезде өрт кетіп, ауыр өлім-жітім туылды. Шырғалаң туылғаннан кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Шандун Чиндау қаласы Бейхай кеме жасау зауытының бір жүк кемесінде өрт апатты болып, ауыр өлім-жітім болды. Дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, соңғы жұмыстардың қайластыру, жұбату сияқты қызметтерді ойдағыда істеу, әрі шырғалаңның себебін жедел анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер-жермен қатысты тараулар ашшы сабақ қабылдап, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жөнгі салып, сақтану шараларын нақты егжей-тегжелі тиянақтандырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың толуын батыл тежеп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зонлиі Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті. Қамалып қалғандарды жедел іздеу, құтқару, жараларды бар күшпен құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін ойдағыда істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Мемлекеттік кеңестің өндіріс қауіпсіздігі комитеті біреу арқылы өзгесін тұспалдап, жер-жердің әрқайсы желілердің өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, көмескі қатерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп жөнге салып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тежеу керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чангның талабына сай, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып жетекшілік етуге жіберді. Шандун өлкесі күші ұйымдастырып, нақ майданда бір жақты ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтер жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Индия Республикасының Сунлии Модидің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 12-ші, 13-ші күндері Индияның жаңа Дели қаласында БРИКС елдер басшыларының 18-ші ретке кеңесіне қатынасады.
2: Өз хабарымыз. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен бас шужи Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтып, және оларға шынайы сәлем жолдап,

қалың оқу-ағарту қызметкерлерінің қажырлық пен еңбектенуін өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі оқытушылардың борышы мен жауапкершілігін терең байымдап, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құруды ілгерілетуге қамқорлық көрсетіп, алға басу беталысын нұсқады. Қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлері былай деді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін есте берік сақтап, кәсіпті қадірлеп, құлшына үйреніп, қажырлық пен еңбектеніп, оқушыларға үйрену жауапкершілік арқалау, адам болу жолын үйрететін ұстаз болуға құлшынып, оқу-ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жолында тағы да тың үлес қосуға құлшынамыз. Жаңа жорықта оқу-ағартуда қуатты ел құрудың ұлы жобасы біртіндеп атқарылуда. Ұлттың гүлдену сынды ұлы іс, дарындылар тірегін шұғыл қажет етеді. Оқытушылар қосының борышы барған сайын даңқты, жауапкершілігі барған сайын ауыр болуда. Бас жүзі Ши Цзиньпиннің сәлемі мен тілегі, қалың оқытушыларға деген терең сүйіспеншілік, оның да маңыздысы жаңа дәуірдегі оқу-ағарту істерінің даму беталысына жетекшілік ету болып табылады. Жансу өлкесі, Хуайан қаласы, Шинан бастауыш мектебі кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Лина былай дейді. Бас жүзінің оқу-ағарту саласына көңіл бөлуі, оқытушыларға деген ықыласты тапсырмасы, сөздері адамды алға басуға жебейді. Мен мектептің төңкерістік байлығын тиянақ етіп, оқушыларды кішкентайынан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеймін. Ұстаздық мөрал, ұстаздық стил құрылысын бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өскелең мөралдық қасиет және мығым білім сапасы арқылы оқушылардың есейі бер жетуіне жол көрсетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға негізгі сатының оқу-ағарту күшін қосуға құлшынамын. Бас жүзі Ши Цзиньпин қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын, борышын есте берік сақтап, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыруын үміт етті. Нәңкай дәшесі мемлекеттік жоғары мектептердегі Хуаң Даньян үлгісіндегі оқытушылар тобының жауаптысы Чен Жун былай деді. Бұл менің алдағы қызметтер жөнінде анағұрлым терең ой жүгіртуіме мүмкіндік жасады. Мен оқытушымын. Сондай-ақ жаңа энергиялы батарея саласында ізденіс жасайтын ғылыми зерттеу қызметкерімін. Партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу ауыр міндетін арқалап отырғанымызды терең сезіндім. Біз бас жүзі Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нәңкай рухын сабаққана оқытуына сіңіріп, ағартушылар рухын дарындыларды баулудың тұтас барысында әмәлиятта игілеп, оқу-ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруға үлес қосамыз. Хынан өлкесі Жыңжу қаласы Джинша бастауыш мектебінің дене тәрбие оқытушысы Ма Чаушун былай деді. Партия үшін адам тәрбиелеуді, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеуді әрбір сағаттық дене тәрбие сабағында тиянақтандыру керек. Дене тәрбие тек дене қуатын жаттықтырып, атақ абыройға ие болуға емес. Оның да маңыздысы балаларға қажырлықты селбесуді, жеңіліске мойынсал болмауды үйретеді. Мұның өзі мөрел арқылы адам тәрбиелеудің бір бөлігі. Жаңа жорықта біздің бірінші шептегі оқытушыларымыз ең әуелі ағартушылар рухын көкейінде сақтап, өзін тек білім үйрететін немесе әрекетке жаттықтыратын адам деп қарамауы, қайта балалардың есейі бер жету жолындағы жол бастаушысы болу керек. Бас жүзі Ши Цзиньпин қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінен ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, өскелең ұстаздық моральды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа мен қабілетті жоғарылатып, ұлттың гүлденуі сынды келелі міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына жетілдіруді талап етті. Шанши педагогика дәшесіне қарасты бастауыш мектептің орынбасар бастығы Хы Жұңқа былай деді. Бас жүзінің ықыласты сәлемі қамқорлық. Сонымен бірге шабыттандыру. Біз ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, ұстаздық мөрелді, ұстаздық стилді маңдайалды орынға қойып, жоғары мектептердің оқу-ағарту шаяндарының, мектептердің селбесіп адам тәрбиелеу басымдылығына сүйеніп, сабаққана сапасын жоғарылатып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосының күш сала сомдауға құлшынамыз. Жоғары сапалы оқытушылар болғанда ғана жоғары сапалы оқу-ағарту болады. Әңхүй өлкесі Тонлин қалалық 3-ші орта мектептің идея саяси нәзірия сабағы оқытушысы Ян Чи былай деді. Бас жүзінің ықыласты сәлемі мен айрықша мейірге бөліп, терең шабыттандырды. Мен осыны өлшем етіп, ұстаздық мөрелді жетілдіру мен кәсіп

0: іске жеттік болуды күнделікті оқытумен ұштастырамын. Жастардың есейе бер жетуіндегі шешуші мезгіл кезінде мен шынайы сүйіспеншілікпен күйініп, сенім арқылы мұратты тұтандырып, оларды отбасы мен отан сүйіспеншілігін бекемдеп, өмірдің бірінші түймесін жақсы түймелеуге жетектеймін. Жаңши өлкөсі Ганжу қаласы Шуң ауданының ерекше қызмет орын оқытушысы Чулиша былай деді. Оқу ағарту істеріне ауыл қыстақтарға тамыр тартып, білім беріп адам тәрбиелеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірдегі адам тәрбиелеу ұзақ жорығын ойдағыдай басып, оқу ағартуда қуатты ел құру нысанасын ертерегі іске асыру үшін құлшына күрес жасаймын. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтері оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек. Фужан өлкесі Сәнмин қаласы Датян аудандық оқу ағарту мекемесінің қызметкері Ли Шуйда былай деді. Бас шужидің ықыласты үміті көпшіліктің оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау сенімін анағұрлым бекемдеді. Біз оқытушылардың кәсіптік атағын бағалау, ауыл қыстақ оқытушыларының тұрмыстық қосымша қаражат сияқты жақтарға үздіксіз күш салдық. Келесі қадамда біз бас шужидің талабы бойынша оқытушылардың табыс сезімін, даңқ сезімін үздіксіз жоғарылатып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың біріккен күшін ұйыстырамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 10-шы күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы жерлес негізгі тақырыптық ақпарат жарайлау мәжілісіне өткізді. Чунго халық банкесінің қатысты жауапшысы былай деді. Финанста қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жасалды. 2030 жылға барғанда Чунгоша осы заманғы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жүлгесі қалыптасады. Жобада Чунгоша осы заманғы финанс жүйесін жедел құруды арқау етіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі финанста қуатты ел құрудың түйінді міндеттері жүйелі айқындалды. Бұл финансты макролық реттеу меңгеру жүйесін ақаусыздандыру, финансты бақылау, басқаруды жаппай күшейту, финанс қауіп-қатерінен өнімді сақтану және оны арылту, нақтылы экономикаға белсенді өнімді қызмет ету, финанстың жоғары сапалы дамуын ілгерілету, финанстың жоғары деңгейде есік ашуын кеңейту сияқтыларды қамтиды. Чунго халық банкесінің орынбасар бастығы Лу Лей былай деп атап көрсетті. Жобаның жалпы тұлғалық нысанасы мынадай. 2030 жылға барғанда Чунгоша осы заманғы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жүлгесін қалыптастыру. 2035 жылға барғанда жоғары үйлесімділікке, бәсекелік қуатқа, жалпыға тиімді Чунгоша осы заманғы финанс жүйесін негізінен құрып, финанста қуатты ел құруға берік негіз қалау. Финанс бақылау басқару бас мекемесінің орынбасар бастығы Сонлин былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық кезінде қауіп-қатерден сақтану, бақылау басқаруды күшейту, жоғары сапалы дамуды жебеу қызметтері бір тұтас ілгерілетіледі. Жергілікті орташа шағын финанс құрылымдары да қауіп-қатерден пәрменді, тәртіпті өнімді сақтанып, қауіп-қатер туылмаудың төменгі шегі мықтап сақталады.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 10-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Жаңши өлкесінің Ганжу қаласында мемлекеттік төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдаланудың ең жаңа жетістіктерін жариялады. Қазірге дейін еліміз бүкіл елді қамтыған желісі айқын, түйіні көрнекті төңкерістік байлықты қорғаудың жаңа жағдайын қалыптастырды. 37 төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы бүкіл елдегі 1433 аудан қала районды қамтыды. 2019 жылы аумақ құрылысы өрістетілгеннен бері төңкерістік мәдени мұраларды қорғау, көрмеге қою инженериясынан 3000-нан астам атқарылып, төңкерістік мәдени мұраларға төнген ауыр қауіп-қатер негізінен жойылды. 1300 негізгі тақырыптық ескерткіш сарайы 2000-нан астам төңкерістік мәдени мұра тақырыптық көрмесін өткізіп, 500 миллион адам рет көрермен, аға буындардың ұлы еңбегін құрметпен көріп, төңкерістік рухты сезінді.
1: Өз хабарымыз. Ұзақ жору рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерілейік атты ерекше хабарда бүгін Орталық Қызыл Армияның Орталық Совет районының өзекті районынан аттанғаннан кейінгі ұзақ жорық бірінші бекеті Гуандун деген мазмұнды тыңдайсыздар. 9-шы айдың басында Шауган қаласы Жыңхуа ауданы Чыңкоу қалашығындағы Қызыл армия ұзақ жорық солтүстік Гуандун ескерші сарайы жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, жаңадан 14 бағалы төңкерістік мәдени мұра қосылып, орталық Қызыл армияның Гуандун өлкесінің солтүстігінде жорық жасау ізі анағұрлым айқындалды. Экскурсиялаушы Лео Чжи былай деді: «Мен Қызыл армияның Гуандунның солтүстігіндегі сапары жөнінде тіпті де тіке түсінікке ие болдым. Ұзақ жорық рухы бізді өз қызметімізді ойдағыдай істеуге үздіксіз шабыттандырады». Гуандун өлкелік партком партия мектебі Жұңғы коммунистік партиясы партия тарихы кафедрасының доценті Ви Фа По таныстырып былай деді: 1934 жылы 10-шы айдың 25-ші күнінен 11-ші айдың 14-ші күніне дейін орталық Қызыл армия ілгерінді кейінді Гуандунның солтүстігіндегі Нансюн, Жыңхуа, Лычан қатарлы жерлерге барып, Гоминдан армиясының құрсауын арт-артынан бұзып, батысқа жорық жасаудың шешуші жолын ашты. Қызыл армия Гуандундағы ұзақ жорық кезінде жау құрған 2-ші және 3-ші құрсау шебін ілгерінді кейінді талқандады. Сонымен бірге, кемелді бірлік сап қызмет негізі болғандықтан кең көлемді шайқас толмады. Оның үстіне қалың бұқараның қолдауына ие болды. Чиньюан қаласы, Ленчжоу қаласы, Яуан Яузу ұлттық ауылы Теншин қыстағында қанды шайқас жүргізген Қызыл армия 5-ші жүнтаны 34-ші шысының бөлімдерінен 100-ге жуық адам өзінен нешесе көп жау армиясымен ерлікпен қиян кескі шайқас жүргізді. Тенсин қыстағы партия бас ешайқасының орынбасар шуде Тәнтя Чүн былай деді: «Аға буындардың айтуынша, олар сол кезде қыстақ тұрғындардың үйіне кірмеген, есік алдында тұрып тамылдаған екен, ауыл тұрғындары мұндай абзал шандарды көрмеген екен біздескен. 90-ші жылдың алдындағы соғыс өрті әлде қашан тарихқа айналды. Қазір Гуандунның солтүстігіндегі байтақ дала, дамудағы бөгеттерді талқандайтын тағы бір қоршауды бұзып шығу әрекетін өрістетуде. Кезінде болат темір қорту сияқты ауыр өнеркәсіппен шаңырақ көтерген Шауган қаласы бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы, Гуандун Сянган ауымын шығанақ районы мемлекеттік торап түйіні Шауган санды мәлімет орталығы шоғырын жедел құруда. Шауган қалалық даму және реформа мекемесінің орынбасар бастығы Се Тинбау былай деді: «Шауган Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районындағы өзекті қалаларға жақын. Осы қалалардағы жасанды зерде қолданылмалы құрылғыларының есептеу қуатына болған қажетін қанағаттандыра алады. Шауганда қазір 6 Ванга шоғыры іске қосылды. Есептеу қуаты 45 мың пиға жетті. Бүгінгі таңда Гуандунның солтүстігіндегі экологиялық даму райының сол жылдардағы батысқа шеру тартудың қоршауды бұзып шығуын жаңалыққа ұмтылудың, егейлікке ұмтылудың жанды әмілетіне айналдырып, жоғары сапалы дамудың жаңа жорығында кәсіп саласы анағұрлым күшті, ауыл қыстағы анағұрлым көркем, даму анағұрлым сәйкесті, халқы анағұрлым бақытты болудың шыт жаңа дастанын жазуда».
0: Өз қабарымыз кезекте өткізіліп жатқан 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесінде бір топ жаңа техника, жаңа жетістіктер шоғырлы жарияланып, дүниежүзіндегі кәсіпкерлерді іркес-тіркес келіп, селбестік орайын бірге қарастыруға бауырады. Жәрменкеде алғашқы тарату, алғашқы көрмеге қою маңызды түйінге айналды. Дербес зерттеп жасаған жаңа типтегі Жунго бүркіт көзі камерасы тұңғыш рет бой көрсетіп, үстел доп, футбол сияқты жарыстарға электрондық төрелік айтуға тірек әзірледі. Зерделі түрге бөліп реттеу машинасы, тоңазытып сақтайтын шоферсіз автокөлікті тұңғыш рет осы ретке жәрменкеде бой көрсетті. Жедел жолдама зат айналымының жалпы барысы жедел жаңаланды. Түрлі ерекше типтегі роботтар ядро электр станциясында шарлау, тексеру сияқты қатерлі жұмыстарды орындай алатындығын әйгіледі. Осы кезекте қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 100-ден астам кәсіпорын мен құрылым жетістіктерін жариялап, 230-дан астам жаңа өнім, жаңа жетістік таныстырылды. Мұның ішінде 100-ден астам өнім тұңғыш рет көрмеге қойылды. AI Pilos қызмет өтеу биылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесінің жарқын түйіні. Жасанды зерде ендігәрі дербес көрме бұйымы ғана болып қалмай, финанс, емдеу, мәдениет, саяхат, оқу ағарту сияқты арнаулы тақырыптарға шікелей сіңіп кірді. Анағұрлым икемді анағұрлым жоғары өнімді Жунго қызмет өтеуі, анағұрлым көп әлемдік серіктерді өзіне баурауда. Сондай ақ анағұрлым көп селбестіктің жаңа өрісін ашуда.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұғысуынша, биыл жыл басынан бері бүкіл ел бойынша жаңадан 84 түйінді шетел қаржысы нысаны қосылып, жалпы 19 миллиард 460 миллион Америка долларына қаржы қосылған. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Қаржы қосу көлемі зор, техникалық алға басарлығы күшті бір топ, түйінді шетел қаржысы нысандары жедел тиянақтануда. Келесі қадамда сауда істер министрлігі нысанның атқарылуы аяқ алсын, үздіксіз қадағалап, анағұрлым тамаша сауда ортасын шаратып, шетел қаржысын бауыраудың негізін анағұрлым бекемдейді.
0: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жақында информация хабарласу кәсібі дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада мыналар айқындалды. 2030 жылға барғанда еліміз қамтылымы кемелді, иқуаты озық, жаңа бір ұрпақ хабарласу торын құрып шығады. 2030 жылға барғанда хабарласу негіздік жабдықтарына жалпы 3 триллион 800 миллиард юан қаржы қосылады. Сонымен бірге жобада информация негізді құрылғы құрылысы, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейту, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпінділігін күшейту сияқтылар төңірегінде нақты орналастыру жасалды. Жаңа техниканың орналасуына бағыттай отырып алдағы 5 жылда еліміз 6G техникалық сынағын үздіксіз өрістетіп, 6G негіздік пункті, өзекті торап сияқты жабдықтар зерттеп жасап, 6G техникасын саудалық пайдалануды дер кезінде қолға алады, әрі ғарыш есептеу қуаты техникасын алдын ала зерттеу жөнінде ізденіс жасайды. Телеграф жалпылық қызмет өтеуіне меңзес, ауылдық және шалғай өңірлердің интернетін қос 1000 мегабайтқа қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, ауылдарға 1000 мегабайт, қыстақтарға 5G жеткізуді негізінен іске асырады. Шекара өңірі орман жайылымдарда кең белдеулі торапты жалпыластыру құрылысын жеделдетіп, шекара өңірі теңіз аралы, таяу теңіз айдыны, орман және жайылым мал шаруашылығы өңірі сияқты аумақтарда жылжымалы интернеттің қамту деңгейін жоғарылатады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемес таяуда 2025 жылға жүнгімен басқа бірегіз елдерінің сауда көрсеткішін жариялады. Аталған көрсеткіш 2025 жылы 334.14-ке жетіп, 2024 жылдағыдан 32.64 жоғарылап, үрдіс 10 жыл жоғары өрлеу жүзеге асты. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Чунгоның басқа бір екіз елдерімен импорт-экспорт саудасын жүргізген кәсіпорындардың саны 9 рет 300 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.18% артқан. Импорт-экспорт мөлшері 7 триллион 470 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.14% артып, сол жылы Жұңғоның сыртқы сауда жалпы құнының 16.14% ұстаған. Аталған көрсеткіш сауда көлемі, сауда құрылымы сияқты 4 көрсеткіш жүйесін қамтып, Жұңғомен басқа бір-екі елдерінің сауда даму жетістіктерін жан-жақтылы әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен орталық үгіт бөлімі, оқу ағарту министрлігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең сүйікті оқытушылардың ізгі істерін жариялады. Вэн Юңшан, Ма Тяньшаң, Ма Чаучун, Ма Сүйлің, Ваң Өңкі, Ваң Юнгүй, Ваң Чин, Ваң Ружу, Ваң Жын, Вэн Тау, Фэң Еңчау, Лю Гүйхуа, Лю Шөя, Ли Чжэжун, Ваң Янг, Шэн Цзихуа, Чжан Фусу, Лин Мао, Чжао Си, Ху Гуанлянг, Гуо Шаочин, Сюй Чу, Чжан Чжэнле, Пэн Янфэн, Сылан Пинсо қатарлы 25 жолдас осы даңқты атаққа ие болды. Олар партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырды. Олардың ізгі істері жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының отбасы отан сүйіспеншілігі мен жауапкершілігі арқалауын шоғырлай келіп, шүлін шұғылаға шомған өскелең кәсіптің терең мәнін жанды түсіндірді.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 13 күні халықаралық телеграф торап алдам көстігіне соққы беру одағы Жаңсудың Лейюнган қаласында құрылды. Осы одақты құруды жүнгі үкіметі бастаған, жиыны 46 құрушы ел бар. Мұндағы мақсат, әр елдің заң атқару тараулары кең көлемде атсалысып, ел аттаған телеграф торап алдам көстігі қылмыстарына және қатысты қылмыстарға өнімді төтеп беруді өзекті функция еткен үкімет аралық халықаралық ұйым сомдау болып табылады.
0: Өз қабарымыз 9 айының 10 күні Жунго Шанхай Селбестік ұйымының негіздік оқу ағарту селбестік орталығы Бейжіңде құрылды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісінің маңызды табыс ретінде бұл орталық Жунго оқу ағартуының сыртқа ашық ұсталудағы жаңа торын қалыптастырып, Шанхай Селбестік ұйымындағы елдермен бірлікте жастар өрендердің гуманитарлық ауыс-күйісі, оқытушылар тәрбиелеу үйрету, жасанды зерденің даму жетістіктерінен бірге игіліктену сияқтыларды өрістетеді.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 9 күні 3-ші кезекті жаңа дәуірдегі жастардың ұзақ жорық жолымен қайта жүру қимылы Гуйчжоудың Зүйі қаласында басталды. Бүкіл елдің жер-жерінен барған жастардың вәкілдері және Сақа Қызыл Армияның ұрпақтары, партия тарихы, армия тарихы мамандары қатарлардан 300-ден астам адам қимылға қатынасты. Қимыл кезінде жастар вәкілдері нақ майданда оқыту, төңкеріс хикаяларын үгіттеу, негізгі тақырыптық зерттеу талқылау сияқты формалар арқылы ұзақ жорық рухын сезініп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға бел байлады.
0: Өз қабарымыз, мемлекеттік өлшем комитеті таяуда 298 түрлі мемлекеттік өлшемді жариялады. Моторлы көліктердің айналымы, автомобильдердің сыртқы өлшемі, қатынас тасымалға бейдіу арқылы қызмет етуді күшейту, салют жарқылдағы ату көлемді қимылдарында қауіпсіздік сияқтыларға саяды. Осы өлшем жарияланғаннан кейін кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты жақтарда маңызды рөл атқарады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 13 күні мемлекет ұйымдастырған емдеуге жұмсалатын материалдарды 7 топта шоғырлы мөлшерлі сатып алуды өрістетті. Асқазан ішек түймешік етін алып тастау, өт ұйқы безін емдеу сияқты 23 түрлі материалға саяды. 148 кәсіпорынның 517 өнімі таңдалды. Сатып алу мерзімі шамамен 3 жыл.
0: Өз қабарымызды тілшінің мемлекеттік теміржол Нәннің мекемесінен ұғысуынша 9 айдың 13 күні рейін, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарнасына кезекші пояздардың жүк сандық тасымалдау жалпы мөлшері 6 миллион өлшемді сандықтан асып, арнадағы тасымал мөлшерінің жылдық орташа арту арқыны 50%-ден асқан. Бұл батыс бөліктегі осы оңтүстік көбеттелген теңізге жеткізетін үлкен арнаның көлемді жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Емен үкіметінің мәнсәптісі 9 айдың 13 күні былай деді. Үкімет теңіз армиясы бөлімі Қызыл теңіздегі стратегиялық маңызды алап болған Ханиш Тобаралынан шегініп шыққаннан кейін Еменнің Хусай қарулары аралға әскер орналастырды. Ханиш Тобаралы Мант бұғазының солтүстігінде халықаралық негізгі теңіз тасымал арнасына жақын, теңіз қатынас қауіпсіздігін бақылау және қамтамасыздандырудай маңызды стратегиялық қонға ие. Сол күні бірнеше сағат сұрапыл соғысқаннан кейін Хусай қарулары Еменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таис өлкесінің стратегиялық маңызды жері Қызыл теңіз жағалауындағы порт қала Моханы басып алды. Үкімет армиясы оңтүстікке қарай шегініп, Моха мен Мант бұғазының аралығындағы Зубаб районына баруға мәжбүр болды. Сол күні кеште Еменнің үкімет армиясы Еменнің батыс теңіз жағасындағы бір районды соғыс районы деп жариялады. Үкімет армиясының мәлімдемешісі Емен мемлекет телевизия станциясында мәлімдеме жариялап былай деді. Үкімет армиясы түрлі қару-жарақтарды іске қосып, сол районда қимылдаған Хусай қаруларын және әскери жабдықтарын соққылайды. Емендегі Хусай қарулары 9 айдың 13 күні былай деді. Хусай қаруларының кезекте өрістеткен әскери әрекетінде ерекше нысана бар. Халықаралық кемелер Қызыл теңіз алабы мен Мант бұғазынан өтпек болса, қатерге ұшырамайды. Жалғасты қауіпсіз қатынайды.
0: Өз қабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9 айының 13 күні кеште мәлімдеме жариялап былай деді. Армиямыз осы күні Қормұз бұғазының кірер аузында 5838 нөмірлі Америка Құрама Штаты армиясының меңгерушісі жоқ қайығын талқандады. Америка Құрама Штатының зонтоны Трамп 9 айдың 13 күні Америка Құрама Штаты армиясының Иорданиядағы базасындағы соғыс айырпландарының Иранның шабуылында бүлінгендігі жөніндегі хабарды теріске шығарды. Халықарада мұнай бағасы 9 айдың 13 күні зор мөлшерде жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 10 айда тапсырылатын өңделмеген кесікті жеңіл мұнайдың бағасы 6.43 Америка доллары жоғарылап, әр тонның бағасы 102.48 Америка долларына жетіп, 6.69% жоғарылады. 11-ші айда тапсырылатын Лондон бренд өңделмеген мұнай кесікті бағасы 6,42 Америка доллары жоғарылап, әр туының бағасы 107,63 Америка долларына жетіп, 6,34% жоғарылады. Мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9-шы айдың 10-шы күні мұнай базарының айлық мәліметін жариялап, 2027 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін үрдіс 5 ай жоғарылатты. Әрі 2026 жылғы дүниежүзі мұнай сұранысының арту межесін жалғасты төмендетті. Мәліметте былай делінді: 2026 жылғы дүниежүзінің күндік орташа мұнайға жету жөндегі меже экономиканың қазіргі арту беталысымен дөп келген сын сайыстарға негізделді.

0: жасалған.
1: Өз хабарымыз. Европа орталық банкесі шерлік уақыт 9 айдың 13 күні ақша саясаты мәжілісін аяқтатып, еуро районындағы үшірі шешуші өсім мөлшерін тегіс 25 негізгі түйін жоғарлатуды ұйғарды. Бұл Европа орталық банкесінің биыл жыл басынан бері екінші рет өсім қосуы.
0: Өз хабарымыз. Бас станцияның тілшісі жергілікті уақыт 9 айдың 13 күні мынаны ұсынды. Конго Кимшаса мемлекеті әлеуметтік денсаулық сақтауды зерттеу орнының хабарландыруына қарағанда, қазірге дейін осы елдегі кезекті Ебола індетінде жиыны 6843 адамның диагнозы тұрақтандырылды, 3310 адам осы аурудан қаза болды.
1: Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде түбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
0: Жетінші кезекті Уиракрус халықаралық энергия жиналысы 9 айдың 8 күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Уиракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсәптілері, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбестігіне қатынасуын қарсы алады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы.
1: Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9 айдың 8 күні Англия үкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бір қыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль-Англия қатынасы не үшін өртісіне шарлады? Бұл жолғы дипломатиялық шаңжал неден дерек береді?
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Мексиканың саяси сауда саласы, Джунго мен Мексиканың жасыл энергия селбестігінің болашағына үмітпен қарады деген мазмұнды тыңдайсыздар. Жетінші кезекті Веракрус халықаралық энергия мәжілісі 9 айдың 8 күні Мексиканың шығыс бөлігіндегі Веракрус облысында ашылды. Мексиканың көптеген мәнсаптылары, энергия саласындағы мамандар және кәсіпорын уәкілдері тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мексика Жунго кәсіпорындарының энергия селбесігіне қатынасуын қарсылады. Мексика мен Жунгоның күн энергиясы, жел энергиясы сияқты туындамалы энергия саласындағы селбестігінің болашағы нұрлы. Біз Жунго кәсіпорындарының стратегиялық серігі болып, достық қаржы қосу ортасын және кәсіп экологиясын әзірлеуді үміт етеміз. Веракрус облысының экономика және порт істерін дамыту министрі Инесто Перес Астога былай деді. Мексиканың энергия саласының даму халықаралық селбестікті қажет етеді. Жүнгі кәсіпорындарының келіп қаржы қосуын, әрі озық техника мен тәжірибе ала келуін үміт етемін. Ол былай деді. Тіпті де көп жүнгі уәкілдер үйірмесін жерлік орынның қаржы қосу орайын түсінуге ұсыныс етеміз. Мексика энергия министрінің орынбасары Хуан Хосе Амаро ашылу салтында былай деді. Веракрузда біршама мығы мұнай, табиғи газ, кәсіп негізі, маңызды порт және энергия негізді құрылғылар бар. Сондай-ақ жел энергиясы, күн энергиясы, су энергиясы және биологиялық энергия сияқты нысандарды дамыту шарт жағдай бар. Осы байлықтардың көмескі күшін онан ары ашу, техникалық қабілет құрылысын күшейтіп, халықаралық селбестік арқылы анағұрлым көп кәсіптік дарындыларды жетілдіруді қажет етеді. Веракрус облысы құрылыс инженерлері қоғамының төрағасы Велисес былай деді. Жүнгі таза энергия техникасы мен жабдық саласында басымдыққа ие болып, Мексиканың туындамалы энергиядан пайдалануды кеңейтуіне қолдау көрсетеді. Таяу жылдардан бері Жүнгі кәсіпорындары инженерия құрылысы, жабдықтармен қамдау және нысан селбесі сияқты формалар арқылы Мексиканың жаңа энергиясының дамуына атсалысты. Жүнгі энергия құрылыс тобы міндетіне алып салған Пенаско порты фотоволты электр станциясының екінші мерзімдік инженериясы 2025 жылы 4 айда салынып болып өндіріске қосылды. Чунго электр құрылысы міндетіне алған Пачамама фотоволттық электр станциясы 2020 жылы салынып болды. Чунго Юэнджин энергия халаралық шекті серіктігі ашуға қатынасқан Юкатон облысы түбегінің туындамалы энергия жел электр нысаны 2020 жылы 7 айда іске қосылды. Базар тұрғысынан қарағанда Чунгоның жаңа энергия өнімдері Мексиканың экономикасы мен қоғамдық тұрмысымен біртіндеп тоғысуда. Биади көлігінің Веракрус облысындағы сату кеңесшісі Но Эрнандес былай деді. Биади көлігі Веракрус базарына кірген 2 жылдан бері өнім желік тұтынушылардың мойындауына ие болып, басым көп санды қаридарлар, туыс туған дос-жарандарының таныстыруымен сатып алды. Жүнгоның жаңа энергиялы автомобильдер өнім сапасы, техникалық орналастыру және баға сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, тұтынушылардың қарсылауына ие болды. Жүнгоның жаңа энергиялы автомобильдері жекелік тұтынудан әлеуметтік қатынасқа қарай кеңеюде. Мексика қаласының әлеуметтік қатынас жүйесі 700-ден астам үйтің таза электрлі әлеуметтік автобусын айналымға түсірді. Биыл дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет шақ орналастырған арнаулы қысқаралықты тұрақты линияға қатынайтын 800 жаңа энергиялы автомобилінің 95% Жүнго маркасы болды. Ол былай деді. Мексиканың энергия типін өзгертуді үзіксіз ілгерілетуіне байланысты Жүнго кәсіпорындарының жаңа энергия техникасы, жабдық жасау және кәсіп тізбегі жағындағы басымдылығы Мексиканың базар қажетімен анағұрлым ұштасып, Мексика мен Жүнгоның жасыл энергия селбе Селбестігінің өнім саудасынан санға қаржы қосу, техникалық селбестік және кәсіп түзбегі селбестігі сияқты анауырлым терең сатыға қарай кеңеуін жебеп, өзіра пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді бірге тамыды түзеге асыруынан үлкен үміт күтуге болады.
0: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Англия мен Израильдің теке-тіресі неден дерек береді деген тақырыптағы мазмұн мен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Израильдің сыртқы істер министрі Саар 9 айдың 8 күні Англия өкіметінің жақында Израильға қолданған шарасына меңзес, Израильдің бірқыдыру өш алу шарасын атқаратындығын жариялады. Нақты шаралар Англияның Иерусалимдегі консулханасын жабу, Америка құрама штаты бастамашы болған халықаралық Газаны қолдау орталығындағы Англия уәкілдерін шегіндіру, сондай-ақ Англия мәнсәптілерінен 12 адамның Израильға кіруіне тыйым салу қатарларды қамтиды. Израиль не үшін Англиядан өш алу шарасын қолданды? Израиль Англия қатынасы не үшін үрдісін ашарлады? Бұл жолғы дипломатиялық жанжал неден дерек береді? Англияның сыртқы істер уәзірі Мелибанд 9 айдың 8 күні былай деп жариялады. Англия Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауында салған қоныстану түйінінен келген тауарларды импорт етуге тыйым салады, әрі Англия кәсіпорындарының қоныстану түйініне бір бөлім қызмет өтеуін шектейді. Сол күні Англия, Франция, Канада қатарлы 12 елдің сыртқы істер министрлері бірлескен мәлімдеме жариялап, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израильдің қоныстану түйінімен болған тауар саудасын шектеуді ортаға қойды. Сондай-ақ Израиль үкіметін қоныстану түйінін кеңейтіп салуды дереу доғарып, қоныстану түйініндегі зорлық әрекеттің жауапкершілігін қозғастыруға, Израиль армиясына қаратылған қатысты шағымдар тексеруге қозғады. Мәлімдемеде былай делінді. Израиль Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейтіп, ибір район нысанын ілгерілетуде. Сондай-ақ қоныстану түйініндегі зорлықты күш екел жобасын білдіруде. Палестин Зонтун Сарай 9 айдың 8 күні мәлімдеме жариялап, 12 ел сыртқы істер министрлерінің бірлескен мәлімдемесін құптайтындығын білдірді. Мәлімдемеде Палестиннің халықаралық заң мен бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулысы негізіндегі әділ баянды бейбітшілікті іске асыруға күш салатындығы жүйеден Израильдің жаулап алуын аяқтатуды. 1967 жылғы шекараны негіз Шығыс Иерусалимді астан еткен, елі құққа ие тәуелсіз Палестин мемлекетін құруды іске асыруға күш салатындығы қайталай дәріптелді. Израиль белгілеген Ибір районы Иерусалимнің шығысы мен Йордан өзенінің батыс жағалауындағы көлемді қоныстану түйіні Мали Адумимнің аралығында. Халықаралық қоғам жаппай былай деп қарады. Израиль осы өңірді кең көлемді ашатын болса, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестин районының жағырапиялық ұласпалығын бөліп, екел жобасының реал кеңістігін ауыр дәрежеде тарайтады. Англия ұзақ уақыттан бері Израильдің Еуропадағы маңызды серігі ретінде қаралып келді. екі елдің сауда, қауіпсіздік сияқты салалардағы селбестігі тығыз болды. Алайда 2023 жылы 10 айда жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы туылғаннан бері екі жақтың Газадағы адамгершілік жағдайы, Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні, сондай-ақ Палестин мемлекетін құру сияқты мәселелер жөніндегі алауыздығы асқына түсті. 2025 жылы 6 айда Англия, Аустралия, Канада, Жаңа Зеландия және Норвегия бірлескен мәлімдеме жариялап, Израиль мемлекет қауіпсіздігі министрі Бен Гауир және қазына министрі Смотрихті жазалайтындығын, жаза мал-мүлікті мұздату және шекарадан кіруге тыйым салу сияқтыларды қамтитындығын айтты. Тіпті де зор бұрылыс 2025 жылы 9 айда туылды. Англия Палестин мемлекетін ресми мойындады, әрі бұл шара екі ел жобасы мүмкіндігін қорғау үшін екендігін айтты. Англияның «Финанс уақыт» газетінде былай делінді. Англия мен Израиль қатынасының нашарлауы Газа қақтығысынан туындаған, кейін келе Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйінін кеңейту және қоныстанушылардың зорлық-зомбылығы сияқты мәселелердің ықпалынан асқына түсті. Екі ел қатынасын неше 10 жылдан бері мұндай нашарлап көрген емес, оның үстіне қысқа уақыт ішінде үздіксіз ушығуы мүмкін. Израиль уақыт газетінің 9 айдың 8 күнгі хабарында былай делінді. Англия Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауында құрған қоныстану түйінінен келген тауарларды импорт етуге тыйым салды. Бұл шара Израильдің тұтас тұлғалық экономикасына бағытталмаған, қайта Израиль мен Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні әдейі парықтандырылған. Англия бір жақтан қоныстану түйініндегі тауарларды импорт етуді шектеп, қоныстану түйініндегі кәсіпорындарды және жекелерді жазаласа, енді бір жағынан Израиль мен сауда қатынасын жалғасын сақтау дәріптеді, әрі бүкіл Израильға қаратылған шектеу әрекетіне қарсы тұрды. Израильдағы бейбітшілік қазір керек атты бейүкіметтік ұйым былай деп қарады. Қоныстану түйініне қаратылған жазалау Израильді жазалауға жатпайды. Алайда егер өкімет ибір район құрылысын, сондай-ақ екі ел жобасына қайшы деп қаралған басқа да әрекеттерді үздіксіз жүргізетін болса, Израиль халықаралық қоғамда анағұрлым оқшау қалуы мүмкін. Англияның қорғаныс газетінде былай делінді. Англияның қоныстану түйінімен болған қатысты сауданы тікелей тежеуі, Англияның екі ел жобасын қорғаудағы мәндік саясаттығы реттеуі. Қоныстану түйініндегі тауар саудасының Израильдің сыртқы саудасындағы салыстырмасы шекті. Англияның қатысты шараларының қысқа мерзімдегі өнімділігі көрнекті болмауы да мүмкін, бірақ оның саяси және үлгі көрсету әсері анағұрлым зор маңызды мән алады. Англия, Франция, Канада қатарлы елдер сәйкес әрекет қолданды. Еуропада көптеген елдер де осы тектес жазалау ойын білдірді. Бұл Йордан өзенінің батыс жағалауында қоныстану түйіні мәселесі жөнінде бір бөлім батыс елдерінің анағұрлым сәйкестік қысым жасау механизмін қалыптастыруды ойластырып отырғандығын көрсетеді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Кеше, яғни 10 қыркүйек 42 реткі шүңгі оқытушылар мерекесі күні ұрпақ тәрбиелеу жолында балаушам боп жанып, ұрпаққа бәрін арнаған ұлағатты ұстаздарымызға Дуин үнхат тешелер арқылы әркім өз ұстаздарына деген шексіз борыштарлығымен алғыстарын түрлі формада жеткізіп жатқандықтарына куә болдық. Иә, мұның бәрі ұстаз тәлімін көріп, өнегесін қабылдаған сансыз шәкірттің ұстаз мейірін шуақты күнге балап, ұстаз еңбегін балаушы шамға, гүлден гүлге қонып шырын жинаған бал арасына ұқсатуы. Яғни, ұстазыңды ұлакеңдей сыйла деген дана тағылымының, теңдес құрметінің айқын дәлелі болмақ. Сосында оқытушы бәрінен де қымбатты. Өйткені оқытушы мектептің жүрегі дейді даналарымыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда өзінің ұзақ жылдық өмірін ұрпақтарға арнап, көз майын көгерім жас жеткіншектерге сарқып, ұлтымыздың оқу арту саласына еселі еңбек сіңірген ағартушы, зерттермен белгілі қаламгер, қоғам қайраткері Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектері және жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері хақында Тұрсынғали Әбдірешұлының қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман атты әдеби таныстыру мақаласын бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман. Авторы Тұрсынғали Әбдірешұлы. Таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттермен, қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы. Алғашқы азаматтық сапары. Еркебай Қабылжанұлы 1957 жылы 2 айдың 15 күні Гүл Күнестің Зекті қалашығында қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. Қаршадайынан бастап оқуда озат, жұмысқа шөгел, табанды, қағыдес, бауырмал, ұқыпты, мөралды болып ержетті. Өр талаппен қажырлы құлшыныстың арқасында 18 жасынан бастап Зекті Қызылту күнші халық үкіметінің ұйғарымы бойынша 1975 жылы 5 айдан 1978 жылы 5 айға дейін осы күншіға қарасты 1-ші дадуйдың партия ятекалқасы, халық оқытушысы, 3-ші өндірісті үйінің саяси дүйраңы, Қыстақ жастар одақ комитетінің шудей қатарлы міндеттерді тыңғылықты атқарып, қоғамдық қызметтерге ерте араласты. Өзіне жарқын борашақ ашып, арманын арқалап, биік үміттің үлкен жолына үдіре тартқан Еркебай Қабылжанұлы 1978 жылы мемлекет бойынша біртұтас алынған жоғары мектеп емтиханы бойынша Лес фан мектебінің тіл әдебиет класына қабылданып, 1980 жылы 2 айға дейін педагогикалық жақтан арнаулы білім алды. Осы барысты басқару жағынан қабілетін байқатып, мектеп оқушылар партия ятекасының шудейлік міндетін атқарды. Еркебай 2 жылдық оқуын үздік нәтижемен

тәмамдап, облыстық оқу ағарту мекемесінің бір тұтас бөлісі бойынша 1980 жылы 3-ші айда Күнеуст ауданы Талды қалашығында іргесі қаланған 1-ші сыфан мектебінің әдебиет оқытушысы, мектеп одақ комитетінің шудиі, мектеп партия группасының бастығы қатарлы міндеттерді атқарды. Оқытушы болған алғашқы кездерден бастап өскелең мұрал, күшті жауапкершілік, бұл жұмыс табандылығы арқылы кәсібін берле істеді. Бүкіл зейін зердесімен күш қайратын оқыту қызметіне арнаумен бірге оқытушылар қосын молынан тәрбиелеп жетістіруге белсене атсалысып, ұйым тапсырған қызметтерді табандылықпен құлшына істейді. Тәжірибелі сақа тәлімгерлердің сабақ өтудегі үздік методымен өнегелі тәжірибелерін мұқият үйреніп, іш жүзінді қызмет әмәлетінде әйгіледі. Оқытушылық қызметпен қоса мектептің ұйымдастыру, жетекшілік қызметтерін мұқият істеп, оқытушы оқушылардың үйрену ауқымының жақсаруы мен сабақ сіңімділігінің жоғарылауына үлес қосып, басшылардың назарына іліне бастады. Ерекең 1982 жылы 3-ші айдан 7-ші айға дейін Синьцзян Ташесінің марксизм-ленинизм кафедрасында білім асырды. 1982 жылы 11-ші айдан 1988 жылы 7-ші айға дейін Ле 1-ші сыфан мектебінде оқытушы, мектеп одақ комитетінің шудилік міндетін атқарды. 1985 жылы 9-ші айдан 1989 жылы 7-ші айға дейін автономия райондық жоғары оқу ағарту бойынша өздігінен үйрену емтиханына қатынасып, саяси назария мамандығы бойынша Ташенің арнаулы курсын тамамдайды. 1988 жылы 7-ші айдан 1992 жылы 12-ші айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар меңгерушісі, мектеп парткомының алқасы болады. 1982 жылы 12-ші айдан 1997 жылы 12-ші айға дейін 1-ші Іле педагогикалық мектебінің партком алқасы, тәртіп тексеру бақылау комитетінің шудиі болады. 1995 жылы 11-ші айдан 1996 жылы 7-ші айға дейін Сыфан Сүйен кадрлар тәрбиелеу класында білім асырады. 1997 жылы 9-ші айдан 2000 жылы 4-ші айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар мектеп меңгерушісі болады. Мектеп басқарудың тебіндісі. 1988 жылы 7-ші айдан 2004 жылы 12-ші айға дейін Іле 1-ші сыфан мектебінің орынбасар бастығы, мектеп парткомының алқасы, тәртіп тексеру, бақылау комитетінің шудиі қатарлы міндеттерді өтеді. Оқытушылық міндет пен басшылық міндеттерді қатар арқалаған Еркебай ең алдымен оқытушы оқушыларға саяси идеялық тәрбиені күшейтіп, оқу-оқыту сапасын жақсартуды мықтыстап, мектептің ереже түзімдерін кемелдендіріп, оқытушыларды мөралына, кәсіптік қабілетіне қарай сабақ өтуге, класс жетекшілікке ұсыныс етіп, сыйлау жазалау түзімін жолға қойып, оқыту жұмысын сапаландыруға, мектепті гүлдендіруге күш салды. Мектептің бет бейнесін түбірінен оңау үшін Синьцзян көлеміндегі озық мектептерге бөлім басшылары мен тіректі оқытушыларды бастап барып, тәжірибе алмастырды. Осы барыста бірталай оқыту тәжірибелерін үйреніп, мектепке жалпыластырып, мектеп оқыту тәрбие сапасын жақсарту тұрғысынан тың ізденістер жасады. 2000 жылы 4-ші айдан 2004 жылы 12-ші айға дейін автономия райондық партия мектебінде оқып, экономика басқару мамандығы бойынша толық курсты тамамдады. Осы аралықта 2004 жылы 12-ші айдан 2017 жылы 5-ші айға дейін 4 кезек Күнеуіс аудандық халық құрылтайының арнаулы жорасы, халық құрылтай уәкілі болды. 2015 жылы Күнеуіс аудандық қоғамдық бірлестігінің тұңғыш кезекті төрағасы болып, басқарма дәрежелі басшылық қызмет атқарды. Табаны күректей 45 жылдық қызмет істеу сапарында оқытушылық қызметпен қоса алуан түрлі басшылық қызметтерді жауапкершілікпен құлшына атқарып, партияның оқу-ағарту бағыт саясаттарына табанды, принципте әділ, қызметте пәк болып, коммунистік асыл қасиетін әйгілеп, оқушылардың алаңсыз оқуы мен қызметшілердің алаңсыз қызмет істеуіне тамаша шарт жағдай жаратып, мектептің тәртіп түзім ережелерін онан ары кемелдендіріп, оны атқаруда өзі үлгі бастамашы болып, мектепті ғылыми жолмен оқыпты басқарып, оқу-оқыту сапасын жақсартып,

мектепті гүлдендіру шақтарында жар құлағы жастыққа тимей, күнді түнге шалғап, кездескен қиыншылықтарға мойымай, қыруар тындырымды жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының мектептегі қызметі қаншалық шапалы болса да, өзінің үйрену, зерттеу қызметтерін ешбір тоқтатпай, әдебиет, грамматика, философия, саяси экономика, жұңғыша социализм құру назариясы, заң ғылымы, мектеп басқару, педагогика қатарлы сабақтарды аптасына 4 сағаттан өтіп, бір жағынан білім беріп адам тәрбиелесе, енді бір жағынан ғылыми жолмен мектеп басқаруға бір кісілік үлес қосып, мектепті гүлдендіруге кемелді жоба жоспар жасап, сансыздаған оқушылардың нұрлы болашағына жол нұсқап, тәрбиелеп жетілдіріп, автономия районымыздың жер-жеріндегі орта бастауыш мектептерге сан мыңдаған оқытушы және мектеп меңгерушісін тәрбиелеп, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істеріне көрнекті үлес қосты. Еркебай Қабылжанұлы Іле 1-ші сфан мектебінің орынбасар меңгерушісі болып істеген кездерінде мектепті ғылыми басқаруға ден қойып, класс тәрбиешілерін тәрбиелеу қызметін мықты ұстап, класс тәрбиешілерді талдап, саралап қойып, оларды бағалау тізім тәртібін орнатып, класс тәрбиешілер қызметі, мектеп тәрім-тәрбие қызметіндегі ең негізгі маңызды қызмет. Онда саяси идея, мұрал тәлім-тәрбие, еңбек, тазалық, естетика, дене тәрбие қызметінің бәрі бар. Партияның оқу-ағарту бағыт саясаты, мектептің түрлі тәртіп тізім орналастырулары ең соңында класс тәрбиешісі арқылы классқа келіп тиянақтайды. Оқытушылардың еңбегі класс қызметі арқылы көріледі. Сондықтан мұғалім болған адам сабақты қаншалық жақсы өткенмен ұйымдастыру қабілеті болмаса, класс тәрбиешісі бола алмайды. Барлық адам класс тәрбиешісі болу өткелінен өтуі керек. Бұл жалпы оқытушыға қойылатын негізгі талап. Оқытушылар осы өткелден өтсе, ғылыми техникалық атағалуына болады. Жақсы класс тәрбиешіден сапалы, дарынды жақсы ұрпақ жетіліп шығады. Бір класты жақсы басқарған адам бір мектепті де жақсы басқара алады. Мектептің оқу-оқыту сапасының жақсы жаман болуы сайып келгенде класс тәрбиешілеріне тіке байланысты болады деп, класс тәрбиешілер қызметін мықты ұстады. Енді бір жағынан мектеп қызметінде істеуге тиісті қызметтер өте көп. Мектептер жүрілетін саяси идеялық қызмет, мұрал тәрбие қызметі, класс қызметі, қожалық қызметі, артқы сап қызметі, жастар қызметі, оқушылар қызметі, аманды қорғау қызметі тағы басқа толып жатқан істеуге тиісті қызметтер бар. Осылардың ішінде оқу-оқыту қызметі ең негізгі өзекті түйін болып табылады. Мектепте жоғарыда айтылған барлық қызметті жақсы істемесе болмайды. Оның бәрі оқу-оқыту қызмет үшін алып барылатын қызметтер. Сондықтан бір сағаттық сабақты мұқият дайындықпен оқушыны қанағаттандырып жақсы өтуі керек. Мектептегі барлық қызмет оқу-оқыту сапасын жақсарту, жоғарылату үшін қызмет ету керек деп, оқу-оқыту қызметіне айрықша көңіл бөліп күш салып, құлшына қызмет істеді. Сәйкесті бағалау тізімін орнатып, отаншылдық мұрал тәрбие қызметінің талабына сай қыруар жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының коммунистік авангардтық асыл қасиетін әйгілеп, жетім жесір, ауру сырқау, мүгедек, әл ауқаты нашар жандарға көмек қолын созып, жығылғанға сүйеу, панасызға демеу болған жақсы іс, жақсы әрекеттері айтып тауысқысыз. Іле 1-ші сфан мектебінде оқытушы және басшылық қызметтерін істеген кезінде көрегендікпен көптеген істерді байқап, халық мүддесіне қатысты келелі жұмыстарды ұтымды тындырумен бірге, түрлі себеппен оқудан қол үзген, жолдан тайған, тығырыққа тіреліп бұрыш жолға түсуге ұрынған бірнеше оқушы мен жас қызметшілерге арашашы болып, идеялық тәрбие жүргізіп, оларға сүйеу болып, дұрыс жолға салды. Ерекеңнің Іле 1-ші сфан мектебінің тәртіп тексеруші жүйе болып тұрған кезі, бір жылы күзде мектеп жаңа оқушы қабылдады. Құлжауданы Әулие ауылынан мемлекеттік орта техникум емтиханында 610 нөмір алып, лаймағы бойынша бірінші болған Сәулебек деген баланың отбасы қиыншылық ауыр екен. Ерекен оның оқу қаражатын тапсыруға қауқарсыз қалу себебінен мектепке қабылдан алмағандығын естіген соң, мектептің партком алқалар жиынында Сәулебектің хал жайын ортаға салып, оқуға қабылдануына көмектесті.
Ерекең тұрмыстан тарыққан талай оқушыға қол ұшын беріп, кейбіреуін өз үйіне әкеліп жатқызып, ақша және заттық жақтан көмектесіп, тұрмыстық жақтағы қиыншылықтарын шешіп, сүрінгенді демеп, жылағанды жұбата білді. Бұдан сырт, ішкі өлкедегі апатқа ұшыраған райондарға 10 мың юаннан астам жылу атап, коммунистік асыл қасиетін әйгіледі. 1980 жылдары Талдысыфан мектебінің шарт жағдайы тым нашар еді. Ерекең осы жағдайға меңзес мектеп басшыларына болашақтық келелі ұсыныс айтып, қайта-қайта қозау салып, қатысты орындармен байланыс жасап, мектепті Талды қалашығынан аудан орталығына көшірудің қамын жасап, ақыры тынбай талаптануының арқасында бұл мектептің 1982 жылы 7 айда аудан орталығына көшіп баруына жебеушілік рол атқарды. 1983 жылы мектеп көлемінде зор жиын ашып, Іле 1-ші сыпан мектебінің іргесі қаланды. Одан ары мектепті жоғарының өлшемін талабы бойынша ілгерілей кемелдендіріп, құрылыс салу, жол салу, жасылдандыру жұмыстары іркес-тіркес жүргізуге тура келді. Алайда мектептің қаржы жағынан қиналып тұрған қиын қыстау кезеңінде көкірек кере алға шыққан Ерекең батылдықпен ауыр міндет арқалап, мектептің негізгі құрылысын салғызу жолын аянбай еңбек етіп, осынау кәсіби білім ордасын бау-бақшалы білім ордасына айналдыруда маңызды рол атқарды. Заң мен басқарудың белсендісі. Ерекең Іле 1-ші сыпан мектебінде жалпы оқытушы оқушыларға және Күнес ауданындағы әрілт халық бұқарасына Қарабурадан Наратқа дейін қыстақтарды аралап, әр жылғы заң тұзымды өттеу күні арнаулы заң тұзымды өттеу, негізгі заң және басқа заңдарды өттеп партияның заң тұзым саясаттарын құдіретін халыққа кең көлемде ұғындырып, заң тұзымды қару етіп, қалың халық бұқарасының оқық мүддесін заң бойынша қорғауды дәріптеп отырды. Еркебай Қабылжанұлы міне осындай ел сүйінген керемет қызметтер істеп, таудай тарын, асқақ арын байқатып, оқу ағарту саласында 30 жыл, халық құрылтай тұрақты комитетінде 15 жыл, қыстақта 3 жыл аянбай қызмет етіп, елеулі үлестер қосып, көптеген жетістіктер жаратып, партия ұйымының сеніміне, үкіметтің қолдап қуаттауына ие болып, даңқ төрінен орын алды. Біз Еркебай ағаның қажырлы да қайсар еңбеккерлігін, бауырмал жомарттығын, әсіресе өскелең отаншылдығы мен халық игілігіне өзін арнаған асыл қасиетін үйренуге әрі үгіттеуге тиіспіз. Еркебай Қабылжанұлы 2004 жылы Күнес аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетіне арнаулы ұсыныс етілген жора болып алмасып барғаннан кейін негізгі заң және заңдардың жергілікті орындарда атқарылуын бақылау, тексеру жұмыстарын тыңғылықты істеп, халыққа тиімді ұсыныс жобаларды алға қойып, халық мүддесіне тіке қатысты қоламталы мәселелерді және оны шешудің дұрыс жолдарын ортаға салып, газет, журнал, радио, телевизия қатарлы ақпарат дәнекерлері арқылы үгіттеп, жоғарыға дер кезінде аңыз етіп, Күнес ауданының сан салалы істерін қарыштап даму үшін көрнекті үлестер қосты. Ерекеңнің негізгі заң мен заң тұзымды үйрену, азаматтардың оқық мүддесін қорғау, экологиялық ортаны қорғау, орта бастауыш мектептердің оқушылардан албаты қаражат алу мәселесі, Күнес өзені бойынан ақ қой фермасынан Наратқа дейін 60 қанша жерден заңсыз шағыл қазып, құм шайқау салдарынан өзен суы азайып, экологиялық ортаның ауыр дәрежеде бүліну мәселесі, жоғары өсім мен заңсыз қарыз ақша таратушылар көбейіп, алданған егінші малшылардың жоғары өсімді алған қарыз ақшаларын қайтарып, зиян тарту мәселесі, той томалақ, өлім жітім істеріндегі аспа-төк ысырапшылдықтың алдын алу мәселесі, заңсыз дәрі шөп қазушыларды тежеп, экологиялық ортаны қорғау мәселесі, жайылымды заң бойынша қорғап, тұяқ кесті болуының алдын алу мәселесі, тағы басқа мәселелерді арқау етіп жазған публистикалық мақалалар және аңыз хаттары жұрт арасында күшті аңыз қозғап, партия үкімет орындарының назарын аударып, еңбекші халықтың оқық мүддесін қорғау жағында белсенді рол атқарды. Ерекеңнің сан салалы қоғамдық тақырыпта жазған мақалалары Шинжаң газеті, Шинжаң заң газеті, Іле газеті, Іле жастар журналы, Шинжаң оқу-ағарту журналы, Жұңғу ұлттар журналы, халық құрылтайы қатарлы белді басылымдарда жарияланып, сәйкесті жүлде алып отырды. Жабайы жеміс орманды қорғау және одан пайдалану жөнінде ұсыныс жобасы 2009 жылғы халық құрылтайының жиынында 1-ші дәрежелі жоба болып таңдалды.
2010 жылы осы жобаны арқау еткен мақала газетте жарияланғаннан кейін әр дәрежелі басшылар мен мамандардың назарын аударды. Білікті мамандар неше дүркін күнеске келіп тексеру зерттеу жүргізіп,

аймағында автономиялы райондар жүреді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерін қамтыған Іле-Жабайалма қорық районы құрылды. Еркебай Жолдас Күнес ауданындағы бір қыдыру бейзаттық мұражайларды қорғау және кемелдендіру жұмыстарына барынша көңіл бөліп, Таң жарық мұра сарайы, Әшім күй зерттеу қоғамы, бейзаттық мұра сарайы, Нарат саяхат мұра сарайы, Зекті жартас суреттері мұра сарайы қайта жасалып, шақсы басқарылып келді. 2013 жылы Синьцзянь Ұйғыр автономиялы районы бойынша тұңғыш ретті бейзаттық мұра бағалау қызметі Күнес ауданында басталды. Осы барыста Еркебай Жолдас киіз үй мәдениетін, ас тағам мәдениетін, киім кешек мәдениетін, қол өнер мәдениетін, омар ташылық мәдениетін, ер туман мәдениетін бір-бірлеп таныстырып, мамандардың ризашылығына ие болып, Нарат Таясу қыстағының мемлекет дәрежелі бейзаттық экологиялық қорғау районы болып, бекітілу үшін шешуші рол атқарды. Оқу ағарту заңының атқарылуын бақылап тексеру барысында шабылып қалған саға, шақпы, түрген, зекті саға, лабағатарлы 23 мектеп шабылып қалғандықтан, ата-аналар бала оқыту үшін үйінен алыс, мектепке жақын жерден үй майлап, бала оқытқандықтан, жас жұбайлар арасында ажырасу көбейген, әрі көп бала оқытқан семьялар кедейлескен. Елекен кәсіптік оқу-ағарту заңының атқарылуын бақылап, бұрын неше бөлек құрылған кәсіптік мектептерді біріктіріп, қаржымен адам күші сырапшылдығын тежеу жобасын ортаға қойып, осы негізде Яңжоу қаласының 3 миллион юань қаржы шығаруымен 3 жылда кәсіптік мектеп салынып, біріктіріліп құрылды. Еркебай 2009 жылы Күнес аудандық халық үкіметінің ұйғарымы бойынша орталықтан келген жайылым тексеру басшылық группасындағы жолдастармен 3-4 күн бірге болып, Күнес ауданы мал шаруашылық өңірлерін аралатып, жайылымның тұяқ кесті болып, жайылымдарға улы шөп қаптап, жер көшіп, геологиялық апаттар туылып, экологиялық ортаның бүлінуі салдарынан малшылардың экономикалық әл-ауқаты нашарлап, кедейлескен іс жүзіндік жағдайын көрсетіп, жайылым малшылардың тіршілік тынысы, малшы қауымында жайылыстан басқа ешқандай кіріс қайнары, тыныс тіршіліктері жоқ екендігін, мал шаруашылығындағы неше мыңдаған әр ұлт халқы осы жайылысқа ғана сүйеніп, азын-аулақ малмен жан бағып отырғандығын, малшы қауымына тез арада тиімділіктері жасалмаса болмайтындығын ұғындырып, малшылар жағдайын, мұң-мұқтажын, арман-тілегін орталыққа дейін докладты жазып, толық жеткізуінің арқасында 2012 жылы мемлекет жағынан Синьцзянь бойынша жайылымның әр муына 1 юен 50 тиын, 6 юен 50 тиын, тынықтырылған жайылымға 50 юен қатарлы 3 түрлі шапсырма қаражат таратылуына мұрындық болып, малшылар қауымының алқауына бөлінген ерекен Жұңха Халық Республикасының жайылым заңын бақылап, Күнес аудандық мал шаруашылық мекемесі 8 жылдан бері түрлі сылтаулармен малшылар қолына берілмей отырған. Жайылымнан пайдалану заңды куәліктері малшылардың қолына беріліп, 2014 жылы партком 111-ші құжат шығарып, арнаулы группа құрып, 2 жылдан артық уақыт қызмет істеп, 705 жайылым дау шары дұрыс шешім табады. 2016 жылы Ерекең зектідегі Баяндаши үлкен тоғанның қатерлі жағдайы туралы облыстық халық құрылтайына ұсыныс жоба жолдаған соң бірден қабылданып, 250 миллион қаржы босатылады. Осының арқасында қалашық халық үкіметі Баяндаши тоғанның қатерлі тұстарының бәрін темірмен қоршап, сақтық белгілерін орнатып, сол арадағы халықтың бас амандығы мен мал мүлкі ұтымды қорғалды. Ғылыми зерттеудің еңбеккері. Ерекеңнің Күнес ауданының саяхат мәдениет істерінің дамуын зерттеп жазған «Зекті жартас суреттері» деген ғылыми мақаласы Синьцзянь Дашуэнның жерлік тарих оқулығына енгізілсе, Жұңго халықаралық қазақ мәдениетін зерттеу жиналысында оқылып, халықаралық ғылыми талқы жиналысының мақалалар жинағына енгізіліп, 2016 жылы 5-ші айда ұлттар баспасы жағынан кітап болып шықты. 2016 жылы еліміздің шығысы мен батысының адам заманнан бері тоғысқан бір қырынан айғақтайтын «Дегрез» деген ғылыми мақаласы зор аңыс қозғады. Осыған байланысты Ерекең Күнмен қаласында ашылған мамандар жиналысында бұл мақаласын оқып, тарих ғалымдарының жақсы бағасын алған. 2014 жылы «Жер аттары сыр шертеді» деген мақаласы. 11-ші айда Бейжин ұлттар баспасының 20-ші ғасыр әдебиет қамбасы кітабына енгізіледі. 2000 жылы 9-ші айда танымалы тарих ғалымы Жақып Жүніс

ұлымен бірлесіп жазған «Есенгелді батыр» кітабы ұлттар баспасы жағынан жарық көрді. 2013 жылы 9 айдың 1-ші күні Ақберді Изатбекұлы құрастырған «Қоңқайдың қоңыр күйлері» деген кітапта маңызды зерттеу мақалалары енгізілді. Синьцзян көлеміндегі басылымдарда жарияланған «Қызай анадан қалған өнер мектебі», «Отаншыл қоғам қайраткері Есенгелді», «Көшел ағартушының өшпес ұлағаты», «Дарынды ағартушы іскер басшы Әбдуәли Омарұлы», «Қаражорға халқымыздың бейзаттық мұрасы», «Таң жарықтың отаншылдық рухы», «Әзілбек Кіназбекұлының жасампаздығы туралы», «Отаншыл қоғам қайраткері тергеусіз» қатарлы 50-ден астам ғылыми мақаласы мен 6 кітабы басылым көріп, радио және әлеуметтік желіде жарияланып, тыңдармандардың зор алқауына бөленді. Табандылық табыс кілті демекші Еркебай Қабылжанұлы қызмет істей жүріп, қажырлылық пен үздіксіз құлшына үйреніп, ізденіс жасауының арқасында 1988 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия райондық оқу ағарту комитеті жағынан саясат ғылымынан көмекші лектор атағын алды. 1991 жылы 6 айда Синьцзян Ұйғыр автономия райондық кадрлар басқармасының саяси назария кәсібінен лекторлық кәсіптік техникалық атақ алды. 1996 жылы 9 айдың 16 күні Шунхуа Халық Республикасы оқу ағарту министрлігі жағынан оқытушылық салауат куәлігін алды. 2014 жылы 9 айда Синьцзян Ұйғыр автономиялық райондық комитеті мен бас жұмысшылар ұйымы жағынан оқытушылықпен өткен даңқты 30 жыл деген даңқ куәлігін алды. 2014 жылы 6 айдың 5 күні Синьцзян Ұйғыр автономиялық районы ортаны қорғау басқармасы жағынан жасыл түсті мектеп деген коллектив сыйлыққа қол жеткізді. 2022 жыл 6 айда автономия район бойынша келешек ұрпақтарға көңіл бөлу жағынан озат шеке болып сыйланды. 2009 жылы 8 айда автономия райондық вәкілдер комитеті жағынан құрастырылған кітапқа Еркебай Қабылжанұлының өмірбаяны мен еңбектері таныстырылды. 2022 жыл 6 айда Шунго тіл байлығын қорғау зерттеу орталығы Еркебай Жолдас сізге мемлекеттік оқу ағарту министрлігі мен мемлекеттік тіл жазу қызмет комитетінің арнаулы бекітуі бойынша Шунго тіл байлығын қорғау инженериясы Синьцзян күнес қазақтарының архаизм сөздерін дыбыстап беріп, мемлекеттік тіл байлығын қорғау істеріне елеулі үлес қосқандығын үшін берілді деген даңқ куәлігін ұсынды. Ер еңбегімен қадірлі дегендей, Еркебай Қабылжанұлының халық үшін істеген ерен еңбектері мен тексеріп зерттеу шағындағы толағай табыстары қатысты орындар шағынан уағында мадақталып сыйланып келді. 2013 жылы Еркебай Қабылжанұлы Күнес ауданының қос негіздік оқу ағарту қызметін өткізіп алу қызметі барысында Іле Қазақ автономиялы облыстық үкімет оқу ағартуды бағалау басшылық корпусы жағынан озат қызметкер болып сыйланды. Еркебай Қабылжанұлы 2017 жылы 5 айда зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық міндеттен қол үзбей қазірге дейін Синьцзян таңжарық зерттеу ғылыми қоғамының мүшесі және тұрақты жорасы, Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Күнес аудандық қарт кадрлар дене тәрбие қоғамының төрағасы, Күнес аудандық партком үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, Күнес аудандық мамандар группасының мүшесі, Күнес аудандық келешек ұрпақтарға көңіл бөлу қоғамының орынбасар төрағасы қатарлы қоғамдық міндеттерді белсенді атқарып, Күнес аудандық ұйымдастыру бөлімінің халыққа лекция жасап, үгіт жүргізу, партияның бағыт саясаты, заң жарлықтары, құрылтай рухын толығымен жеткізіп, берекелі қоғам құрып істеріне өзіндік үлес қосып, ұлттардың ұлы ынтымағымен қоғамның орнықтылығын сақтау, тыныш жарасымды қоғам құру жолында еңбектеніп келеді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей, ерекең партия үкіметтің баулуында Шунго Коммунистік партиясына 50 жыл партия мүшесі болып, туған еліне табаны күректей 45 жыл маңдай терін төгіп, жастық жалын, күш қайрат, ақыл парасатын ұлтымыздың оқу ағарту істерін арнап, талай дарынды ұрпақ баулыды. Осына ұлағатты ұстаз, білікті тәлімгер, қашан көрсең күлімсіреп жүзінен нұр тамып, жылы шуақ шашып, көрген адамды өзіне баурап, ыстық ықылас, жылы мейірге бөліп, айтқан сөзі ақылыңа ақыл қосып, санаңа сара жол нұсқап, алға жебіп тұрады. Еркебай аға әне сондай қай қашанда ұйым жүктеген қызметтің талабынан шығуды бұлтармас борыш санап, беріле үйреніп құлшына қызмет істеді. Жапа машақаттан тайсалмады. Тұмағасын алған қырандай серпіле

түсіп, өскелең жауапкершілік, мықты сеніммен қызметке кірісіп, өнерін ұштай түсті. Қарапайым қызмет орнында ұрпақ тәрбиелеудей ұлағатты өмірлік борышты міндетті жауапкершілікпен арқалады. Жасампаздық пен ой жүгіртуге табанды болып, сансыздаған оқушылардың болашағын нұрландырып, отанымыздың бай шешектерін шайқалтуға жүрек қан сарқа жұмсады. Өз өмір жолындағы қоламталы қоғамдық мәселелерге жастайынан ой жүгіртіп, табандылық пен оқу-ағарту саласының алтын қазығы болып, оқытушылық, меңгерушілік қатарлы талабы ауыр, талғамы жоғары, әкімшілік міндеттерді бұлжытпай атқарып, мектеп тізгінін ұстап, өнер көгінде қанат қағып, ел үшін егей еңбек сіңіріп, едеулі үлес қосып, үйренген білімдерін халықтың қажетіне жаратып, қоғамдық өмірдің ұрымтал тұстарында ұйымға адал, принципте берік, қызметте пәк болып, парасаттылығын көрсетті. Өзінің қажырлы да қарапайым, қайсар, табанды, ізденгіш таланттылығының алған бетінен қайтпайтын ержүрек батыл еңбекшілдігінің ел мен шығысымды, селасымды, адамгершілігінің арқасында партия үкіметтің баулуында есейіп ержетіп, шынығып шыңдалып, халқы үшін нар түйедей жүк көтеріп, егей еңбегін еліне, жастарға, ақылын арнап, бүгінгі халық жүрегінен терең орын алған, халқы қадір тұтқан, қажырлы ұстаз, алымды ағартушы, дарынды басшыға айналып, партия мен үкіметтің күткен үмітінен шығып, керемет сүбелі табыстарға қол жеткізіп, іле бірінші сфан мектебінің құрылуымен көркейіп күлдену үшін, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істерін өркендеуі үшін еселі еңбек сіңіріп, ұйымның сеніміне, партия үкімет орындарын қолдап қуаттауына, жолдастарын құрметтеуіне, ел жұрттың алқауына бөленді. Мамандық дарыған берекелі отбасы. Әр қандай табысқа жеткен ердің артында қашан да ақылына ақыл, жігеріне жігер қосып, бар ниетімен қолдап қуаттап тұратын бір мықты ел тұрады. Жанашыр жұбайы, ұл қыздарының аяулы анасы, Сайба Қадыра жығызының сүйіп қосылған қосағын ұлағаттап, мәртебесін жоғарлатып, Еркебай ағаның түздегі барлық қызметін қос қолдап қуаттап, қызметтегі қуанышы мен жұбанышына ортақтасып, түн ұйқысын төрт бөліп, балаларын бағып оқытып, тамағын жасап, кірін жуып, жаға жеңін кірлетпей, қиыншылықта қалдырмай, көңіліне кірбеңдік келтірмей, балаларын жақсы оқытып, жақсы тіршілік көру үшін еңбектеніп, қысы жазы жар құлағы жастыққа тимей, мектептің үлкен асханасын көтере қалып, оқушыларға дәмі тіл үйретін, дәмді тамақ жасаумен бірге, семьядағы және сырттағы барлық жұмыстарды атқарып, Еркебай ағаның оқу-оқыту істерін алаңсыз жақсы деуіне тамаша шарт жағдай жаратып берді. Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз 1981 жылы 10 айда үйленген соң, Ерекен көбінесе қызметпен Талдыдағы мектебінде болады. Сайба жеңге қанша қиыншылық көрсе де төзімді болуға бекіп, әулетінің қара шаңырағына құт болып оралып, қартайған қайын атасы мен үш кішкене қайынысына жақсы қарап, қара шаңырақтың отын маздатып, Еркебай ағаға айырылмас серік болып, өзінің ашық жарқын аңқылдаған ақ көңіл әдептілігі арқылы қара шаңырақтың атағын аспандатып, береке бірліктің, татулықтың, бауырмалдықтың ұйытқысы болып, ел жұртқа ибалы, іскер келін аталып, ұлды ұяға, қызды қияға өз қолымен қондырды. Ұлағатты ұл, қылықты қыз өсірген Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз семьясын және балаларын жақсы басқарып, ұрпақтарының жарқын болашағын ерте бастан ойлап, балаларын жақсы оқытып, қоғамға білімді де білікті ұрпақ тәрбиеледі. Өнегелі әке, ибалы шеше тәрбиесін алып, мұратты да мұр алды, өнерлі де өрелі, алымды да шалымды, заманға сай дарынды болып есейген ұл қыздары қазіргі реформа талабына сай қоғам қойнауындағы әр саладан өздеріне тиесілі орын алып, әке шешесінің, халқының, қоғамның күткен үмітін ақтап, әр кәсіптің шебері, әр өнердің егейі болып, саптастар мен замандастарын тамсандырып келеді. Үлкен ұлы Бағашар Қарамайлы сфан мектебінің компьютер кәсібін оқып, арнаулы курс дипломын алып, іле сфан ташенің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық партком үгіт бөлімінің торап бақылау кеңсесінде қызмет істейді.
Кіші ұлы Байназар Синьцзян көркемөнер ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық Яңшин орта мектебінде дене тәрбие оқытушысы міндетін атқарады. Үлкен қызы Нұрсара Шандың ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Майтау қалалық үкіметінің қазына бөлімінде қызмет істейді. Кіші қызы Гүлсара Лесфан ташесінің толық курсын бітіріп, Күнес аудандық кәсіптік орта мектепте оқытушылық істейді. Еркебай ағамыз бен Сайба жеңгеміздің аспан ашық, жолы даңғыл, қызметі табысты, жұмыстары өнімді, күндері көңілді, дені сау, отбасы аман болып, бақытты тұрмыс, ұзақ ғұмыр көруін, ел жұрт, бауыр туыс, құда жүрәт, бала шағасының ортасында бай теректей сая, асқар таудай қорған ақылшы болып, қос аққудай шарқырап, жұптарын жазбай жүре беруін тілейміз. Еркебай аға бір сұхбатында азды көпті еңбегім бар болар, бәрі алдымен мені тәрбиелеп өсірген партия мен үкіметтің арқасы. Сосын мені жарық дүниеге келіп, адам санатына қосқан ата-анамның арқасы. Әрине жоғары оқу орындарында білім бұлағымен сусындатқан, таза мөралмен өнеге болған оқытушыларым Парида Сахариқызы, Шүнісхан Бақаев, Әнуарбек Жұмабекұлы, Төлеуқан Ыбырай, ғалым Закарияұлы, Мұқыш Сыздықбайұлы, Әбдівәли Омарұлы қатарлы қадірлі ұстаздарым мен есіл ағаларыма алғысым шексіз, деді. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Тұрсынғали Әбдірешұлы жазған таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттермен қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы жазған қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман атты әдеби таныстыру мақаласы. Бізде осы арада әуе толқынымыз арқылы Еркебай Қабылжанұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, зейнеткерлік күндеріне көңілділік тілейміз. Сонымен ағарту шебінде аянбай еңбектенген барлық ұстаздар қауымына тағы бір мәрте мерекелеріңіз құтты мерейлі болсын деген тілегімізбен ұстаз жайлы жазылған әдемі әндерді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін ақтайын.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
4: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
4: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
4: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
4: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
4: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
4: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
4: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
4: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Ұстаздар мерекесіне орай сәлиқалы кеңес құрған болатынбыз. Бүгін сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Өйткені ұстазды ардақтау бір күнмен ғана шектелмейді. Ұлылықтың, ізгіліктің, жарқын сәуленің нұрын сыйлаған адамды қашанда санадан тыс қалдырмау. Ұстаздар мерекесінің бас тақырыбымен де қабысып жатқанын аңғарып, бұл тақырыпты бүгінде жалғастыруды оң санап отырмыз. Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмірлікті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапыкеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшынап үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негізгі саттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз. Бұл сәлеміміз ұстаздар мерекесіне арналған тамаша ән. Сәлем сізге, мұғалім. Әр жүрекке жол алып, халықтың санасына әбден орныққан бұл әнді жазғандар, әлдеқашан келместің кемесіне мініп кеткен, өздері де сағынышқа айналған ардақты, аяулы өнер қайраткерлері болатын. Әннің сөзін жазған Шәкен Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Мұсаттар Сәлісұлы, орындаған асқақ дауысты әншіміз Қамит Сықағұлы.

0: Ұстаз барлық сұлулықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің жартысы әрі үлгісі іспетті. Ол күннің құдіретті сәулесі секілді. Сондықтан ұстаз еңбегі ардақты. Осы орайда барлық ұстаздарға, ағарту саласында істеп жатқан барлық жанкешті, оқытушы, қызметшілерге өскелең құрмет білдіремін. Ұстаз есімі аталса, менің көз алдыма оқушы шәкірттерін бірінен кейін бірін көтеріп, бірінен бірі биіктеп бара жатқан және қайғашанда солардың қамын жеп, болашағын ойлап күйініп тұратын ұстаздарымның жарқын бейнелері келеді. Алдарында болған күндерімді елжіре еске аламын, сағынамын, құрмет білдіремін деп бізге ақ тілегін білдірген іле педагогик дәрігері, филология шөенінің доценті, әдебиеттанушы Ясын Жұппайұлының жүрек жарды лебізіне орын берейік.
1: Осы орайда мен барлық ұстаздарыма сонау бастауыштан тартып орта мектепке дейінгі, орта мектептен жоғары мектепке дейінгі әр кезектегі барлық аяулы ұстаздарыма, қадірлі ұстаздарыма мерекелік сәлем жолдаймын. Әрине, ұстазға деген құрмет тек қана бір күндік мерекемен шектелмейді. Бейне аналар мерекесінің бір күндік аналар мерекесімен шектелмейтін сияқты, әкелер мерекесінің тек қана бір күндік әкелер мерекесімен шектелмейтін сияқты. Ұстаздарға болған біздің құрметіміз де өскелең, шынайы әрі мәңгілік. Сондықтан ұстаздарға болған құрметіміз де тек қана бір күнмен шектелмейді. Солайда бүгін арнаулы оқытушылар мерекесі болғандықтан барлық ұстаздарымды сағына еске ала отырып, ол кісілерге шынайы құрметімді білдіремін. Ұстаз деген өзіндегі бар білімін, бар аялау сезімін, шәкіртіне арнайтын, ұрпақтарына арнайтын абзал адамдар, қадірлі жандар, қоғамның құрметіне бөленген, адамдардың құрметіне бөленген ардақты аяулы адамдарымыз. Ағартушысыз қоғам әсте таммақ емес, әсте алға баспақ емес. Сондықтан ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз, ролі өлшеусіз. Ұстаздар деген уақытта менің есіме сонау бала шағымдағы бастауыш мектепке алғаш кірген бірінші жылдықтың табалдырығын алғаш аттаған кездегі аяулы ұстаздарым есіме келеді. Оларды жиі-жиі еске алып тұрамын, сағына еске алып тұрамын. Сонау бірінші класқа кірген кездегі Құрман Шадайұлы қатарды бір топ ұстаздарым. Қазір де менің көз алдымда, қазір де менің есімде. Сол қатарда Әділбек Уәшұлы, Нұрзатбек мұғалым, Ағзамбек мұғалым, Әбіләкім мұғалым, Көлеу мұғалым, Әсемхан мұғалым, Сия мұғалым қатарда бір топ мұғалымдардың алдында болдық. Барлығы да өздерінің шама шарқынша күйініп бізге сабақ өтті. Солардың арқасында біз бастаушты әжептәуір жақсы оқыдық. Ал орталау мектепке шыққан кезде Әбіләкім мұғалым, Рапқат мұғалым, Мұрат мұғалым, Әсемхан мұғалым, Сайра мұғалым қатарда бір топ ұстаздардың алдынан білім алдық. Әрқайсы да сабақты мұқият дайындап, сабақты мұқият өтіп, тапсырманы жіңішкелікпен тексеріп, бар білгендерін бізге арнап тұратын. Орта мектепке келгенде де бір топ үздік ұстаздарға кез болдық. Мысалы, Төлепберген Мешбетов. Ол кісі бізге тіл әдебиеттен және философиядан дәріс өтті. Сәкір мұғалім, Оразғали мұғалім, Сәлима мұғалім қатарда бір топ үздік ұстаздар бізге сабақ өтіп, қанаттануымызға, жоғары мектепке өрдіп оқуымызға өлшеусіз үлес қосты. Енді жоғары мектепке қадам тастағаннан кейін еліміз іші сыртына таныс болған бір топ әйгілі ұстаздардың алдына келдік. Мысалы, Жүнісхан Бақаев, Жәнетхан Тұтқабек, Жәкен Отар, Пәрида Сақариқызы, Ләззат Емілбайқызы, Тәлет Әмірәліұлы, Үрімжібай Жетібай, Маралтай, Бейсемқан мұғалым, Қанаш мұғалым қатарлы бір топ мұғалымдар бізге сабақ өтті. Уәлібек мұғалым Ханзу тіл грамматикасынан сабақ өтіп, оқушылардың есінде мәңгілікке қалды. Енді осы орайда осы ұстаздарыма өскелең құрмет білдіремін. Ыстық ықылас сәлем жолдаймын. Мерекелерімен құттықтаймын. Сол кездегі ұстаздарымыздың еңбегін бізге болған аяла

0: Ауын бізге болған күйінуін біз ешқашан да ұмытпақ емеспіз. Біз мәңгі есімізді сақтап тұрамыз.
1: Ясын мұғалім, әңгімеңіз жүрегімізді толқытты. Біз де сізді университет қабырғасында ұстаз ретінде сағынамыз. Жаңа айтып отырған тұғырлы тұлғалардың бірталайы да іле педагогикалық дәрежесінде оқып жүрген кезде бізге де сабақ берген, өз бойындағы ізгі қасиеттермен бізді жаңалыққа баули білген, сол бір студенттік шаққа саяхат жасағандай желпініп жадырап отырған жайым бар. Осы әңгімеңізден мектептің білімнің алтын тұғыры екендігін, ұстаздардың сол ұлағатты ордадағы ізденістері, ізгі әсері балаң жүректерге сәуле құятындығын, мектептің қолқа жүрек екендігін аңғарғандай боламыз. Ясын ағамыз барлық ағарту шебіндегі ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаумен бірге өзінің сонау жылдардағы аяулы ұстаздарына да амандаса барып, сондағы кеңесінен шағын бір сұхбат алған екен, соны да назарларыңызға ұсынуды оңсанап отырмыз. Бұл кісінің есімі болса Әбләкім Ысқақ, ағартушы, қоғам қайраткері, Құлжаудандық оқу ағарту мекемесінің пенсионері, көптеген мақалалардың авторы, Ясын Жұппайұлының ұстазы.
0: Қадірлі Әбләкім ұстаз, мұғалім, сәлеметсіз бе? Енді осы орайда өзіңіз де өмір бойы ұстаз болдыңыз, көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз, өзіңіздің де ұстаздарыңыз болды. Мереке байланысымен осы тақырыпта кішкене кеңірек сөйлессек.
2: Аса құрметті жүнгодағы барлық ұстаздар, оқытушылар, осы мереке байланысыменен барлықтарыңыздың мерекелеріңізді құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бай бақытты болсын. Мен әр рет оқытушылар мерекесі келіп жеткенде еліміздің реформалап есік ашудағы бас жобалаушысы Дэн Сяопинді ерекше еске аламын. Өйткені Дэн Сяопин төрт дос замандандыруда оқу ағарту дамымаса болмайды. Оқу ағартуды дамыту үшін сөзсіз оқытушы қажет. Осындай ауыр міндетті арқалаған оқытушылар, ұстаздардың сөзсіз мерекесі болу керек деп арнайы халық құрылтайының бекітуінен өткізіп, әр жылы 9 айдың 10 күнін оқытушылар мерекесі етіп бекіткен болатын. Сондықтан мен оқытушылардың, ұстаздардың еңбегін қадірлеп, осындай бір күнді арнайы кәсіптік мереке етіп бекіткен Дэн Сяопинді сағына еске аламын. Мен өзім 1966 жылы оқытушылық қосынына кіргем. Содан тартып оқытушылықпен шұғылданып пенсияға шықтым. Бұл оқытушылық кәсіп аса ауыр жапалы кәсіп, бірақ аса құнды кәсіп, аса құрметті кәсіп. Неге бұлай дейміз? Сіз қайда барсаңыз да, қай уақытта болсын, мейлі жас кезіңізде болсын, мейлі қартайғанда болсын, сіздің шәкірттеріңіз ешқашан сізді есінен шығарып қоймайды. Жақсы оқытушыны, жақсы ұстазды шәкірттер, оқушылар өзінің ата-анасымен тең орында бір. Бұндай ата-анасымен тең құрметтеп жүрген шәкірттерді мен көп кезіктірдім.
0: Көп-көп рахмет абаға сізге де. Мына келіп жеткен оқушылар мерекесі байланысыменен мерекеңіз құтты болсын. Басыңыз аман, деніңіз сау болып, ұрпақтарыңыздың, шәкірттеріңіздің арасында ұзақ жүріңіз. Ұстаз деген уақыттық емес екен ғой. Мен сізден күні бүгінге шейін білім алып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Сіз біздің мәңгілік ұстазсыз. Көп-көп рахмет аға.
2: Ой, Ясын. Саған да ерекше рахмет. Оқытушылар мерекесі байланысымен арнайы іздеп келіп сұхбат алғаныңа. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, ұрпақтарыңыздың жақсылығын көріп ұзақ жасай беріңіз.
1: Я, тыңдарман достар, жоғарыдағы келелі кеңестен ұстаз бен шәкірт арасындағы өскелең құрметті, үндестікті, тамырластықты, өзара үйрену, үлгі алу, бір бірін демеу, жебеу, сондай ақ балауыз шамдық асыл қасиетті байқаған боларсыздар. Осы орайда тағы да әуе толқыны арқылы барлық жанкешті ақеділ ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Енді күнделікті көркем сөздер арқылы әр жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлап жүрген қаламгер Еркін Бақытханұлының ұстаздар жөніндегі ұлағатты ұғымдарын жинақтаған айтары көп берері мол келелі кеңесіне орын береміз.
1: Ұстаз туралы ұғым. Оқытушылар мерекесі байланысымен еліміздегі барлық оқытушы қызметшілердің мерекесін қызу құттықтаймын. Барлық оқытушылардың отбасына амандық, деніне саулық, қызметіне табыс тілеймін. Мерекеге чашу күнделіктегі көркем сөздерімнің ішіндегі ұстазға қатысты ұлағатты ұғымдарды назарларыңызға ұсынамын.

нағыз ұстаз еріксіз рухыңды жаулап, өнер білімге баурап, ғылым техникаға құнықтырып, жапа машақатқа шынықтырып жетектейді.

Біреудің құр атағына емес, мұратына, байлық емес, біліміне, күші емес, кішіпейілдігіне, ықпал емес, ықыласына, ұқуғы емес, ұқыптылығына, құлдылығы емес, қайырымдылығына, қажыр қайратына мойындаған адам ұстаз болуға татиды.

Бәрін білдім, болдым, толдым, игердім, жеттім деген бір ауыз ауыр сөз нағыз ұстаздың аузынан шықпайды. Таңдайсу дамудың жолын кеседі.

ұлы ұстаздың кеудедегі жұмыр жүрегі жауапкершілік пен адамгершіліктен айнымай отаным, елім, жерім, ұрпағым деп тынымсыз соғып тұрады.

жақсы жаманды білдіріп, шынайы күлдіріп, тәлім тәрбие беретін атанаңнан кейінгі ұлағатты ұстазың, отан анасын, өз туған атанасын сүйуді дәріптейтін тағы ұстазың, үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, ел мен жерді қорғауды санаңа сіңдіретін тағы сол ұстазың.

мұғалім оқушыларын балалық жастық шақтан аман есен өткізіп, ес ақылын жиғызып, азаматтық жолға жетістіріп, жеткізіп қоятын компас.

өмірін арнап, судай қайнап, уақытының көбін ұрпаққа жұмсайтын жанқияр, жапалы, жанашыр, жан ұстаз. Қайшылығы мен қиыншылығы сабан сегіз, шаттығы мен шатағы егіз, қиян кескі майданда құрбан болудан қорықпай қасқайып тұратын жауынгер тағы ұстаз. Сүйіспеншілігі сұйық, жолы тұйық, жауапкершілігі аз, жаны аяз, танымы таяз, мейірі жоқ, тілі шоқ, оқытушыдан отанын сүйетін, әділдікке басын иетін опалы оқушы шықпайды. Табиғи таланып, тынымсыз еңбек, қажымас қайрат, мұқалмас жігер, кіршіксіз көңіл ғана ұстаз ататағын шығарып, ел алдындағы бет беделін өсіріп, қадыр қасиетін арттырады. Ал білімі шанақты, көзаясы тар, көкірегі зәр, желауыз жауыздар маңайына тарттырады. Ұстаздың бағын жандыратын табандылық, әл ауқатын әлсірегенше алысатына қараңғылық. Ұстаздың жауы жамандық, надандық, қызғаншақтық қанына сіңген, пендешілік, пайда көстік, көкейін кескен, өзімшілдік өзегіне ұялаған оқытушы өмір бойы өнеге көрсетпейді. Оқытушы адамзат ақыл парасатын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, ақылы еңбегін саралап, санадан санаға сыналап өткізетін болат көпір. Оқытушының міндеті көз аяны ашу, тағылықты басу, рухани өркениетті тасу, ой өрісті дамытып, білім бұлағын ағытып, жасампаздық шабытты шалқытып, ұрпақты қыран құстай қалқытып, нұрлы болашаққа жеткізу. Сана биігіне шығуға болат баспалдақ жасап беретін, бір өмір ұрпақ соңынан еретін, бірден бір бар ниет, бар күшімен демейтін ұлағатты ұстаз ғана. Ойыңды өсіретін, ойыныңды кешіретін, көңілі дарқан, түсінігі арқан, жүрегі жаз, пейілі кең, кеудесі кең оқытушы ғана үлгі жаратады. Өнер білімге қанағаттық оқытушының қас дұшпаны. Өмір бойы үйрену рухын өлтірген оқытушы өзін де, өзгені де

тәрбиелеп жығатпайды, бір өмір жалтақтап сырғақтайды. Өмір өріне ұмтылған, күні бойы құлшынған ұлағатты ұстаз өткен сабағынан өнім жаратады. Оқытушы оқушыларды аузына қаратады. Білім күн нұры, оқытушы санадағы сәулесін күнде көз алдындағы оқушыларға таратады. Қояттаған, тартыншақтаған, тоқ белсіген оқытушының таңдайына қақ тұрады. Таланты ташарған оқытушы таңдай қақтырады. Мұндай талап иесін жұрт жақтырады. Ал ел қатарында қарайып, көкірегінде түк жоқ, арқасында жүк жоқ, көміліп, көгеріп жүретін оқытушыларды көп көңілінен лақтырады. Табиғат дүниесін танып, жігеріңді тас қайрақтай жанып, әлемдегі болмыс пен құбылыстың сыры мен қырын ұғындырып, шәкіртінің қабағынан көңіл күйін, ісін біліп тұратын ұстаздан оқушы жалықпайды.

еш нәрсеге әуестігі жоқ оқытушыда оқушыларды шабыттандыру, қиялдату, қызықтыру, ойлату, әсерлендіру, тебірендіру, бақылату, еліктету, іздендіру қабілеті болмайды. Оның оқу-оқыту жасампаздығы нөлге тең. Көне сүрдек бір қалып, қатаң қағида, жаңалық жоқ, өзгермейтін бір сарын, жансыз қимыл, жадағай тіл. Осындай оқытушылар оқушылардың жалығу, жатырқау, жақтырмау, жабығу, зерігу, суыну, қашқалақтау психикасын қалыптастырып, кербақпа идеясын теріс пиғылын асқындырады.

зиялы мен зымиянды, оқымысты мен оңбағанды оқушылар орталау мектеп сатысында танып болады. Зиялы зейін зедесіне сүйеніп сеніп оқытады. Зымиян құр көудесін сүйеніп сеніп оқытады. Оқымысты біліміне сеніп оқытады. Оңбаған білегіне сеніп оқытады. Зиялыдан керек зымияннан кебек шығады. Оқымыстыдан өжет оңбағаннан көжек шығады. Ең тамаша ұстаз тапжылмай құнығып кітап оқудан шығады. Озық мәдениеттің иесін, өнер ғылымның иесін содан білесің. Кәсіптік атақ алғанның бәрі кемелді, келіскен оқытушы бола алмайды. Теңізде қанша түрлі балық бар, жер шарында қанша түрлі халық бар. Сол сияқты бір мектептегі оқытушылардың ой және бой қуаты да ұқсамайды. Оқытушылық образ, стил, мұрал, мәдениет, өнер, білім сәуесі тіпті ұқсамайды. Сол ұқсамастық біреуін білімге бай ұстаз, енді біреуін елеусіз жай ұстаз көрсетеді.

0: әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді 42-ші кезекті ұстаздар мерекесі байланысымен балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя мектебім». Орындағандар Күйтің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Тоқтар Өмірсерікұлының сөзіне жазылған Жастарбек Даниялұлының әні «Ұстазым». Орындаған Айбол Жастарбекұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясының

0: станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Ертіс болғым келеді» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Әй, бейіл орталау бітіретініңді ұмытып қалма, емтихан бересің. Сен тапсырманы толық орындап жүрсің бе, деді оның шешесі тамақ істеп жүріп. Жарыс ақырласқан соң бәрін толықтап аламын шеше, деп еркелей барып шешесінің сыртынан құшақтап бетінен иіскеді. Математика мұғалімің телефон соқты, мен бетіммен жер бастым. Осы сөзің шын болсын, деді оның шешесі әлденені ескертіп. Қасқарайып қаланың бұлың пұшпағына көлеңкі үйірле бергенде жарқыраған жұлдыздай жамырай жанған шырақтарға ілесіп, олар да қас сарайға қоналқыға түсті. Бұл жолы олар бұрынғысындай салып ұрып, ұтыс ойынына құрық сілтеген жоқ. Жатақтың есігін тас бекітіп, шалқалай жатып телевизор көріп, түннің бір уағына барды. Сағат түнгі бірдің қоңырауын шалғанда Сағын қолфонына жалма-жан үңіліп, олардың әрқайсының жекеліктеріне жүзге тарта қолфон нөміріне айрықша бір нөмірін қосып жолдап, аманат карточкаңызға сүйемел қаражатын құйдық. Тапсырып алмаған болсаңыз, осы нөмірге хабарласыңыз, деген информацияны ұқтырып, таң құлан иектегенде қарсы жақтың сыйлыққа жіберген қаражатын бөлісіп алды. Әлгі құйрығын ұстатпай кетті, деді. Көрер таңды көзімен атырған әжесі, таң қасқап отырған ол екеуінің қасына келіп отыра алмай, қонақ бөлмесінің терезесінің алдына қарақшыдай қақиып отыра кетті. Осылардың добы өтірік, деді шешесі. Сен аптық па, деді әкесі дастарқан басындағы жаңа тұтанған кекілжіңді өршітіп алмас үшін көңілін кеңге салып. Оның мұғалімдері маған әмір бергенді қойды. Сабақта құлдырап кетіпті, деді. Оның шешесі кешегі сөзінің астарын жайып. Балаға доптан басқа ойын қалмады. Жібермейін десең, жер тепкілеп отырып алады, қайтеміз, деді әкесі дағдырып. Мен оның маңындағы балалардан жіпселеп сұрап көрейін. Бұл балаға еп керек, деді әжесі. Олардың қасына келіп, шынының шетін тістеп, бірақ тамақ ішкен құрлы болмады. Ұлтай, бүгін қаншалық олжаға баттың, деді оның қасында отыратын қайса. Екі көзін көгеріп кетіпті, деді алдыңғы партада отыратын Жарқын оған бұрыла қарап. Сағынның саған үйреткені қандай ойын, деді артқы партада отыратын Алғын. Қолың жеткенде көзің көргенде ғана сенесің, деді Ұлтай қолфон қоржынына түскен төрт орынды цифрді көрсетіп. Оң қанатындағы қатарда отырған Сағынға марсия қарап, мұрнын сұқ саусағымен екі үш шұқып қойып, оларды алымсын бат. Ұлтай, аяғыңды тый, емтиханда екі аяғың көктен келіп жүрмесін, деді класс жетекшісі. Ол қаққан қазықтай орнынан тұрып тіл қайтармай қайта отырды. Бұл ту баста Сағынның үйреткен тәсілі болатын. Егер алда-жалда саған біреу ұрса қалса, қарсы тіл қайтармай, қол көтермей жуастық танытып, үндемей үйдей пәледен құтылуың керек. Олың тағы жоқ. Телефон соғатын демалыс күн емес, қайтып хабарластық, деді шешесі қабақ.

баласы ұйықтамайтын сияқты, деді әжесі сезікті күйін жасыра алмай. Есіктен шығармайын десең, ойын баласын ойнасын дейсің. Оған тұсау болғаннан қалғанымызды қара, деді шешесі екі тізесін кеміріп. Әке болған адамның ұл балаға жан тартып жақындағанын көрмедім. Баланың не күйде жүргенін ойлап қоймады, деп оған дүрсе қоя берді. Әй, бұл үйде сен де отырсың ғой, қашан көрсің ойнасын ойнасын дей қаласың. Ал ойнағанның көкесін әлі көрсетеді, деді әкесі оған шамырқана. Болды, жетер. Екеуің екі жаққа тартсаңдар борыштан құтыламын дегендерің бе? Баланың көңілін тауып бауырларыңа тартыңдар. Дала безген бала түбі боқ басады, деп әжесі екеуіне жекіре ұрсып, өзіне өзі көбірлей күңкілдеп жатын үйіне барып көп отыра алмай, күндегі әдетінше қонақ бөлменің терезесінің алдына келіп, даңғаза көшедегі жүргіншілер легіне көз қыдыртып тұрып қалды. Біздің ұлтайда мін жоқ. Оны сол біреулер елертіп жүр. Оның бүйтіп дала безер болатынына ишанбаймын, деді шешесі кешкі шайға отыра бере. Ол жаңа келіп есігін тарс бекітіп алыпты ғой, деп өзінің оның жатын үйінің есігін қағып аштыра алмаған есіне түсіп, оның басқа бір қолфоны бар ма екен, деді әкесіне қайырыла қарап. Кім білсін, жөпілдемеде кім саған айта қояды, деп күңк етті әкесі. Балаға бұлай дүрсе қойып мәміле қылмаңдар, кең айланыңдар қарғаларым, деді әжесі. Әже, қазіргі заман бұрынғыдан өзгеше, сіздің заман өтіп кетті, деді келіні жүзі ала бөртіп, дегбір кетіп. Шш, деді әкесі ерніне сұқ саусағын көлденең қойып. Келіншегіне сөзден тиіл дегендейін, ол біздің сөзді бағып жатыр. Асып тасыма, сабыр қыл, біздің тамырымызды ұстап алса опық жегеніміз сол, деді әкесі сыбырлай сөйлеп. Ал сені қақ жөн болсын, осыған ие болсаң ерік сенде болсын, деді шешесі. Мына бала ұйқы көрмей жүр, сүрепеті кетіп қалыпты, деді әжесі.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ертіс болғым келеді. Авторы Бақытбек Ықтибарұлы. Қыран ертіс аталып біріккенде, тасырлатып таспасқан күрік кеуде, көксу көлдіп тұтасса алағақпен, тола дәптен толқынын іріккенде, қанас қомсом жікбелен дендеп төмен, ханның асы қайғашан шөлдетпеген, сұмдайрық пен қарайрық жарысағып, барын салып баз мұнар терлеттерін. Бұл құнғанда бұғыршын бая жарау, аждақадай от бүркіп шаядалау, қалыспаған қатардан жамыраған, маңыраған марқа су аяланау. Жеті тарау желідей қатарласып, жеті қабы арнадан жатадасып, ағы өркіштіп алқынып салдойынын, бар бойының байлығын шашарғасық. Алқабек пен білезік толса құлдай, сусылдайды сұлудың моншағындай, ағыттырған кеудеден жыр түймесін, кім сүймесін сұлулық болса мұндай. Маңдаланың талдырып қайсар белін, мамырлайды мамерті спайсал керім, табиғатың танымал тартым дерек, даңқың бөлік дабыл ғой жайсан керім. Ертіс болғым келеді ырыс бағы, аңғарынан нәр алған дұрыс бәрі, мың бір бұлақ, қырық су, он екі өзен, сан есе кең ашылған тыныстар. Ертіс болғым келеді көл дәрия, бөгей алмас бөгеулі жармен қия, алпыс екі тамырлы сайдан құлап, майдан құрап жасайтын арман құя. Ертіс болғым келеді асық аққан, тайдыралмас тайғақ түн тасық аққан, тасқынында тарпылған өмір аунап, омыраулап орқаштап жасын атқан. Ертіс болғым келеді мейірімді, үңкәретер зетті пейіліңді, ағындаған ақ жайқын сілкейді алып, кілкейді ағып кезімен кей мұңлы. Ертіс болғым келеді берері көп, барған сайын ынтығым келеді деп, сүңгісім ғой мен дейірім жасап әттен, махаббатпен одан да тереңірек. Ертіс болғым келеді биіктегін, алып болғым мәрт болғым иіптегін, айдының боп армансыз аймалайын, айналайын, даңқыңнан сүйіктелім.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірі.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Қанғы

0: 火。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

ойы осы араға келгенде ол қатты күрсінді. Ауылды тұмшалап тұрған надандық пен торығушылық оның демін ішіне түсіріп жіберді. Бірақ балалардан қалайда үміт бар. Қыс күндерінің түніндегі тастай суық класта балауыш шамның жарығы түсіп тұрған дәскеге қадалған балалар жөнінен алғанда, ол әне сол балауыз есепті. Мейлі қанша уақыт жансын, шығарған жарығы қаншалық болсын, ол қалайда тұтанғаннан жанып бітуге пейіл. Орнынан тұрып, жүре түскен ол ұзамай-ақ бір кітап дүкеніне кірді. Қала деген жақсы ғой, түнде де ашатын кітап дүкені бар. Қыстақ бастауыш мектебінің анау күркедей кітап үйіндегі кітаптарды толықтау үшін ол жолға кететін қаражаттан тыс қалтасындағы бар ақшасына кітап алды. Түн ортасында ол әлгі тастай ауыр екі бума кітапты көтеріп үйіне қайтатын отарбаға мінді. Жер шарынан 50 мың жарық жыл қашықтықтағы қиырда құш жолы жүйесінің центрінде 20 мың жылға созылған ғарыш соғысы аяқтап қалғанды. Онда шаршы пішінді бұлыңғыр өңір біртіндеп пайда болды. Бейне жайнаған жұлдыздардың ту сыртынан шаршылап қиып алғандай, бұл өңірдің жиек ұзындығы шамамен 100 мың шақырым келеді. Өңірдің ішкі бөлігі айналасынан да тас қараңғы. Жан баласына сондайлық құлазыған әсер береді. Бұл қара шаршы пішіннің ішінде заттар пайда бола бастады. Олардың тұрпаты қилығыйлы, үлкен кішілігі ай шарындай, күмістей жарқырап көздің жауын алады. Бұл заттар барған сайын молайды. Әрі тептегі шаршы шеп құрады. Бұл ақшулан шаршы шеп қара шаршы пішіннен айдындана зулап шығып, екеуі әлемнің мәңгілік қабырғасына ілінген алтынмен апталып күміспен қапталған сурет қалыптастырды. Бұл қара тік төрт бұрыштене аққудың ұлпадай жұмсақ мамығымен әдіптеліп, көзге ұрып тұрған сап күміспен жиектелген тәрізді. Жым-жырт күйдегі әлем симфониясына да ұқсайды. Қара шаршы пішін жұлдыздар кеңістігінде бірте-бірте ғайып бола бастады. Оның орнын жұлдыздар алды. Ақшулан шаршы шеп жұлдыздар арасында маңғаздана қалықтап тұр. Құш жолы жүйесіндегі көміртекті одақтың жұлдыздар ара кеме құрамасы бұл ретке тұңғыш уақыт кеңістік аттап шарлау ісін аяқтатты. Көміртекті одақтың бас кемесіндегі ең жоғары билеуші ақсіреу байтақ жерге көз салып тұр. Жер беті жыпырлаған. Айқыш-ұйқыш жолақ. Бейне ақ матамен өрнектелген шетсіз-шексіз электр тізбегі тақтасынан аумайды. Оқта-текте мөлдір тамшы тәріздес қол ғайық пайда болып, жолақты бойлай көз леспейтін қарқынмен бірнеше минут зымырап, онан соң аяғасынан пайда болған шыңырауға түсіп ғайып болады. Уақыт кеңістік аттаудан туған ғарыш шаң тозаңы йонданып, түйдек-түйдек қызғылт бұлтқа айналып, ақсіреу байтақ жердің кеңістігін торлап тұр. Ең жоғары билеуші байсалдығымен аты шыққан адам. Оның айналасындағы мәңгі бір қалыпты күйдегі көкшіл зерде өрісі оның адамдық қасиетінің символы еді. Алайда осы тұста айналасындағылардікі сияқты оның зерде өрісінен де болмашы сары нұр белең берді. Өлдім талдым дегенде әрең аяқтады. Ең жоғары билеушінің зерде өрісі тербеліп барып, осы информацияны өзінің екі жағында тұрған кеңес мүшесі мен кеме құрамасының бас қолбасшысына жеткізді. Солай, аяқтады. Соғыстың ұзаққа созылып, оның қашан басталғанын да ұмытып қалдық деді, кеңес мүшесі жауап беріп. Осы кезде кеме құрамасы тете жарық жылдамдығымен шарлауды бастады. Тете жарық моторы да бірдей уақытта қозғалды. Бас кеменің айналасында кенет неше мыңдаған көк түсті күн пайда болды. Күміс металл тәрізді байтақ жер алып айнадайын көк түсті күннің санын тағы біресе көбейтті. Байырғы нәрселер еске түсе бастады. Шынтуайтында соғыс

Құстың басталған кезін кім ұмытып қалады ғой дейсің. Бұл ұмытпау бірнеше жүз ұрпақ тұқым қуаласа да, көміртекті одақтың 1 триллион азаматының санасында әлі де кешегідей өшпестей болып орнаған. Сол 20 000 жылдың алдында Кремний текті империя құс жолы жүйесінің сыртынан көміртекті одаққа жаппай шабуыл жасады. 10 000 жарық жылғы аралығындағы құлашын кең жайған соғыс шебінде Кремний текті империяның 5 000 000 жұлдыздар ара соғыс кемесі тұрақты жұлдыздар арасындағы бақаша шоршуды бастады. Әрбір соғыс кемесі алдымен бір тұрақты жұлдыздың энергиясы арқылы уақыт кеңістік қуысын жасап, онан соң осы уақыт кеңістік қуысынан басқа бір тұрақты жұлдызға ыршиды. Онан соң тағы да осы тұрақты жұлдыздың энергиясы арқылы екінші уақыт кеңістік қуысын жасап үздіксіз секіреді. Уақыт кеңістік қуысын жасауға тұрақты жұлдыздың қыруар энергиясы сарп болатындықтан, тұрақты жұлдыздың жарық спектрі қызыл түсті ұшына қарай мезеттік жылжиды. Әлем кемесі осы тұрақты жұлдыздан толық ұшып өткен соң, оның жарық спектрі бірте-бірте бұрынғы қалпына келеді. Неше миллион соғыс кемесі бір уақытта тұрақты жұлдыздан бақаша шоршығанда пайда болатын мұндай әсер тым сүркейлі болады. Құс жолының жиегінде ұзындығы 10 000 жарық жылындық қызыл жарық белдеу пайда болады. Бұл жарық белдеу құс жолының центріне қарай ойысып келеді. Бұл көріністі жарық жылдамдығы аясында көруге болмайды. Алайда асқын кеңістік бақылауыш арқылы көруге болады. Анау құбылғыш тұрақты жұлдыздардан құралған қызыл белдеу бейне 10 000 жарық жылындай ұзындықтағы қан тасқыны іреушті болып, көміртекті одақтың шекара өңіріне қарай жөңкіліп келеді.

0: кешірек қайтамын,
1: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
3: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: бақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.